batzuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gara.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

0: Goizaldeko hirurak dira.
1: Gaztea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrena konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

0: chacalaca.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Chacalaca radio show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Chacalaca. Boom, boom, boom. Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datoren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta erbi. Argumentazio horren kontra ez dira guztere, egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terri. Goizero.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko gilku horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezalako.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Venga, mesedez, hombre, arren eta otoi ze egiten duzu oraindik ere etzanda. Etzanda egoteari utzi eta tente jarri eta zerbait egiten hasteko garaia da, zeia ordu ontatik aurrera barkatuko diazu, baina da errespetu falta bat oroar munduarekiko etzanda egotea, begiak itxite egotea, ez zerrekin gabe egotea.
3: Barkatu egin,
2: ze pasatzen da jongi.
3: Zuk uste duzu orduetan norbaitek begiak irekia baditu dela pastar etzanda...
4: Egongo da bat emate.
3: Egongo dira jodidos.
2: Seguro baiet.
3: Kolakau atragatu nahiak.
2: Hombre baiet. Hombre
3: baiet. Poder meterse esa galleta.
2: Gauzkatelako jongi. Orain dikere begietan aimestere añoko makarrak zeinak ez dieten uzten begiak zabaldure egiten.
3: Como una bomba de nata, que es...
2: Eta diogum ez dela. Ez bakarri begiak zabaldu ezinda. Etzanda ere bai, orduan. Ez. Egunak behartzaitu hor kanpoan daukazu mundu oso bat, daukazu uniberso bat, eta uniberso horrek behartzaitu gaur produktibo behartzaitu, produkziora egiteko eta ez egoteko, zaila hemendik aurrera, oean etzanda egotea, eta ez erregin gabe egotea litzatekeia bizioa. Eta jende bizio txurik ez, jende ekoizlea behar dugu guk, ze kapitalismo basatiak hori eskatzen du. Eta benga ba, ja zazpietatik aurrera gutxienez, egotetik pasa egitera, eta izan zaitezela baliozko zerbetetarako orduan, egin salto etik eta jongik aipatu bezala. Galletak ahoan sartu ezin da baldin bazabiltza. Horretarako ere ganorarik ez daukazulako, mesedez, lurrera eta egin bost flexio edo amar. Gero, jeiki, poliki, ea mareatu egingo zaren, oraindik ere galletak jateko zaudelako, baina hasi egun alduzun bezala. Ze ulertzen dugu, a ber, empatia erabatekotik, gu ere aingustora egoten gara, oean etzanda begiak itxita eta ez erregin gabe, baina nola ja egitea tokatzen zaigun, ba zerbaitetan denok ere hasi beharko dugu, ba, ez da norabide bera hartu, eta egunari dida, ekiten zure irratian, Gaztean, non bestela, eta tranquile, flexiorik egingo espali maduzu ere, guk proposatuko dizugu eta amarrak bitartera behintzat, hiru ordu hauetan, zer gutxienez entzun, zerekin disfrutatu, zerekin atera horra mundura, eta zerekin egin barre pixka bat. Abian baita gaur goizeko dida, 2026 maiatzak 5 ditu dagoeneko, eta iritsi da, aste artea. Aste arte on, beraz mundu guztiari, baita, zuei ere lankide Maite Jatorre eta estimatu Okandrea Aramuru egunon.
5: Egunon.
2: Antxon Telleria baita zuri ere.
4: Aste arte on, gaixo, gaixo.
2: Eta Jon Gotzon aldaparen hau baite galleta duela, egunon.
4: Egunon, ene bizi.
2: Venga, pasa gara plano batetik bestera, plano espiritualetik, plano fizikora, alegia. Horrela ez zerregin gabe egotetik, pa, tente jarri eta eguneko albisterik importantenak didan entzutera. All right. Titularretan zuekin, albistetan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparenak, aixo egunon.
5: Egunon, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza dugu albiste atzo arratsaldean hil zen Iruñean, 87 urterekin, demokrazia garaiko lehen lehendakaria izan zen. Euskal instituzioen eraikuntzan pisu handiko gizona, giltzarri izan zen autogobernuaren garapenean, eta bera gintan zela sortu ziren Osakidetza, Ertzaintza edota ITB bera. 1980 eta 1985 artean izan zen lehendakari. Carlos Garaikoetxearen heriotzagatik Eusko Jaurlaritzak 3 dolu egun izendatu ditu atzo izan zen lehendabizikoa, ba lehendakariari azken egurra emateko gaur hilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto beilatokian eta bihar Ajurianean jarriko da beilakapera. Bihar arratsaldean egingo da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Frantzisko elizan.
2: Ez dakit jongi eta konpainia badakizuen nola hiltzen atzo Garaikoetxea. Zertan ari zen hiltzen. Bihotzekoak eman zinion, baina igeri ari zela. Semetako batekin.
4: Sasoia.
2: Ikusten denez oso bizitza aktiboa zeraman, ariketa egiten zuen, igeri egiten zuen, eta igerian ari zela, pa, bihotzak geratu eta horrela xezen duda Carlos Garaikoetxea.
5: Gainerakoan Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan lekukoen deklarazioek segiko dute gaur, lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea, kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute, ustezko hiltzailearen ankerkeria azpimarratuta. Defentsak aldiz, akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzioa eskatzeko. Eta lan arloan, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak baloreen merkatuaren batzordeari hartzeko dunen lehiaketaren berri eman diola iragarri du.

0: erabakiaren berri emateko eta zalantzak argitzeko. Bien bitartean, Mikel Jauregi, industria sailburuak adierazi du, egoera hori gerta ez zedin saiatu direla baina ezinezkoa izan dela. Orain, zabaldu den etapa berrian, Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko. Kulturan zeberri, Jongi.
1: Ba, omenaldia besterik ez gure benik.

0: guatxaban
1: mundu galdu honetan gerra bat barruan de...
2: Hau da, bueno, a ver, hau zen orduko Benito Lertxundi, zea hotxa, eh? Zepilaka ere izan duen bere bozak, eh?

0: hemen, garai honetan bere ahotsa oraindik ere zegoen bigarren edo hirugarren solairuan. Gero joan zen jaisten, bi bat zerora, eta gero garajera ere sotora,
1: bai.
0: Minus batera ere egin zuen.
1: Oh, eta zen politak denak. Bueno, ba, lengoan komentatu genuen, Benito Mendua izango dela, Orion ospatuko den balearen eguna, este postupetik behin egiten den festa zora garri bata. Eta oraingoan beste omenaldi bat, Benito Lertxundi, Nerea Erbiti, eta me quedo flipada, Arturo Reverter.
0: Eh? Arturo?
1: Reverte.
2: Espere, Reverte.
1: Arturo Reverter. Da.
0: Ah, Reverter. Vale.
1: Vai.
0: Ahí va.
1: EHko Orfeo izariek emango dituzte, vale. Bueno, Miramar Jauregia, badakizute guztailean, hacen una cosa rarísima, Udako...
0: Bai, universitatea. Udako Euskal Universitatea.
1: Nunca he entendido muy bien.
0: Justo, ya, bueno, esan en la corretan jarri.
1: Cuando toca ya jaia, queda tienes las vacaciones.
0: Gracias, que Udako hay un mío retaracón.
1: Una deuda. No, hombre, dejar a la gente con las jaia.
2: Eso, ya Juan, joaten dan ahí, ¿verdad, Iongi?
0: Eta añera da urtean zehar edo ikasturtean zehar bintzat ikasi ezin duen jendea, eta udan aprobetsatzen duena ba ikasteko, Jongi.
1: Si montas mentalmente obligas.
0: Bueno, total. Ueun ere.
1: Jongi.
0: Ueun ere Benitori omenaldia ingo diote orduan.
1: Bai, hori da. Egingo diote eta...
0: Azko bozten gara. Joango da? Joango da?
1: Ez dakigu, si no toka estropada...
0: Igual biraliko du ordezkaritza bat.
1: Estropada egunaz bada, bai.
2: Ego ez, omen aldiko matean.
0: Ai, egin izan du, bai, hori da. Hombre, azkena egin zioten getxo nedo esango nuke. Getxo folken.
2: Kontxako finalean.
0: Kontxako bigarren egunean, hombre.
1: Badakizue atxo Met Gala ospatu zela. Ah, izan, ba, polemika, polemika aberastasunaz.
2: Abultan zen, omen aldia.
0: Met Gala, zabaldu zuen.
2: Kantu honekin.
1: Pasaplo.
0: Met Gala meets the Puff y Viltaria.
2: Yeah.

0: instrumentala da,
1: instrumentala dela, aberatz banin, zizena du. Eta bintzatzen
2: Nacho eta hauek kantuan hasiko.
1: Zergatik diot, gauza da Met Gala, ba, polemikoa izan dela, zergatik, ba, Bezostarrek sekulako presentzia izan dutelako.
0: Ba, bai, Bezostarrak
1: bai.
0: Dira, eh?
1: Bai.
0: Jeff ez gain,
2: bere familia, bere sendia.
0: Vale, vale. Bai. Ba, baina ez... Tiene mordo bat ere.
1: Los Bezos.
0: Vale, vale, vale.
1: Jauri, bai.
0: Esto non gehiago zirela.
2: Esto es pico.
1: Enekien, baina, kampuan Amazonen aurkako protestak aritu dira, Met Gala berak ere izan du nolo baiteko boikot isiltasun zua. Meryl Streep eta Zendaya ez dira joan, adibidez. Ba, gutxi gora bera, hauek monopolizatu dutelako
0: vale.
1: Jaia. Diru asko jarri dute,
0: ja.
1: Eta pizka bat
0: horritu nahi dute euren irudia ere.
1: Hori da, eta protestak egon dira uste delako ba, aberatxek ezin dutela dena erosi eta pizka bat
0: markatu garra dagoela.
1: Markatu garra dagoela.
2: Daukazu munduko diru guztiazuk, baina ni zure festara enaiz joango.
1: Hori da.
2: Bada modu bat boikoterako.
1: Eta maitzeko diruarekin baita ere... Sortzi, mila ez milioi.
2: Ostra, look. Ze disko izan zen hau.
3: One shot. One opportunity.
2: Yes.
3: Seize everything you ever wanted.
2: Lenguan ere aldamenetik pasatzen kotxe bat. Leio guztia
1: beraino
2: jetxita eta bestia hau baina horrela. Bereziki fuerte, xamar fuerte egin jarrita eta ala ere ospatu egin unen. Zalmen, osaldo, bro!
1: Estaria pa una siesta, bera, bai?
0: Bueno, auskalo.
2: Piztinatik zetorren uste dut.
1: Zer, bal, tenia los ojos. Bueno, ba, Guillermo Prinsea, bada gizue... Bueno,
2: William Ingalaterrakoa, ez da?
1: Bai, William. Ba, bueno, berak esan du ba, ogasunarekin kontuak garbi nahi dituela.
0: Ah, bai,
1: Eta...
4: Bai, ez behar...
0: Maturte ditu honek. Erreixa da, pagatzea.
1: Ez dakit, baina...
0: Mordo bat, bai, ez?
1: 8 milioi euro pagatu behar ditu.
0: Ah, bale, aitorpena edo, petxa.
1: Bai, aitorpenean maksimoa du, 145, oza, que etxale lo que le pagan. Lo que le pagan. Oza, da,
0: bai, betikoa.
1: Zirkuito zerrado bat. Tu me das, yo te doy.
0: Ba,
1: te doy parte bat emango dizut, bai?
0: Ba, bai.
1: Osa, sarrera...
0: Hori atera denerako, imaginatu ze sartu den.
1: Hori da.
0: 8 milioi, eman bai. Berrizio, guasunari.
1: Bai, por cierto, lenguaztean ikusi zen duten, lenguaztean edo, esango nuke, Camila eta...
0: Ah, bai.
1: Juan Sirela
0: eta Trumpenera, bai.
1: Eta Trumpek nola salto egin zuen, bera
0: salto?
1: Eskua ematen ari zela, protokoloan salto eta bere aurretik jarri zen eskua bai. Ematen. Ez duzu ikusi dut.
2: Ez du hori ez. Ikusi nuen Carlos da erregea, ez da?
1: Bai.
2: Carlos da. Ze,
0: obosioak ez.
2: Euskar, segulako txorixoak.
1: Bueno, ba, Kamilak itxegin egin du, eta pasada bada, bai, bueno, egur bat eman dio Trumpi, esan du dela, payaso arrogante.
2: Mila Parker Bowlesek esan du hori?
1: Bai. Entrevista bat eman diote, bizita hori eta gero, eta jarri du, baina...
2: Bere seme ordeak zor ditu orain 8 milioi euro, ez da? Ogasunari pagatu behar dizkio.
1: Bai, pagatu behar dizkio. Orain dikan ez da rekerimenturi etorri.
2: Ah, bale, bale.
1: Ez dauka montari.
2: Bale, bale, bale.
1: Ez atu.
2: Pagatu egin behar du. Ah, bale, gauza garbi egin egin.
1: Gauza garbi egin
2: egin. Gauze dagokin niri.
1: Eman zen idizkidaten amazei.
2: Bai, orain 8.
1: Ogei, te ban, venga, 8 de vuelta.
2: Eta jazta.
1: Eta bakean.
2: Eta bakean eratuko gara.
1: Opa
2: dakikun eta bakean bizi gaitezen
1: beti. Hori da. Merke me voy a mi barco. Bueno, gainerakoan, kiroletan Andrea Aramburu.
4: Ba, futbolean Realak partia txarra jokatu eta galdu egindu Sevillaren aurka bat eta utxo honen bestez Realak agur esan dio bosgarren postua borrokatzeko lehiari eta bestetik emaitza horren ondorioz Alaves jaitsiera postuetan sartu da. Pilotan buruzburukoan Dario Gomez eta Unai Laso sailkatu dira amultzoan eta hilaren 16an eta 17an jokatuko dituzte finalerdiak. Surfean Nadia Erostarbe munduko rankineko 9. posturaino igo da. Australian jokatutako Championshipeko proban emandako maila onaren ondorioz. Brontzea lortu du Zarauztarrak eta txerrendularitzan Paul Seixas, 19 urteko ziklistak Frantziako turrean parte hartuko du, ala baiestatu du Decathlon taldeak.
2: Aurtengo itzuliko irabazleak alegia parte hartu berduela turrean eta izango da, ez dut esango inoizko turrik interesgarriena, baina azke turra bizitzera goazen. Hori izango da, orain ikere ez, uda partean, uztailean, lehen da bizi orain, ostiral honetan bertan, aurrena, Corsa Rosa edo Giroa abiatuko da, eta bertan izango dugun euskal ordezkarietako bat printzipioz behintzat, eta hori baiaztatuko dugu, baina aste honetan Didatik pasatzeko da. Hauetxek izan dira, gaurko albiste guztiak Didan.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Zazpiak eta malau minutu info praktiko pixka atorain, errepidiatatik hasita, Andrea, trafikoan zeberri?
4: Bizkaia mar errepidean lehenau A8 zen errepidean Errekalden Donostiako bidean autobatek istripua izan du, ibilgailua gurutzatuta geratu da, kendu beharra dute, honen bestez bi errei itxita ditugu eta Zorrotzaraino iristen dira egiarak.
2: Eta eguraldiaz, beste hau guztia kontatuko dizugu, iragarpena Euskalmetetik jaion emunarri, egunon.
6: Kaixo egunon, giro ezagonkor eta freskoarekin jarraituko dugu, goizean zaparradak orokorrean sakabanatuagoak izango dira, tartekatuagoak, baina guarditik aurrera are gehiago ezagonkortuko da, eta zaparradak ugariagoak izango dira, orokorragoak eta mardulagoak, orduan ekaitzak ere jodezake. Haizea berriz, mendebaldetik ibiliko da, eta guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da, eta kostaldean bizixago ere ibiliko da. Eta egoera honekin, giroak gaur berriroren nahiko freskoa izango da, eta maksimoak gehienez ere 14 eta 16 gradu artean geldituko dira. Hortaz, momentuz bide berete jarraituko du eguraldia.
2: Hala, horrela seiko dugu gaur ere. Maiatzean egonagatik, mara datorre eguraldia. Naiz eta elur konturik espero ez, temperaturek nahiko beran jarraituko dute, eta edozein momentutan ekaitzak eta ere lehertu litezke. Testo inguru edo inguru marionetan abiatu behar dugu beraz, maiatzaren 5. gaur asteartea da, eta ondo dakizunez, zuri irratian hemen, Gaztean, marrak bitarte, ingo dugu dira zurekin, ingo dugu dira zuretzat. Basabe eta latxamarekin, mara zita asteartean!

0: Astearte goiza! Hori esan da normalean.
1: Ez espero, inor gutxi kospatzerik edo jende hasiko denik.
2: Bale, ados, bagenekien.
0: Baina, kontuz. Kieto, stop, geldik. Astearte goiza horren lako korrikaldi batekin hasita, ja gorputzaldia ere beste lakoa da. Ja jendeak hori ospatu egiten du. Eta hori ospatu dezakezu hemen didan. Hemen ospatu dezakezu lako nahi duzun guztia dida. Bera batetik baita bizitza ere eta noski zure presentzia. Eta hori nola ospatuko dugun? Nasai? Orentxe azalduko dizu eta jongik.
3: Bai, askotan ospatzen dugu, abesti bat entzuten dugun lehen aldia.
0: Oh.
3: Barrura ino iristen oh. zaigun abesti bat entzuten lehen aldia. Zegertatuko litzateke memoria borratuko baligute.
2: Ostras. Ah, bale, eta berriz ere lehen aldia balitza.
3: Hori da. Yeah. Andrea, zegertatuko litzateke.
4: Ah, ba, oi, ratira karrita gaur, bueno, ikusio, entzungo dituzue, ba, hemengo momentu batzuk lehen aldia izango balitz bezala.
0: Ze onda?
4: Olako ariketatxo bat ingo duzatik, xare sozeletan tren bat viralizatua. Ez da zuei
3: pixi,
4: memoria galdu duzu, baina horrek esan nahi du berriz ere. Ariketatxo bat ingo duzatik, xare sozeletan tren bat viralizatua. Ez da zuei pixi, memoria galdu duzu, baina horrek esan nahi du berriz ere.

0: Eta zergatik esaten duta guztia, porque gaur Sona izeneko bideopodcast bat estreinatuko da.
1: Sona!
0: Eta la mima jokin, gurekin, edukiko dugu hemen, kontatzen bizka bat, aberkelan kontau, edo zer ikusiko dugu.
1: Ze jokin?
0: Jokin berezi hartua.
1: Eta ze jokin?
2: Pinatxo.
1: Biak izango dira gaur didan, bi jokin!
0: Vale. Joube eta Joupi, hori da, Jokin Pinatxo ere hemen izango dugu. Bere gauzatxoekin, oso gauza interesanteak. Jofe torriko zaigu, Julen, dudaz bada, videoclip,
2: bai.
0: Alucinante batekin.
1: Bai. Jofe beti ikartzen du musika proposamen interesgarritik beti. Baina gaur entzun behar dugunetako bat, oso maitea dugu gure artean, viralizatu da mundu osoan, eta gaur Jofek keak didan ere, egingo dio merezi duen sarketa.
0: Bueno, eta gaur nik bi gauzatxo alde batetik Journal Retailing and Consumer Services izeneko aldizkari batek.
2: Arpide duna zara, edo?
0: Ez.
2: Ah, bale.
0: Ez. Publikatu du aberatz berrien tendentzia zein den, porque ez da garai batekoena.
2: Vale. Aldaketa bat. Titanic gogora, zor bat ziren.
0: Bai.
2: Zora hiru hartan, aberatz berria.
0: Pues begira, hango aberatz berri haiek gauza batzuk ez dute kuadratzen gaur egun.
2: Oraingoekin, vale.
0: Bai, ese pedrusko que llevaba, por ejemplo.
2: Ja.
3: Bai, bueno, oso modan da hori aberatz berrina. Arropan eta.
0: Bai, eta zer esango zenuke?
3: Da, bueno, diru eukitzea, baino eakutsi gabe edo oso neutro jutea, eta hola, uff, bai.
0: Berez, izena du, compicous consumption.
2: Alright.
0: Hori da, hori da, lehen egiten zena, orain, incompicous consumption.
1: Alegia, lehen egiten zenaren kontrakoa egiten dela orain.
0: Hori da, bueno, gabe, azaldu hori. Eta altza zuen eskuak.
1: A ver.
0: Garbia daude eskuak.
3: Bai.
0: Gaur eskuak garbitzaren kontzientziazio eguna da.
2: Jo, artean, ongi.
0: Eta batzutan iruditzen zaigu baietz, garbiek ditugula edo erortzen gara, bueno, ustekeriatan eskuak garbi daudela, baina hanka sartzen dugu. Orduan, gaur errepaso txiki bat egingo dut, egoera batzuk, askotan despistean pasatzen zaizkigunak, esku zikinekin.
1: Bai,
0: horren errepasoa, hemen dik gutxera egingo.
1: Ados, bikain, garbitu beraz eskuak. Eta belarriak.
0: Guztia, eta belarren izok, ez beraz.
1: Osado, jongi, eskerrik asko da.
0: Eskerrik asko.
1: Benan, Jon, orain zure txanda, galdetu herriari.
2: Bai, albiste bat itiraka gainera, Massachusettseko unibertsitate batetik dator albistea. Zientzialari talde batek argitu du, erne, posible litzatekeela iraganera mezuak bidaltzea. Ez dugu gehiegi sakonduko, ze, bueno, fizika kuantikoa, talakoak sartzen dira bertan.
1: Zaste, rollo titanikeko egi abisatzea, kontuz!
2: Nola bait.
1: Arritzarra, paretatzarra daukazu eparean.
2: Gero, azpititularrak dio, plano teorikoan posible omen da.
1: Baina gero praktikoan
2: ezin. Ia ezinezkoa da. Baina, kontua da, fizikaren legeek, ez zutela galara zemere hortan, iraganera mezuak bidali alizatea. Beraz, aprobetsatu hori, eta esaiguzu, ze mezu bidaliko zenioke zure buruari iraganera.
1: Iraganeko zure buruari?
2: Hori da.
1: Lehen entzun dugu, ba, Benito, gazte, ahotxe, irugarren sola iruan zeugan ahotxe horrekin, ez ba? Kasu horretan, Benitok orain ze esango lioke orduko Benitori, edo zuk ze esango zenioke duela urte batzuetako zure buruari. Ze galdera, Jon. Erantzun guztia WhatsAppera, ostira lontan ere 100 € banatuko ditugu eta erantzun guztien artean zozketa egin.
0: Esa jovenzizima, guapizima, Jongi.
1: Bueno, orain ere aldapa.
2: Zure sexapila, tio.
1: Fluorescent, adolescent, diba!

0: gaurko didako galdera beraz, zer galdetuko edo esango zenioke zer iradokiko, zer komentatuko duela urte batzuetako zure bersioari? Ez izan alferra, eta unibertsitate gradu bat ikasi.
1: Ah, ja, lanera!
0: Tango lioke bere buruari.
2: Ah,
0: ezkondu, oba amaz ondo konpondu, ez da.
3: Zepauta, hau zer.
0: Bueno, izango da.
2: Bai. Ezkondu, obe amaz ondo konpondu.
0: Euromilio izemaki sorta pare bat, ja. Honek irabaziko du, ez da, ja. Arduan irabazi bestea.
2: Ja.
0: Eta hotz mezuak ere iritsi dira.
4: Egunon, bani nere buruei izango nion, ez izateko hain gajue, eta pixkat espabila dio izan bar nula bizitza hontan. Ba, pentsatze ez nun arren, badaola jende bihurri eta gaiztu emondu.
0: Oh, enten. Jende bihurri eta gaiztu.
2: Bai, bai.
4: Hala, egun hona izen.
0: Baita zuri ere.
2: Gero.
0: Bueno, ondo pasa. Jende gaiztu eta bihurria existitzen da. Venga, egun hona pasa.
2: Oso diferentea da, gainera, persona de bihurria eta gaiztoa, eh?
0: Mundu ontan daudelako pertsona bihurriak, gaiztuak eta gero badaude iragarkiak ere. Mundu ontan, jo, eta goten etari.
5: Oso bihurriak. Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresakudeak eta ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
6: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
0: Hori guztia, venga! Gaur aipatu bezala nazio artean eskuetako higienearen eguna da. Pentsatzen genuen importantea den eskuak garbi izatea, garbi mantentzea. Baina askotan ez dugu oso garbi izaten, ez? Garbitasunaz ari garelaik, zer ukitzeak edo zer manipulatzeak kutsatzen dituen gehien gure eskuak. Horregatik, jongi zante batekin eskuetako higienearen arriskua zariko gara gaur. Ladies eta gentlemen, zuekin zuentzat jongi zante. Eta mantendu eskuak, garbi?
2: Bai, pila badaude egoerak gure eskuekin arriskua zor daitekeena, baina benenik emango ditut bost errepaso.
0: Bale, bost ertela da.
2: Ustekabean edo oharkabean pasatzen zaizkigun bost egoera zital. Lehenengoa parranda bat. Zer gertatzen da parranda batean.
0: Zer ez da gertatzen?
2: Bai. Depende, persona bakoitza, baina te vas liando. Abestia bion bezala laino guztien gainetik.
0: Sase guztien azpitik?
2: Bakteria guztien azpitik.
0: Ah, bakteria. Bai,
2: beretatzen da. Azkenean zu etxara konturatzen, Antxon, Andrea, Julen, baina hor zaude.
3: Mila
2: basos de estos de txosnas, que bestea, que hartu, que... Ai, si este no era mío.
0: Joan zara barra da eskatera, eta barra jarraitu zuzur eskuak, eta hor dago dena txupito saldan beteta dago.
2: Eltzen duzu pomos, barra izkina, ai, que me caigo esta silla, komunera Juan, el cepillo, que no se me va la sirrista, todo aquello... Ura dena egin
0: gauza, ukitu
2: Ibai ligaz
0: Hala
2: Etxera joan
0: Zenuen espero hori, eh?
2: La calora, fufu
0: Etxera joan mazara Aitak ere gizago, noski Komunera
3: bestela arpoaz infekzio bat
0: Baina jongik dio, etxera sartu aurretik, ja, ez?
7: Bai, ba,
0: Katxigoren abestiak epatzen duen bestela, esileretan gora, ja, beroaldia
2: Kasu askotan, no hay tiempo, eta azten zara, edo txipiro y agarbitxe, como diríamos, bueno, ta, aquello que vas a comer manipulando sin, bueno, oridena, aquí, hor sekulako bakterio festa, zikinkeria festa,
0: huerga dago zure eskuetan,
2: hori da, bueno, eta ya no...
0: Bai, zabaldu duzu. Claro, eskuetatik orain nola pasa duzu.
2: Manipulatu, bai. Orduan, kasu horretan, importante, leku intimoak garbitu, baina eskuak ere bai.
0: Baita.
2: Baitu, bai?
0: Batez ere eskuak leku intimoetara abiatu aurretik.
2: Hori da, hori da. Eta toallita bat asko, kasu askotan no bale. Ematen duke daukaten gele zera bat.
0: Magiko baina, bat.
2: Ez da. Hori zona intimoekin, baina gauz askotan gertatzen da, Andrea begira, lamakunek eteko meztu.
3: Lamakunek jate turten behin, baina zuetzako nahikoa da hoi, astero...
0: Bueno, ba, egun horri egingo diegu referentzia. Gual dago tartean. Lamakunek janduzun urteko egun hori da, Andrea. Ez astero, baina urtean behin ere.
3: Ez, serio, asko jota urten bitan edo.
2: Te vas a casa, parrandatik, te has comido el lamakume y en el interdental se te ha quedado un medio lamakume ahí metido. Claro, se gertatzen da, eskua daukagu, zuesa esan du esitu da tal, sino bat, si gaur, nada, con bitxurri beti bezala, y tu zara oso pulcra. Y te pasas el hilo dental pa quitar ese medio lamakume.
0: Hortartean
2: geratu zaizuna. Hori, te estás llevando el cepillo del baño, es como chupache a la punta del cepillo del baño. El de la sirrita. Bueno, horrezkoetan eraman duzu. Ez da el cepillo por la parte de la sirrita.
0: Es mesa, baina cepillo heldu duzu, igual.
2: Omoa hori dena, zuk ahoan, con el hilo, pasat, o si zara de palillo, si tienes mucho interdental de tasatzen
3: duzu hor
2: palilloa barruraino, es, bueno, pues kasu horretan ere, transmisioa dago.
0: Interdentala un día daukanak edo asko daukanak, nabarmena daukanak, jongi, palilloa pasatea zu zer egiten, ez, da hor pasatzea, o sea,
2: bueno,
0: aldetara egiten baduzu pixka da.
2: Kalibreak,
0: da. Kapitzen zaizkio zazpi palillo horre herrian.
2: Eki, tel gerara. Adibidez, se abiltzen du de pincho moruno, pues depende de lo que el taza que
0: tienes.
2: Hori da, bai. Zenbait lanetan, oso nabarmena, da esku zikina, mekaniko.
0: Ai,
2: bai, baserritar bat, igeltzero bat.
0: Ai, ja, langileak. Margolaria, baina paletak eta margotak.
2: Hori da, harimen margolariak, oie denak. Curiosamente, ez dira ofizio gaiztoenak bakterioak edukitzeko. Esan nahi dute olioa da, lurra da. Baina badira beste ofizio batzu,
0: ara,
2: que se nos pasan altutik, un bankero.
0: Billete asko eta...
2: Txampon zema. Venga,
3: bile guztiak.
2: Una reina dando la mano a todos los chavales que hor daude,
0: Erregina bazara mesez garbitu eskuak ondo, Enbeste jeteri eskuak ondo.
2: Un masajista, te ha venido bat con una craca eta etxara hogartu eta zu igurtxi en aquella zona donde la craca, las postillas eta hori dena. Kontuz, orduan, eduki dezagun kontu, bueno, beste kasu bat izaten da, hilea paindegian, a veces te lleva gente que dauka buruko pa meterle una ración de calamares y calentar.
3: Esta gente ajuten dala, era bat, lotxaga betuta peluqueria, o sea, ya, era tutxita, bai, beha, aprovecha bitxo eta, etzidamu peluqueria dauket, orduan, enez dutxatuko, eta iritsi, kriston korapioekin,
2: kriston... Y al sentarse todos los olores pa arriba.
3: Bai, iritsi zaitan, da oso zerrida.
2: Bai, grasas korekin eta kontuz. Bueno, pa kontuz oficio hauekin, porque gero, egon daiteke hor.
0: Zikina ez da horren beste ikusten ez da inabarmena, baina hor dago igual.
2: Hori da, zoek uste duzu eka una reina se da cuenta, zenbat pasamano egin dituen. Pues ez.
0: Zikuzte kuante txuriak... Ja, ez ez da. Erreginak eta diot, eskua materakoan.
3: Ez letiziak ez.
0: Pero esaterako, sukaldean eta jende batek erabiltze ditu guanteak. Higiene areagotzen. Esate dute, okerragoa dela, ze guanteak jantzita emate dula...
2: Garbitasunik.
0: Bai, bueno, txukun ari naiz. Eta ez uzula egin beste zaintzen higienea guantea dauzkazulako. Hortan, komeni dela guanteak endu, eta eskua garbitu tarteka. Ikusten baduzu, norbait sukaldari bat guante beltzekin hamburguesa bat manipulatzen, lokal hortara ez zaten. Joan beste batera igual.
2: Bueno. Beste goera bat, a ver, Julen, kontuz, que tu las firos edo las
0: furis. Jairos.
2: Oso típico da gimnasioetan.
3: Ez zikine hori.
2: Un pañuelete y una botilla ura. Zure eskuek, eltzen dute, una mancuerna con una creme du sudor.
0: Un
2: crocante de peña que pasa la hortik. Que...
3: Are gehiago. Saie gehitza eskutan.
0: Dutxatu gero, tal isto.
3: Bai, baino, bueno, dutxatu gero.
0: Era mate maituzu, gimnasio erantzion, zure kantinpolora txoa, eta zure toalla txoa. Mancuerna eta gero. Creme du sudor.
2: Zue imaginatu, la creme du sudor hori, de todas las rascadas de huevos. Hor jarri, venga, hartu la... Hor daukazu toda la... la crocanti, oza, hor ikusten du, ez duzun krokanti zugarria daukazu zikin, bakteria bete krokanti. Eta orduan zu irekitzen duzu botellin aurarena.
0: Eta hor dago krokantia.
2: Itxupazo el krokanti. Hori da como txupar, la mankuerna hori hartu hauan.
0: Ostretarako krokantia.
3: Barra, takapora. Bueno, ezakita ipatukazu, baino, supermerkatu ajunda gero, erosketek itxa ajunda gero. Eskugar bitxu barra dare.
0: Ah, hori pandemia zen,
3: Ez, pandemiaz gaine, guain gaur egune, garbitxu esku getxea iristakon,
0: Bai, batez ere, supermerkatura joan eta horre, frigoak eta duen toki horretatik, jogurren paretik pasatzerakoan, ez, pixkatze, tripak, nastu bazaizkizu eta komunera joan bazara, eta gero, zirriztari, bultza eta bultza, ditu bazara, eskobatxoarekin,
2: bai.
0: Garbitxu eskua supermerkatuan ere, mese.
2: Hori da, eta beste elementu bat oso tipikoa, bai gimnazioan, bai komunean, mugikorra.
0: Hori bai,
2: Claro, gure eskuekin kontaktuan zikinean, dago, gero gauean apaltzera joan, eta donde aquello que dago lehen ukitutako guztiaren ez toba
0: aquello
2: zuk scroll eta bueno, hau buska scroll eta patatita
0: igual ogia mugikorrari pasa
2: bai.
0: Nahi duzu epamen egitea ya scroll beti berdin algoritmoak erabakiko aldu bat zeikusiko duzun. Tengo dut ya, edo,
1: segui,
0: quiero...
1: Segui.
0: Venga, total. Edo, zuk erabakizan duzu zer sortu. Iritsi da, Euspot 2026 aurten erronka garbia da. Gainera, begira, garbitasunaz ari garelaik, jongi. Zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan. Zure nortasuna, zure humorea eta zure bertsioa munduari erakusteko ezkarela kopia bat. Sortu 30 segunduko espota eta irabazi sari potoloak. 1000 euroko sari nagusia edota gazten saria. Grabatu nahi duzun formatuan, baina euskaraz eta bidali zure lana maiatzaren 25 baino lehen info guztia Euspot.eusen, Euspot, euskarazko espot lehiaketa. Yes!
2: Bueno, eta azken puntua, egiten duzun lana, egiten duzula, egiten duzun aktibidadea, egiten duzula. Aoko zulotik da arraina zulora. Orduan, kontuz, manipulatu behar baduzu edozein janari, esos katxetes que le das a la pechuga, egin aurretik.
0: Zertarako?
3: Esko arbitxo.
2: A la pechuga?
0: Cocinatu aurretik, bai, komeni da. Beste lega baten da, hilda bezala.
2: Bai, le da komun. Bai.
0: Bizitza ematen dio.
2: Bai, bai, bai. Hilda dago, baina berbiztu bezala egiten da. Tiene
0: komun. Saltando, venga, baz, zartaira, salto.
2: Baz. Edo eskuekin guakamolea hor... En el puño se bai, beaz tartetatik birrinduz, eta horrela guacamole. Kontuz esku horiekin garbitu eskuak, bai.
0: Oroar beti, edo maiz, esango dugu, ez da, garbitu eskuak.
3: Ba, nahi launtzeit espabilatzen esku garbitzek. Esku muturre bustitzek eta esku garbitzek, ez nahi uite nahi.
0: Bai. Hori eta didea gaztean, jazta espabilatzeko.
2: Eta komez menos pan, hasta que llega el plato.
3: Ze tontoa.
0: Gaur... Eskuetako higienearen nazioarteko egunean, hau guztia, jongiren eskutik. Eskerrik asko aldaparena!
2: Ez da,

0: Aziz da mutua bat izateaz gain, ez xiranen kantu bat ere bai baita. Gaur didan orain txentu merri duzuna, Aziz da meme zortzi minutuko ezeko zortziak izateko.
1: Tremendo tumbao.
0: Tremendo tumbao. Hor asko viralizatu da, asko ari da mugitzen munduan barna, sare sozialen munduan barna, tendentzia bat zeinak esaten duen. Ai, memoria ez tabetuko balizute, diozu batetik aurrena ze sustoa. Baina gero, ze sortia zuria, ze hain ezaguna den, hain famatua den bideo hau, lendabiziko aldia balitz bezala ikusi eta beraz gozatu ahal izango zenuke, ondo?
2: Oida.
0: Hori bera ingor dugu, baina irratiko bersiora ekarrit, Andrea.
2: Bai, oida, ba, tren horri tiraka okurritxo zitzaiten guailegokela honek hartza, ba, igual, sekula, bueno, ba, haitxu ez dituzuen kortek edo, ba, ez dituzuelako entzun. Ez zaudetelako, bom, irratia itzen momentu hortan, eta entzun da ere, ba, ondo datorrelako
0: berriz ere
2: gogoratzea. Ba, sartu lehen da bizikoa.
3: Bai, bai, berriro erraizuzte. Autoak, klaro, bizigun launak kokoteraino daude.
4: Hombre.
3: Zuhiltzaileak zoroen pare da biltza, aurrera eta atzera, autoak erretzen dituzten bakoitzak. Eta ertzaintzak, ja, txakurrak ere eraman ditu...
0: Ibarra, ez behit horrela, jode.
2: Anjon.
0: Irrati publikoaten ari gara, lai. Ibarra. Agenteak eman ditu, esan nahi zen duen.
2: Ba, ya, vale.
0: Ay, amo.
3: En escultura, tú pensando en la escultura.
0: Joder, se me agarre, ¿eh?
2: Ay, torre,
0: ¿eh?
2: Bueno, memoria galdu ezu, baina hau behiz entzuta ezu.
5: Orduan te pasa más fácil bueno, bueno, alta grasa toque horrek, hori da como la vaselina para lo otro.
0: Ez dut uste segula probatu duanik?
5: Pero la vaselina?
0: Kapoia, motel.
5: Ah.
0: Vale. Goxoa? Vaselina ez, kapoia. Kapoiak ere baditu vaselinarekin. Probatu horreindik, probatu.
2: Urrengo aspaldikoa da baino, ze hona dan. Zuzeneko onda gauzak aldez aurretik ez prestatzen eragine.
0: Horreindik ezin dugu ezer erakutsi, baina, bo, ez dakit ikusi duzuen ze iragarri duen bixak, edo bizak, bizarrapek.
6: Ah, bai.
0: Ha. Kolabo bat, saio bat, Shakirarekin.
2: Eta filtratu du zatitxo bat sare sozialetan entzuko den.
4: Bai, mister.
2: Bago segundu.
0: Andrea.
2: Barkatu.
0: Ai, ai, ai, ai. Ziria sartu digute.
2: A
0: ver. Ah, tela. Guazio da.
4: Koma ez da.
2: Bueno, memoria galdu ezu, baino berrize Antxonen anekdota pertsonal hau entzuteko aukera ezu.
0: Venga, Paco Pichu. Niko gandut Ibarra, Cambrilsen oporraldia pasatzen ari ginela, edo peñizko lan izango zen. Nora joan ginen, bisita egitera, loro parkera.
6: Eta zelan.
0: Eta momentu batean, hango ba, monitore batek edo ikuskizuna egin hartzuela.
6: Ura son ideia izan zen edo.
0: Bueno, deno, na, ez dakit, ba, euria ingo zuen, da, bozen egun pasar loro parkera.
6: Eta monitorea ze.
0: Eta ikuskizuma zegoen, eta voluntarioak behar zituzela, eta atera ninduen ni. Orduan, kontua zen, monitorea.
6: Atera zinduzten por gansa, por se te ve mejor el loro.
0: Atera ninduten, eta kontua zen, monitore ardian, loro hartuta, eta bi muturretan, bi mutiko, alde batean ni, eta bestean bestea. Gure lan hazen, loroa gugana erakartea. Loroaren izena zen Paco Pichu.
2: Eta nola itxezen.
1: Eta nola itxezen, Paco Pichu, Paco Pichu. Etorri Paco Pichu.
2: Paco Pichu.
0: Gara higo gorra, que ya
7: está. Que mierda de espectáculo.
1: Ai, motel.
2: Bueno, zuke Mateo Jongi memoria galdu dezula, ez se akorda.
0: Honekin ez ginen akordatzen, gortzen den,
7: Ebetzen, que bat.
2: Eta guain entzulekin goaz.
0: Bai, kaixo egunon. Kaixo egunon, papa.
8: Kaixo egunon, ahi, ama. Nervioz, jartzen eiz, eskodi gaztean.
7: Bai, bai.
8: Bai, eta, favorot, eskak guztot. Maneke, numero...
0: Usalian analizara, bada espada.
7: Bai.
0: Osa, irratian analizara.
8: Oi, ama, ez hau dintzen, ahi. Gara eskodiko numerua, mandeke.
7: O sea, competencia en chuteco.
0: Y no sé tú en castellana. Dime a Susana en Ariguinela, cerreta radio, euskadiko teléfono a Eskatzeko, mesedez.
2: Ta guain, entzule lotutako beste korte bat, hemen itxegen un lana badago izeneko lehiaketa.
0: Lana badago!
2: Anunziatzen gen un produktu bat, agero, entzulek sartzen ziren teléfono bidez.
0: Nola zen, Jongi, nola zen, nola zen?
2: Elkarrizketa bat,
0: empresaren izena?
7: Encarna, enmarcaciones,
0: Encarnaciones, albizu.
7: Enmarcación.
2: Bueno, en su pixka luzada, baina merezco.
7: Encarnación al viso enmarcaciones. ¡Eguía! Encarnación al viso enmarcaciones. La marcación que te llama Gel.
0: ¡Qué pula,
7: ¿Baika eso de uno sobre escena?
9: Jokin.
7: Jokin. ¿Dónde los tendidos son?
9: Enmarcaciones, Es verdad, es una catatata en enmarcaciones,
2: Al viso.
9: Al viso.
0: Encarnación.
7: Enmarcaciones.
9: Al
7: viso,
9: enmarcaciones.
7: No sé si tú soy Joaquín.
9: Enmarcaciones.
7: A ver, Joaquín. Venga, beste bat, aukera mongo izu. Non erosi dituzu?
9: A ver, txon pixka pentatzeko, eh?
7: Bai, bai, lasta.
9: A ver. Encarnaciones, enmarcaciones.
2: Izena, bizena eta enmarcaciones.
9: Ez nahi zuen jarri Marco Polita, ya está.
0: Marco Polita, oi. Zein da denda?
9: Encarnaciones al bizu enmarcaciones.
2: Es que se ha visto, se ha
0: visto. Encarnaciones.
10: Es de arriesgado, ¿eh?
2: Oh. Bueno, Jongi, zuk duela gutxin zen un tartean, azaldu zen un iparralden, bueno, iparraldeko hitz bakoitzako zesan aizon.
7: Ah. ¡Langeros!
0: Sí, marreko, ¿eh?
7: Alberto ri urinario tan langeros usainarari.
2: Joder.
7: Mire botillako urgustukoena langeros da.

0: bera badaki edo haiek badakite, hemen olai entziarterekin batera jofe zeina jaur gainera, Leicester zortzietatik aurrera hemen, didan bertan espero dugun, bere presenziarekin eta batez ere berak proposatu behar dizkigun kantuekin, berak ere, jofek ere, bai bai, taki zuko ezela xe. Zagitzu kaldiz badakizun segun datozkigun. Aiba, eh? Maiatzaren amalauan lanbide ziketako zikloen ateirekiak izango dira Lea Artibai ikastetxean. Arratxaldeko bostetan. Izen emateko leartik.eusen sartu behar duzu. Eta ipatu bezala hori izango da maiatzaren amalauan, bale? Ze, dagoeneko azotik ja, lanbide ziketako aurre matrikulazio EPEA zabali da, martxan da, abian da! Maiatzaren 22 bitarte. Eta Lea Artibaik ondo eta goxo babestuta didan hemen da asede jeliak eta... Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Maiatzean gaude, beraz, datorren hilabetean ikainean banatuko dugu hemen inoiz akaso banatu den bidaiarik espektakularena. Bidaia bat Istanbula, edo bidaia bat nahiago baduzu, sal uartera hori Cabo Verden dago. Edo bestela, beste aukera bat, aukera bikoitza, Viena eta Budapest biak batera besarkatzen dituen aukera.
1: Eta
0: nahiago baldin baduzu, Errioxara ere bidaliko zaitugu.
1: Bixipoxa.
0: Sekula aztuko ez duzun pak esperientzia horietako batekin. Errioxa, bixipoxa. Sartu Errioxara rabaneratik eta hortik barrena, brr. Errioxan bertan galdu arte. Venga. Izen emateko apuntatu ja, bidali audio mezu bat eta esan ASDG eta zu nortzaren zein den zure izena entzule.
2: ASDG, Aritz.
0: Aritz.
3: Aritz.
0: Aritz, Andrea, edo atxeri
3: Amaia. Gabe? Ez dakit.
0: Vale, Amaia,
2: Aritz.
0: Atxeri gabe?
3: ASDG, Maialen.
0: Eta Maialen. Vale.
3: Maialen.
0: Gora Errioxa.
3: Amaia.
1: Mierra es la Rioja.
0: Aritz, Amaia eta Maialen, zaudete, pixka bat gertuxeago iruok ere, Errioxatik. Orain, bat, bide bazterrean utzi, kotxetik, bera jetxi eta, oh, Errioxara, ia bat ere joateko aukerari gabe utziko duzue, bale? Aritz, Amaia, Tamaialen, bat kalera, de jebe tu de jeberera.
3: Ez dakite oso argi daukien zein barraukien, eh?
0: A ber, zarete iru, Aritz, Amaia, Tamaialen, iruetako bat, kaleratu egin behar duzue.
3: Bale, jazta.
0: Este santuen izena esan beste batena.
3: Aritzek hau se dio.
2: Dejebe tu, dejebere Amaia.
0: Amaia, vale.
3: Amaia, Aritz. Aritz.
0: Hola, elkar.
3: Eta Amaia lenek.
4: Amaia.
0: Vale. Amaia, bibotorekin. Kamporazuaz, Amaia.
4: Dejebe tu, dejebere.
0: Oh, sentitzen du. Oh, lastima, Amaia, zepena. Aurra, Amaia. Eta kaixo berriz ere, Aritz eta Maialen. Zuentzat, galderat. Animota suerte.
5: Gaur portugesaren egunean, zer erosiko duzu denda batera sartu eta...
6: Kitsi katsi!
5: Bat, eskatzen baduzu.
0: Segulako.
3: Zetuntakeri.
0: Ze crossoverra, oso polita.
3: Vale. Vale, berriz zingo deu, igual.
0: Ez bako gertu galdera, venga, va.
5: Gaur portugesaren egunean, zer erosiko duzu denda batera sartu eta...
6: Kitsi katsi!
5: Bat, eskatzen baduzu.
0: Osongi! Ez dindu argiago egon, galera.
3: Bueno, gaztek.
0: Aritz,
1: isilik?
0: Maialen.
5: Promete paket,
0: bai,
5: edizion.
0: Bueno, bost,
6: lau,
5: iru, bet, bat,
0: Zer, orain bai, orain bai. Aritzek bidali du. Ua, doi, doi, justu, justu, baina.
2: Zerbezia.
0: Zerbezia.
5: Un katsi de katsi.
0: Maialene, maialene, zer dio?
3: Ideia ikez, esateu, maialene.
0: Ah, ideia ikez, ala.
1: Hori da kitkat bat.
5: Hori da.
0: Kitkat bat.
1: Kitsi katsi.
0: Ari gara portuguesez.
5: Hori da.
0: Bueno, kasu honetan Brasilien itzekiten portuguesez, kitsi katsi.
1: Ala, zaten egote, zau.
0: Venga, ba. Bigarren, Andrea.
3: Kalean zindazela zure ondotik.
6: Abaraji pitxi.
3: Pasabada, norekin egin duzu topo.
5: Os? Berriro, venga.
3: Kalean zindazela zure ondotik.
6: Abaraji pitxi.
3: Pasabada, norekin egin duzu topo.
0: Venga, Aritz, Maialen goazen.
3: Aritze bialdugu, eta Maialen egaldetzea broma dan, ez?
0: Ez, da, broma, Maialen. Ari gara portugues, ez, joder?
3: Claro, eta Aritze kaudio.
2: Brad Pitt.
0: Oso no,
5: oso
0: Aritz,
5: no.
0: Oso no, joder. Bat eta huts.
1: Ez da broma, han... Ala oskatzen dute.
0: Horrela zet dute.
1: Ez, ba.
0: Azken galdera, Anjo, motako utunik eta gero pixkatzuk, bale?
1: Bale.
0: Azken galdera.
1: Maialen da, ez?
0: Aritz eta Maialen, Maialen, tia. Venga. Ari gara, serio. Ze musika estilo entzuten du zure seme alabak,
6: hippie hoppie
0: estiloa gustatzen bali mazaioa?
3: Bia grabatzen, bia grabatzen. Maialen ebialdugu.
0: Ba, Maialen.
3: Ea ba. Hip hop.
0: Oso no!
5: Etxe nahi zaia, Maialen.
3: Berriz ere.
7: Joe, berriro.
3: Nola da berdinketa portugueses.
0: Un ero ari gara
7: egiten puntu ontara,
0: eh?
7: Nola
3: da? Berdinketa.
0: Empatxi! Empatxi! Empatxi! Empatxi! Empatxi!
3: Arri, horri, ar!
5: Empatxi edo entxipatxi.
0: Entxipatxi ere bai. Entxipatxi. Eta desempatxi orain. Zortziak dira puntu-puntua. Benzio, eh? Aurreikus liteke gaurko dida osoko momentu gorena orain txeldu dela.
1: Aurreikus liteke.
0: Aritz eta Maialen. Arria, papera eta guraizea. Osea, euskazu eskura, zuen hiru armak aukeratu bat eta eraso bestea, zuek nahi duzuen arma baliatuz. Arria, papera, guraizea! Bama!
3: Kontuz, Amaia.
0: Amaia.
3: Kontuz, elditxuan Amaia. Eta entzungo deu lehen da bizi, aritzena. Presto bete?
0: Uste dugu baietz,
3: bai. Entzun pres.
1: Guazen.
3: Vale.
2: Horri.
0: Horria.
1: Bai. Seguro esan, eh?
0: Horri dardartia. Atera du aritzek.
1: Ez da gutxia horako, aritz.
3: Eta Maialenek.
4: Artazi.
0: Boa, Maialen, kriskras. Pasada, aritzen ez gainetik eta ez azpitik. Aritzen erdi-erditik egin du aritz burutzatu eta beta manatu.
1: Horri ateratzekotan atera arda beste konfiantza batekin.
0: Maialen da Moises, ez da, itxasoak bitan manatu zituen hori, ba, aritzen horria ere araxe banatu du. Prasta, venga!
1: Ezen asko espero Maialen egaur.
0: Wow, Maialen, ja nola zizaren eta nola bukatu duzun. Le arti bairen zozketa bukatu duzun, Maialen. Zoriona. Bejonda izula, Maialen, orain aritz. Que te dé un poco el aire.

0: dugulako bizitzan asko eskatzen ez da, bolero txiki bat eta errima batzuk ontzea, errima batzuk botatzea airera. Tata eta Idoiarekin que te dé un poco el aire. Wow, eta honekin langa bat pasata edo behintzat langa bat gaindituta, zortzietako kanpaiak entzun berritan, dirako gaurko bigaren ordu ere estreinatu dugu. Hau guztia pasatzen ari da, entzuten ari zara, eta horrek esan nahi du gure entzule zarela, eta horrek esan nahi du zuere gaztean didako familiako kide bat gehiago zarela, bueno, familia edo kuadrella lagun arte, deitu nahi duzu bezala, baina talde honetako bat gehiago zara zu, eta horrek ez dakizu nola betetzen duen gure bihotza. Zuere kontentu zaude, zuere pozik zaude, basei dezagun aire pixkat hartzen ze, importantea da, garrantzitsua da, eguna, igual gainera kasi, asterako eguna, si aurretik ez da zuretzat ere momentutxo bat hartzea, justu igual oraintxe, edo oraindik ere, mesanotxetik ari zara guztia entzuten, behar bada, etzan da, harrapatu zaitugulako, edo ja, aspaldi tentetu zara, eta ari zara gozaltzen, edo norabait bidean abiatu zara, edo iritsi zara zure destinura gaur goizez ere. Bueno ba, edo zein delarik ere momentu ontan zure egoera zibila, jakin bizitzarekin berarekin dela bateragarri dira, eta beraz, nahi duzun bezala, nahi duzun tokia, nahi duzuna egiten ari zara laiketa, nahi duzunarekin batera. Entzun dezakezula gaur hemen, esaten eta kontatzen ari garen guzti guztia ze. Bueno, besteak beste kontatuko izugu gaur, hogei hogeita seiko maiatzaren bosta dela, maiatzak dagoeneko bost ditu. Txoin, eh? Maiatza da, bosgarren hilabetea. Aiba, eskailera txo eguna gaur.
1: Ba, ba, ba.
0: Ai. Olen zero, buru daun, abuz, beste letrarekin. 1 de enero, 2 de febrero, gaur, maiatzaren bosta da, eta aste artea. Eta aste arte goizak gaur, gure estudio txikietako sonetaraino, beste albiste hauek guztiak ere karritu, eta segidan haiek kontatzerakoa. Titular gintzan zuekin didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena. Hau bakaixo, egunon.
2: Egunon, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza dugu albiste atzo arratsaldean intzen, Iruñean, 87 urterekin, demokrazia garaiko lehen lehendakaria izan zen. Euskal instituzioen eraikuntzan pisu handiko gizona izan zen, giltzarri autogobernuaren garapenean ere, eta badibidez, bera agintean zela sortu ziren, Osakidetza, Ertzaintza edo ITB bera. 1985 artean izan zen lehendakari. Carlos Garaikoetxearen heriotzagatik Eusko Jaurlaritzak 3 dolu egun izendatu ditu, atzo lehena. Lehendakariari azken egurra emateko gaur hilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto beilatokian eta bihar Ajurianean jarriko da beilakapera. Bihar arratsaldean egingo da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco elizan. Zer gehiago, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, lekukoen deklarazioek segiko dute gaur lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea, kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearen ankerkeria azpimarratuta. Defentsak aldiz akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzioa eskatzeko. Eta lan arloan Tubos Reunidoseko zuzendaritzak baloreen merkatuaren batzordeari hartzeko dunen lehiaketaren berri eman dio.

0: Batzordekin erabakiaren berri emateko eta zalantzak argitzeko. Bien bitartean, Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta ez edin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela. Orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritza konpromiso hartu eta proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko, babestuko duela egin du. Eta nazioartetik azken biak, Alemanian bi pertsona hil dira eta beste 22 zauritu nahita egindako auto harrapaketa batean. Lehen ikerketa baten arabera gidaria 23 urteko alemaniarra burutik nahastuta dago Leipzigen pasada eta burutik antza nahastuta dagoenez, ia erabat baztertu dute eraso terroristaren hipotesia. Izan ere autoa gelditu ondoren gidaria ez da ihes egiten saiatu eta poliziak berehala atxilotu du. Eta bestetik, Kolombiako meatze batean izandako leherketa baten ostean gutxienez 14 pertsona harrapatuta gelditu dira. Erreskate taldeak lanean ari dira langileak bertatik ateratzeko. Ez da eskualde horretako meatzeetan izan den istripu bakarra. Pasaden otsailean, eskualde horretan bertan izandako istripu batean 6 pertsona hil ziren. Kulturan zeberri Jongi.
1: Bueno, albiste hobeak, besteak beste gizakia bat adimen artifiziala 0.

0: baten gaizaro. Toma, irabazi dugu. Eta lehiaku bat, gizakia bat, eta a-a, edo adimen artifiziala, utx, zero. Esperantza. Gero beste partide batzutan goluari ere sartu izkigu adimen artifizialak, baina kasu honetan irabazlegu, Jongi?
1: Bai, hori da, el Diablo Viste de Prada bigarrena, badakizue orain...
2: Bantxerin izan ikusten, sekulako arrakasta izan duela, takilan.
1: Bai, bueno...
2: Zerrenda goita amar milioi eskuratuta.
1: Horrente presidente kere, bai, no te fies de la taquilla. El Diablo Viste de Prada bian, agertzen da, bueno, keinu bat egiten dute, meme moduko bat, erakutsiko dizuet, erabat itxura da, iak egindakoa dela, nik uste baduzue bertan, nik uste da Meryl Streep.
0: Ah, bale, bale.
1: Bueno, hamburguesa...
0: Katerraldoi bateko langile
1: balitzazela. Langile bezala, ba, bueno, txorrada bat da, baina ez, gizakiak egina da, eta...
0: Beretako argazkia.
1: Mutil batek egina da, eta ikusten da, ni aurrera egiten baduzue, pues nola dijoan egiten, pizkanaka, pizkanaka, azten da la pizzarekin.
0: Ah, bale, margotu da, margotu da,
1: eta... Eta, bueno, pues, pizka bat troleo moduko bat, ez? Hori alde batetik, bestetik daukagu Dolly Partonek residentzia saldatu du.

0: Hau eta Oli gero sartuko da edo?
1: Oli ez
0: da,
1: ez?
2: Da Kenny Rogers.
1: Kenny Rogers.
2: Oh, yes. There was something
0: going on. Ta aldatu du barkatu?
2: Residencias.
0: Baina zesan edo horrekin.
2: Bueno, orain arte...
0: Bizitokia, bizilekua, etxea...
2: Dena. Orain arte...
3: Zerzeo, nadineko negoitza baten, ez ala.
0: Abegira, Doli, Doli, beira. Residencia artística guaita ere.
2: Hori da.
3: Es que hola esan da yo que no teo, está aquí. Ingreso.
0: Vale, vale, vale. Konzertu sorta bat eskeniko du, beste non baita orain. Es que hola esan da.
3: Nahi ta itxezu.
2: A ver, zegoen residente en Las Vegas.
0: Vale, eta orain, joango da?
2: Orain dago en una residencia. Gaizotu egin da.
0: Ahí va, está gondo dos. Alegia bai. Vale. Vale.
2: Cambio de residencia.
0: Bai.
2: Desberdina da, baina bai. Osasun...
0: Vale, baina... Elburua izango da berriz ere atera eta... Beste residencia egitako bat egin alizatea, edo?
2: Ha dado unos dolores más grandes que un parto. Mira, Dolly Parton.
0: Duele Parton.
2: Duele Parton, bai. Es que cálculo renal habitu.
0: Arriak.
2: Arriak, hori esat... Hori...
0: Charra omen da,
1: Mingarria bintzat, bai?
2: Yo no he parido. Baina la que ha parido esaten du...
0: Bai, tankerakoa dela, eh?
2: Hor dela. Bueno, pues yo, Dolly Parton, esta si ha parido. Ez dakigu.
0: Buah.
2: Zan nahi dut, bueno.
0: Begiratu egin beharko genuke.
2: Hora ingoan, bai. Eta, ez, si ha parido. O
0: sea, beharrezko da begiratzea, jakitea hori.
2: Ez, bueno, badakigu, que la ha da un koliko, baina hori.
0: Bani, Dolly.
2: Bai, No ha parido.
0: Erantzuna da, ez? Bota, aldu bateri odolik, Parton.
2: Ez dakigu unas infecciones, ez dakigu, baina, bueno, dakiguna da hori.
0: Oita emeretzi urte.
2: Bai. Obetzen ari dela.
0: Venga, animo, Doli, obet zaitezen.
2: Baina, orain gozera recuperatzen, eszenatokira itzultzeko, residentzia horretan jarraituko du. Eta atxo komentatu nizuen, atxerriko edo ajenoak diren mingainak, horrela izena zuela, Rolling Stonesen disko berriak, oita bosgarrenak.
0: Atxerriko miak, bai?
2: Bai.
0: Foreign Tongues.
2: Bai. Orain ezagutzen dugu portada nolakoa den. Terriblemente itxusi.
3: Politxe da. Bale, gustatzen zait.
0: Bueno, subjetiboa.
3: Super guapo da.
2: Más feo que mandar la abuela por vino.
3: Que va.
0: Ah, dira beraiek ez
2: da. Hau da, itxusiagoa.
0: Beraien karikatura batzuk elkarren artean nastuta.
2: Que el feo de los calatrava.
3: Ez dakizu ezerrez.
0: Bueno, Andrea. Izan zen hemen gure artean artista bat, zeinak disko berria zekarren, eta zuk oraipatu zenuen diskoretako azala, eta... Zer bizka bat azala zen. Eta nor da?
3: Nesko esatea?
0: Nesko esago.
3: Bordun, zertako esatu zuen.
0: Ba hori. Kriterioak ere direla oso personalak eta oso norbereak.
2: Bueno, total, albistea baita ere, hemen airean usten du, porque suposatzen da aurrera goaterako dute, la ustailer, atxo esan nuen, ustailean edo ustailak amar edo.
0: Baien hogeita bos garen diskoa.
2: Bueno, basurru eta murruak diote gaur bombazo bat askatuko dute duten.
0: Gaur, horiek, oie, adio
2: moara. Ez dakigu.
0: Hauek planak oso epe luzera egiteko ez daude.
2: Besteak beste diskoa derrepentean atera, biraren albistea gaur atera, bai. Horra idean dagoena, badakizue gaur egun musikarien tretak dira magoenak bezalakoak, ez?
0: Jazz eta lakoaten begira, diskoa eta bira.
2: Eta bira, eta konzertu.
0: Eskoatekin diskoa ateratzeuten bitartean bestearekin.
2: Juegos, magos, eta jazos,
0: kokatzen dira beste eskoarekin.
2: Bueno, pues hoietxek albisteak momentuz, eman dituen. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea Aramburu.
3: Ba, Realak galdu egindu Sevillaren aurka bat eta huts eta honen bestez, agurre esan dio bosgarren postua burrokatzeko lehiari eta bestetik emaitza horren ondorioz Alaves jaitxera postuetan sartu da. Pilotan, buruzburukoan Dario Gomez eta Unai Laso sailkatu dira A-multzoan eta Ilaren 16an eta 17an jokatuko dituzte finalerdiak. Surfean, Nadia Erostarbe munduko rankineko 9. postura joigo da eta borrontza lortu du surflari zarauztarrak Australian jokatutako championshipeko proban. Eta txirrindularitzan Paul Seixas 19 urteko ziklistak Frantziako turrean parte hartuko du, hala baieztatu du Decathlon taldeak.
0: Ze ondo, ze poza. Hori izango da turrean diogun bezala uztailean, ostiral honetan bertan, maiatzaren 8an, lehendabizi aurrena, giroa ere abiatuko da, eta noski horren berri ere, hemen didan emango dizugu. Gaurko albisten berri, oraintxe, eman berri, dizugun bezala xe.
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Venga, bazen. 8:16 ira, ari du euria goitabe, eta igual horrek eraginik izan du errepidetan ere, Manu Etxeberria. Manu!
4: Bueno, momentuz istripurik ez daukago, baina ipatu digutenez trafiko dentsitatea dela eta erretentzio daude hainbat puntuetan, ala nola Bizkaia 6-7 abantzadako errepidean Leioan, Donostiako norabidean, eta Bizkaia 10 errepidean Bilbon Iruneko norabidean.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Antza orain makarrik ez gero ere euria hariko du. Euskalmet, jaion emona reiz, jepa egunon.
6: Kaixo egunon, giro ezagon korreta freskoarekin jarraituko dugu, goizean zaparradak korokorrean sakabanatuagoak izango dira, tartekatuagoak, baina guarditik aurrera are gehiago ezagon kortuko da, eta zaparradak ugariagoak izango dira, orokorragoak eta mardulagoak, orduan ekaitzak ere jodezake. Aizea berriz, mendebaldetik ibiliko da, eta guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da, eta kostaldean bizixago ere ibiliko da. Eta egoera honekin, bagiroak gaur berriroren eko freskoa izango da, eta maksimoak gehienez ere 14 eta 16 gradu artean gelituko dira. Hortaz, momentuz bide berete jarraituko du eguraldiak.
0: Bale, ba. Orduan egin pixkat albalima duzu bentsat ostrukarena. Alei, ez begiratu, bat ere, ia horkanpona, eta begiratu zuzenki ona barrura, hemen gertatzen den guztiari erreparatu ondo ze, guk txaka, tarteka, horrela, iepa. Horako perlatxoak eta eskeniko dizkizugu, didan amarrak bitarte. Orain, zehazki Rosaliaren hau da, la perla, aste arte on, mondo guzti. Hola.

0: orain ez daztu dida bizitza bera bezalako xa dela. Eman goizugula bat aurkia eta beste frentzua, Rosalia eta Ira aurkiak.
1: La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo biena berme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz konzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren zazpian Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
2: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzata, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
1: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
0: Vale. Piskati behia da, irarkietan entzun duzun hori guztia,
3: hey.
0: Pasa egingo da. Segidan aldiz, orain entzun duzun atidan, ja gertatu da.
3: Gertatu da.
0: Zuk ez dakizu, eta jakin behar daukazu, mesedez. Eta horretarako gobegu, horretarako dago bera, Antxon Telleria desnotiziekin.
3: Boazen, ego Koreara, zen Andreak. Abai, eh?
0: Korean gaude.
3: Bai, Antxon. Vale, vale, zati honek bai, eraman hau eixa.
0: Orain ja bai.
3: Ego Korean...
0: Egia da, sireko gaita horrek ulertzera eraman zizakela kaso Galizian edo tegoen den, ez da?
3: Jarri, gaita, zeratik?
0: Ez, Katalunian gehiago.
3: Bueno, hori da gutxi asko, antza, Ego Korearen garunetan eta entzuten dena. Jarri, berriro. Oso saturatuta.
0: Antxon, jarri ezak eta unai bauzu denbora guztian, ose?
3: Ez, hori ez da, hori ez da.
0: Hemen digatera,
4: hori. Maten du un niño que el tío la compra un... Trompeta vale,
0: pues,
4: en el
5: chino.
0: Atera
5: gaitea,
3: gaitea, eta bereziki euren egoera zein den ba, ikustarazteko adibide egokia da. Saturatuta da biltza, esan bezala.
4: Ego Korea. Ez erosi trompetas a los niños.
5: Oida,
0: erosi.
4: O dejar en casa.
5: Esa txiribitu, ketalako.
4: Ez dejar en casa.
0: Zekero, Andrea, eritxiko dira, behasengo festak eta zuk nahiko duzu txaranga bat. Eta txaranga hortan...
5: Julenik ez
0: da txaranga. Eta musikari horiek txarangan jozteko grina eta sena izan dezaten ume umetatik ez dira. Andrea,
4: klarinetea...
0: Futbol gutxiago eta trompeta gehiago, zuen aurrezan, mese.
5: Julen, oso konfundituta zare. Nik beha zengo festetan ez de txaranga bat nahi.
3: Hala. Bueno, Antxon, jarraitu ez.
0: Eskerrik asko, Manu! Ode, Manu! Eskerrak, bake bisa jartzera etorri den, Manu. Manu!
3: Gaur te llevas... Eskatea begira darekin,
4: eh? Gaur te llevas, Manu.
0: Tarte favorito, ara. Zalantzari.
5: Ez to balio.
3: Ja, zuek jantziko duzuelako tartea. Dena den, herritarrak, esaten ari nintzen bezala, Ego Korean daude saturatuta. Lankarga handia, segulako presioa, eta horren ondorioz, lo falta nabarmena, omen da, herri osoan, lo falta nazionala.
0: Ego Korean denak dira jonkaz.
3: Aipatzen da, bai, bataz beste egunean lauzpabos ordu edo egiten dut egiten soilik, pentsa ez da. Hori dela eta loaren garrantzia aldarrikatzeko eta, bueno, alako kontzientziazio kanpaina bat egite aldera eta antolatu dute, hirugarrenaz, antolatu ere, kuluska lehiaketa bat.
0: Vale. Baina kuluska, beti ere.
3: Kuluska dira, bai,
0: notarte
3: bai.
0: Txikiari egiten dio, horrek referentzia.
3: Kontua da, bueno, gonbidatu dituztela herritarrak parte hartzera eta lokuluskak egitera.
5: Eta nola jokatzen.
3: Lokuluska horiek monitorizatu egiten dira.
4: Eta hoberen...
3: Eta lokuluska sakonena
4: vale.
3: Lortu duen herritarra, vale. Izango litzateke garailea. Eta urtengo edizioak, hirugarrenak esan bezala, badu garailea, 80 urteko herritar bat izan da.
0: Indulo seko, baina ze.
3: Seko geratu dena.
0: Gero berriz esnatzeko edo?
3: Doping,
0: ba, vale, diot. 80 urterekin imaginatu, hostia, ze sakon, eh?
3: Beti erekoa ez da izan.
4: Dopingik bada, zita fuman fly.
3: Ja, yes, bai, yeah. Edo zera bat, esango dut, pa, karamelo hau ezer izate dute.
4: Diazepana, edo...
3: Ez, karameloak ez dira motel. Jesus,
4: bueno,
0: solano, sí. Azukre pila.
3: Melatonina, entzuzen. Zukasera mandu zu, nik osatu dut.
0: Piskate, origen pelikulan ikusi genuen, ez da nola ametxen beheko solairuraino joistearen rol hori, eta
3: ez? Ja, bide batez.
0: Sakonera hori deskurritzea.
3: Ostirala langileon eguna zela aprobetsatuz, egingo nuen Baionan egun pasa. Eta gero xokoleta batzuk eta daztatu.
0: Rambona eta beste?
3: Rambona, bai? Rambona jan genuen?

0: crudito ese.
1: Chocoleta, ondo, ondo. Ay,
0: no está muy curado.
1: Arratxaldeko Laura está... Galdera, segulako logurea, banku batean eseri.
2: Eta?
1: Bota, egin noen kuluska, bai?
2: Sakonera, bai, eh?
1: Baina...
0: Hori da San Bona.
1: Norra nintzen ahazera nioko,
2: eh? Andres osa sakona, bizka.
1: Oso sakona, benetan.
0: Hori da San Bona. Es que como no, tiene ese punto crudito, kostatzen da bero digeritxe.
1: Bai, bai. Gusto la januen, eh?
0: Es muy crudo.
1: Hora du nintzen zutaz, eh?
2: Ego korean egin zazuela lo, mesez?
0: Muy crudo.
2: Eta zuek ere nahi baduzu, es natu dida.
1: Bigarrena, España tidator.
0: Anda y Sambona.
1: Bakoitzari, verano.
0: La crepe ni allí ni aquí.
2: Sambona gozu.
1: España, ahí.
0: Crepa, crepada, invento gaiztoba.
2: Horrekin guztizados.
0: Un invento gandul.
2: Bai.
0: Ez du bizitzik janari horrekan.
2: Hemeste fantasia pizten du krepak eta gero no, dio.
1: Zaragoza roman krepanik oso ona, eh? Bueno, dena dela, Espainian. Zaragozara ingo dugu, Zaragozako Las Fuentes auzora, zehazki. Mm. Bertan aritzen da Santo Domingo de Silos futbol taldea. Zoko futbol taldea da. Futbol zelaia badute noski. Estadio 8 bat.
2: Taldea pala, esan anjon talde
0: zunea. Duela gutxia hostias. Duela gutxia hostias.
1: Zaragozan?
0: Bai.
2: Bai, lehenengo talde, Zaragoza bera.
0: Ah, bale. Vale.
2: Ez zunin kontrabitu ziren orduan gandera?
0: Albacete.
2: Hueskarekin hori.
1: Vale, bueno, kontua da. Hemen Santo Domingo de Silosek bere futbol zelaia badu. Mm. Futbol zelaia aldamenean, taberna ere bai.
0: Mm-hmm.
1: Soikoa ez, partidua ikustera ja, joaten direnek. Futbola baino, asko gehiago maite izate dute taberna bera, ezta?
0: Si los chiquis entrenan, daro lagura zua epizka bat, eh?
1: Bai, bai, bakoitzak bere entrenamentuak, ezta? Lapurreta egin dute taberna honetan, lapur batek kristalezko batea puskatu eta barrura sartzea lortu du. Kontuz, hori da desnotiziaren mamia edo, ze lapurtu duen, ezta?
0: Niri jogurrak bezala.
1: Sartu da bertara, sartu dira barrena.
2: Bai?
1: Eta, bueno,
2: sartu da.
1: Bai, bakarra da, lapur bakarra. Pluralea mota dut, baina sartu da eta hortxe bazuen atun pote batzuk, ogi barra bat ere bai, maionez apur bat.
2: Osa, sartu da maiketako egitera.
1: Atun otarteko bat egin du.
2: Eta joan egin da.
1: Pim pam pum.
2: Bokata.
0: Eta.
1: Kroketa bat. Gura dizpiko kroketa bat. Eta Coca-Cola bat.
2: Eta kroketa, momentuan frigitu du edo mikrondazen sartu du.
1: Berotu ez altzuen egingo hori ez egin, baina atun otarteko bat egitera sartu da barrura. Lapurreta egin du eta lapurretako izan da.
2: Zego zea.
1: Ondoren, tabernako terrazan bertan hasi omen da aguzia jaten. Patxadatxu, eh? Iritsi ira municipalak eta municipalak iritsi bezala hasi omen da bizkabat plantak egiten eta... No comprendo, yes, de Zaragoza.
0: Santiago bide egiten ari zen.
1: Bai, bueno, azkenean harrapatu dute, baina, bueno, delitua ere...
2: Bitxia.
1: Ordaindu beharko ditu kalte ordainak eta, baina...
0: Ja.
2: Dozen erdi bat euro ez ordaintzea arren, ez da?
1: Bai.
2: Vale.
1: Lapuretara sartu eta atun otarteko bat lapurtu.
0: Ja.
1: Bueno, hori da, kontu.
2: Eta bukatzeko azkenan, Jon?
1: Bai, irugarrena leku batetik baino, bueno, enpresa batetik dator, izan barrogu... Axeri buruz.
2: Iradoki. Desodorantez.
0: Hemendikan llamamentu bat a estos chavales.
1: Bai, bada oso...
0: Que usted dute que el
1: Axe...
0: Que usted dute que el Axe bota berra con el anuncio atufando al lage la guztia que nos vais a matar con ese olor.
1: Au.
2: Xikata hu.
1: Erabilizuten la campaña batean. Kontua da. Axe, zautzen dugu produktua. Desodorantea.
2: Ai.
1: Mesapeak txukuntzeko sortuzena nola baita
0: Zene bat eguztu duk eta traer a otros.
1: Ah, bai, bueno.
3: No, ne gusta ez zait desodorante usai, eh?
0: Axe ere bai.
1: Retuki, bazen bat txokolate.
3: Axe txokolate. Bestek, bai, fresku usaitze guenak eta bai.
1: Ja. Bueno, produktu berri bat merkaturatu dute eta...
3: Ez bidea, bola, jongi.
1: Polemika pixka bat ere sortu da.
2: A ver, zer dio Axe.
1: Zuke aipatu duzu, besapeak eta beste eta, bueno, Axe sortu zen besapeak. Pizka bat txukuntzeko, esan bezala, freskatzeko. Orain, merkaturatu duten produktu berri honen helburua litzateke ja zuzenean, besape tamaino, hankartean ematea.
0: Vale.
1: Zehazki, esan dute, horrela, eh? Otako dut nahi leo, horre?
0: Aitin ez pa comprar, Andrea.
1: Genitalak eta uzkia.
2: Ah!
0: Goxateko. Ahora, Axe, te lo puedes comer y todo. Si te gusta tanto.
1: Zer da kontua?
3: O sea,
1: produktu honen salmentaren berri
3: emateko. Jene emar da eroso tu. Ta ordun garbitxu ordez, hoi botatzen hasiko eta...
1: Ja.
3: Menoak beste kakajate.
1: Publizitate kanpaina bat, eta kanpaina honetan ikusten da, nola pasatzen diren gizonak, hainbat egoeretan, jendearen paretik eta... Jendeak zuzenean...
2: Usainaren arrastu hori zei.
1: Txakurrak elkarra urtzen duten bezala xe. Ba, estilo, estilo horretan. Eta ez da... Eta berezik ifinea... Bai, ni atrarekin bat nator, eh?
0: Bai.
1: Lehen etxi higienea.
2: Bai,
3: eskese leal pertu inbar da, ezakin zer da, txampu enxeko horrekin bezala.
1: Ja.
3: Baina gauza era pasa.
1: Vale, ados. Ba...
2: Saiatu zuen gorputza garbi mantentzen oroar, eta horrelakorik... Bai. Zu hor gainera bota behar izan gabe, albaldima da behintzat.
1: Zebestela nazten dira... Aurreko geruza,
2: bai,
1: gerokoa.
2: Zamatu sain, ez da.
1: Bai, ez da, ez da, gomen.
2: Osando, hau etxek aurko desondo iziak, jazta, orain gukere badakizki. Guan, John Talleria, eskerrik asko.
1: Da, ez da.
2: Hora. Zer dau? Talako batean, batean, bamba! Zure irratian.
1: Baina, baina.
2: Abesti bada? Kantur soil bada? Ez! Hau sorginkeria bada! Eidaren eskutik.

0: Sorginkeria honetan murgildu gara, murgildu arazi zaitu Eiderrek, eta orain ja berriz ere plano zerrenalera etortzeko hemen dauzkazu, sorginkeriatik, at, ja, parte irarkia.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
2: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
3: Must Pro Life, Bilborrokera dator zuzeneko zortzi musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Superkremaieras, Caballos, Jonkis, Bea, Surmendi, Aizea, Rosa, Olivia, Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren amairu eta Malauan Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabolegoa.eusen. Must Pro Life. Bilborroken ikusiko dugu elkar.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zuzketan zenbaki honek izan du saria.
0: 84.000 eta 54, 84, 0, gero, eta ja bukatzeko 5.4.
4: Eta seria?
5: 84, 3, 4.
0: Bai.
4: Zorte hon.
0: Venga. Jota batetik gatoz eta ontan agua. Aste arteko izak, dantzarako ere bai baitaute didean. Dantzarako musika berria deskurritzeko, oroar entretenitzeko eta ondo pasatzeko, ladies eta gentlemen, zuekin Jofe, egunon.
6: Joder, qué presentación, egunon, peña.
0: Hace presio, ahora ya está, Jofe. Contate bizi gara, Jofe.
6: Joder, ahí ama, kaixo, kaixo.
0: Bueno, zerbait tengo dugu, Jofe.
6: Bueno, bai, bai, bai, o sea, que jarik ez, horrekin, que jarik ez.
0: Zer moduzi, ondo?
6: Ondo, ondo, guan, enkatuta, baina, bueno, ondo. Piskat remontatzen, eretzat, bueno, ya komentatu egun izuen uste eta horreko astean, eretzat, aste artea dela benetako astelena.
0: Vale, bai, bai. A dos. Jende askori pasatzen zaio ze astelenetan nola badakigun astelena datorrela, eta mamua undi moduko bat, eta horri aurre egiteko egiten dugu indar bat. Baina hori pasatakoan diogu, ba, ya está, listo, hau ya egina dago, eta gero dator, errealitate kolpe bat aste artearekin, eta gaurkoa bezalako egunetan, eta batez ere zehura aldi daukagunetan ikusita, segi berra dago indar pixkat egiten, Jofe.
6: Bai. Ze, hortik euria edo...
0: Bai, horrela.
7: Tiempo mierda.
0: Ari du euria zikin, gainera, osea, ez da asko, baina gehiegi molestatzen.
7: Oso satarra.
0: Zeingo diogu ba.
6: Rabia maten duena, ez?
7: Bai.
0: Gaur zertzatoz, faja edo korsea jantzita, Jose?
6: Ba, momentuz pijama.
0: Vale, ondo. Vale. Obeto, eroso hago.
6: Momentuz pijama. Bai, bai, karo, karo. Aprovechatuz etxan nahola. Bueno, gaur nere popurri tipiko batekin nator.
0: Mozen?
6: Mitiko. Gaurko kantuen aukeraketa, bueno, azken asteetan atera diren abestiak dira. Ustet joan den astean atera zirela guztiak duela 10 egun atera zen bat izan ezik.
0: Gehien ez ere, bale.
6: Hori da, estiloi dago gienez, ere ez dute zer ikusirik aien artean.
0: Hori da, popurri bat, ez?
6: Hori da, hori da. Gustatu zaizki eta, bueno, ekarri izkizuet. Asi que, guazen lehenengo arekin, entzun dezagun Blow My Mind, Catriel and Paco Amoroso.
0: Oh, wow.

0: eramaten nau Princeen Universora, Princa deslaria dena, bai? Eta oso gustuko
1: bai,
0: dena,
1: Pizka bat aldentzen bai. Da euren orain arteko proposamenetatik, ez da?
2: Hori egia da, bai, egia da. Eta egia da, pizkat urte horietako edo, bai, ez, como duela denbora bateko berez esentzia edo soinua ere recuperatu dela, ez, asko pop mainstreamean edo berez, bueno, orain egiten den popean, ez? Osa, egia da Robin abeslari eta kompozitore suediarrak, bere kauzatea zuela musika berriro, aurreko martxoaren 27an, Sexistential diskoarekin, ia 8 urte album bat atera gabe egon ondoren, ze egia da, pues, aurrek urtean adibidez kolaboratu zuela Charlie XCX-ekin batera, eta bueno, hainbat kolaborazio egin dituela, baina bueno, como tal, hau da 8 urte ondoren atera duen como bera den musika berri. Azken
3: kalera zea.
2: Hori da, musikalki Boy Talk bezalako, bueno, abestian soinu elektroniko emozional hori berreskuratzen du, baina nik uste ikuspegi helduago batekin, disko antzutean gehien gustatu zitzaidan abestietako bat Blow My Mind hau izan zen, eta horren remix bat egin du, pues hori, entzun dugu.
3: Katrielek eta Paco Amoroso.
2: Paco Amorosorekin duela ia bete ere Free Spirits album berria estreinatu zuten artista argentinarrekin. Abesti divertigarria, ironikoa eta itxaskorra da, eta bueno, zakantzarik gabe, zer ikusi handia, edo bueno, ulertzen dut remixerako tipo hauek deitu izan, pues oso divertigarriak dira, ere aprovechatuko eta haien diska gomendatzeko, ze benetan asko harritu ninduen, están loquísimos.
1: Ausarta dira,
2: Bai, osea, benetan, askotan esaten duzula, ja ez dago ezerrez musika munduan harritzen zaituena.
1: Pamba.
2: Pues de repente tipo
1: Catriel.
2: Bai, hori da, osea, ta tipo hauek de repente egiten dute Bollywood bat, gero, jo que sé, kolaborazio bat Jack Blackekin, Stinekin, bai. Lokura, baina bueno, jarrai ezagun eta mutur batetik bestera pasoko gara hurrengo bestiarekin. Osea, bastante cambio radical, baina bueno. Entzungo dugun hurrengo bestiak Pirineos du izena.

0: bat.
1: Jabe gira, segundo, hori da Pirinetako belar freskoa, eta.
2: Bai, bai, bai, zanaiteke.
3: Osasuna. Oso iluna. Bai. Zera izateko ez, Pirineotako ez dakit. Pianoaren tekla guztia soberan, quitando las de la izquierda, la grave, bi grave oiek, ez?
2: A ver, egia da batzuetan neri ere astu egiten zaidala rapan frigia naizela eta ia egunero, egunero entzuten dudala, ze.
3: Vale.
2: Jende askok igual pentsatzen du igual popa entzuten abiela edo, bueno, movida oso konkretoak entzuten ditudala, baina, bueno, jarraitzen dut izaten amair urteko ume bat, batzutan. Eta, bueno, egia, joder, raparen estena estatuan oso oso potente dagoela. Eta bueno, entzun berri dugun kantua Pirineos lehen Logroñoko artista eta niretzat estatuko rapero onena dena elkartzen ditu, Joke Valentziar artista. Egia da, pues hori, referentziaz plagatutako letra bat dela, gainera pues bueno, egiten ditula hitzen pues, jokuak Pirineoekin. Belarra aipatzeko, ez dakit ze belarra aipatzen duen. Bai, bai, hori da, hori da. Hor utziko dugu, sin más, belarra aipatzen du. Ba, ez
1: para. Eta bueno. Kuriositatez, eh? Artista valentziar honekin egingo zenuke kolabo bat, aukera izan da?
2: Joder, noski bai, ez. Eta gainera, karo, gure arteko kolaborazioan onena izango litzateke Jofe Joke.
1: Ez que Joke eta Jofe, hor dago. Hor zebet egin behar da.
0: Jofe
1: eta Joke. Joke eta Jofe.
2: Ba, duela usted...
1: Edo payaso dugu bat, Jofe eta Joke.
0: Bueno, aukeran bere musikaria direnez, aprobetsatu dira hori, eh?
2: A ver, niretzat amets bat izango litzateke, zebenetan, osea... Tipo hau admiratzen dut eta super ona irutzen zait. Gainera bueno, badut lagun oso on bat berarekin batera egiten duena lan ta bueno, o sea, nereza ta mecha izango litzateke, baina oh, bueno. Anekdota moduan nahi zuet kontatu egun batean duela denbora de xente igual bi edo hiru urte, pertsona batek mezu bat bidali zidala Instagrametik. Erosi zituelako sarrera batzuk kontzertu bateako berak pentsatzen zulako. Hori da, ja izarete imaginatzen, ez?
1: Bai.
2: Tipak pentsatzen zun gu ikusteko kontzertu, bai. Sarrerak erosi zitula eta de repente Joke ikusteko sarrerak erosi zitula.
1: Eta joan zen, ikusi zuen Joke?
2: Oa, hori ez dakit, enion galdetu.
1: Hori badak izu beste eskala batean pasada, bat baniren kontzertulako ikusteko sarrerak erosi nahi izan eta bumburi ikusteko sarrerak.
2: Eta bumburi.
1: Bat bani eta bumburi. Jofe eta Joke.
2: Que bueno.
1: Zema hauza. Aldiz urrengoarekin Jofe ja kolaboratu duzu.
2: Bai. Osa, hau neretzat ja bada...
4: Lagune.
2: Konfort. Bai, konfort abesti bat, ze bueno, Jimena neretzat... Bueno, laguna da, ja. Osa, que... Bueno, entzun dezagun, yo tengo una faile eta gero itxeingo de pixka bat Jimena ninguruan.

0: es lo que tenemos las dos.
1: Mañana esto es yo quiero una fer, ¿eh? Yo quiero una fire. Yo quiero una fire.
2: Vale, vale. Bueno, bueno, errima, errima errazago izateko, ¿es? Suposatzen dut. Claro, está aquí, o sea, veres esa tenda, yo tengo una fer, ¿es?
3: Bai, bai.
2: Bai.
3: Yo
2: bueno,
3: veres
2: una fer, bai,
4: bai, veres una fer, bai.
2: A fer, bueno.
5: A fer, francés era aldera, ¿eh?
3: Iba, iba.
5: Afer.
1: Baina euskera zer erabiltzen dugu modu horretara esan dut. Afer, afer bat izan dute.
2: Afer bat, ez. Bueno, zer esan Jimena inguruan, oza, ere romantika bat da, Jimena, beti...
3: Bai, ez, maitasunari asko beste dio.
2: Mintzatzen, bai, bai, bueno, horregatik...
5: Ahora, esan honuke, Jofe, esan honuke, que afer da, pizka bat...
3: Ja, maitasun
5: rozalo pitxirri...
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Oh, arreman, alizateke,
5: afer bat omen du da zupa dauka
2: zupa
5: y luego
1: ori, ori, ori, ori.
5: Otra ilusión, vai. Otras ganas.
1: Aventura bat, ori, ori.
2: Bueno,
1: maitasuna,
2: bai, maitasuna, maitasuna. Bada, bada. Ta bueno, Jimena badu oso estilo propio eta konkretu bat, egia bere azkeneko diskan hemen adibidez errepikatzen den movida bat asko edo, bueno, errekurtso bat bihurtu zela, eta bada ekoizpenak oso simpleak direla, oso konkretuak, oso minimalistak, eta berak asko erabiltzen du bere ahotsa, instrumentu moduan, de repente koro batzuk egiten ditu, uste ere hori asko somatzen dela gure arteko kolaborazioan, badago loop bat bere ahotsa dena eta instrumento bezala funtzionatzen duena, ez? Eta bueno,
3: soil bat alegia.
2: Keo, eta superona da, superona da.
1: Orain txai, idazi bere dugu Jofe entzule batek, Joferi esker deskubritu nuen Jimena, eta orain dauka maitimindurik Jimenak. Oso no, baina Jofere maitazaz duela, eh? Osa, segi Jofe maitatzen, no, baina ez dela, mesedez, hombre.
2: Bueno, bueno, a ver, Jimena maite baldin baduzu, pues ya horrekin lasa gelitzen naiz. Eta bueno,
3: bueno
2: beti usten ez, bai, bai, honena azkenerako, badakit irratian honeta zitze ingo zenutela, de hecho, ya txibatu diazue, mundu guztia horretaz ari delako, baina nik ezin nuen hau ez ekarri. Generation, Young Lean eta Romain Gabrasen arteko kolaborazioa. Generation, zurkin ekoizle eta zuzendariak gidatzen duen proiektu musikal frantsesa da. Generationek musika elektronikoa, hip-hop, industriala eta soinu zinematografikoen eraginekin nazten du. Banda tradizional bat baino gehiago ikusentzunezko proiektu bat bezala funtzionatzen du. Musika bioklip oso zainduekin.
5: Zazpi minutu pasata ditu.
1: Zazpi minutu eta hogeita hamar lau segundu guztira.
2: Baina, kada segundo, kada segundo.
5: Ikusi.
1: Irratiaren muguak, ez da? Ez dira, iristen.
2: Bai, karo, ez dira ikusi.
1: Toki guztietara, eta hau ez dira ikusi, baina merezi du eta hartu zazuela gaur adibidez esate baterako tartetxo bat. Hau, ez dute azken ikusi ere ikusi. Zazuen, ikusi beharreko lana baina Generationen hau.
5: Izugarria.
2: Oso loko, oso loko. Entzunak nituen Generation, adibidez, 0-70 Shakeekin kolaborazio bat egin zuten duela urte batzuk, baina hau beste maila bat da. Osa, artearen munduan gehien miresten ditudan pertsonetako birekin elkartu dira, Lanola Young Lean, artista suediarra, eta Romain Gabras, zinema zuzendaria, ez dakit ezagutzen dezuten, baina, bueno, Atena pelikula bintzuena, Notre Jure Viendra pelikula ebai, oza, denbora eskampoko pieza hau egiteko. Storm gauza guztien artean erdian dagoen abesti bat da, eta niretzat referentzia ikusgarriena Bully bideo jokoa da. Ez dakit ezagutzen zuen. Bully bideo jokoa da, GTA San Andreaseko, edo, bueno, Rockstar enpresak egindako bideo joko bat, nola da, orfanato edo instituto pribatu batean zentratuta. Osa, denbora baldin badakazute, osa, ikusi edo, bueno, bilatu zezue Googleen eta ikusiko zezue referentzia zuzena.
5: Bale.
2: Eguneko.
1: Eguneko. Eguneko. A bestia, ez dugu dena jarriko, ze amarretan saioa bukatu behar.
2: Claro, claro. Lasaiz.
1: Lagi txiki bat jarriko dugu orain.
2: Hau izan da, hau izan da dena gaurko.
1: Popurria, Joferen popurria. Eskerrik asko, Jofe, tío. Ondo pasaste arte.
2: Bueno, peñita.
1: Venga,
2: yo. Agur, agur.

0: dago, zer dago?
1: Esan bezala, ezin dugutena osori jarri, ze abestiak iraute ditu 7 minutu eta 34 segundu, baina zoazte adibidez YouTubera eta jartzazu hor Generation eta Junlin eta ikusi eta kostatu eta flipatu Storm izeneko ekaitz basati honekin. Orain atertuko du ekaitza eta orain aliko ditu iragarkiak dira.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubabikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatia.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Mondragon Unibertsitatean ingeniaritza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
9: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web horrian.
1: Venga, entzun abundu, eh? Journal of Retailing and Consumer Services izeneko aldizkariak, aberaz berrien tendentzia aldaketa baten inguruko erreportajea. Argiteratu berri du. Garai bateko, conspicuous consumption oitura, gaur egun, inconspicuous consumption oituran bihurtu da.
10: Kontrakoa legia.
1: Bai, zer de baina kontrakoa. Lentzen tendentzia orain irauli eginda.
11: Hori da, conspicuous da, ostentosoa izatea, erakustea, nabarmentzea hori dena, inconspicuous hori da, kontrakoa, justu. Bai.
1: Hori justu ez.
11: Bai, justu ez no, hori da, Julen.
1: Hau den aulertzeko, hau bezala, hau guztia egoki ulertu alizateko, ingo dugu orain jongi entzuteko jaioak gara atal bortitz bat, zabalduko dugu. Beraz berrien tendentzia aldaketa hauek behar bezala barnera ditzagun. Jakiteko, barrenatu diot guezkara beraz
11: berria. Joan aberria aurretik, esana, aberatz berria bazara edo. Bueno, ez da aberatz berria, aberatza bazara. Orain zein dagoen tendentzian, porque igual ez da zapada la antigua, pastatinez, baina, ez?
1: Jongi entzuteko jaioa gara.
11: Y las demás, pues...
10: Ánimo, va, y vete con marcha.
11: No solemos el hueso, o sea, pescabada, identificar...
10: Vale, investe
11: Bueno, garai batean, aberatzen, aberazkumen, aberatzen artean, oso ongi zegoen ikusia, okupaturik egotea, negozio bat hemen, negozioan, kafetegi bat hor...
12: Negozio gizona izatea.
11: Dorroko puntan jatetxe bat, bueno, bai, eta...
10: Diversifikatu...
11: Bai, baina batez ere...
10: Demora guztian zerbait edan ari.
11: Bai, okupaturik egotea. Lana, hori da. Hori dena, pasada, nolabait esateko agenda aktibo hori zen gauza bat presumitzekoa, ba orain justu pasada kontrakoa.
1: Begira, ez dagoa dezer gaur.
11: Ez, orain luxua bilakatu da pasta gente.
10: Denbora izatea.
1: Bilakatu da luxua.
11: Echar un café con una amiga.
12: Pilatesa.
11: Gaur bezalako astarte puta batean. Ja,
10: dios,
11: eratzen salatu zaten du. Si total, txika,
10: no hay nada.
11: Si pasta ya hay en casa. Es que ongi pentsatuta.
1: Bai, egia da, bai. Asko zere logikoa hau da, hori.
10: Estela betiko azertarako. Dirua bai, eta azertarako. Kampo santuko eramateko.
11: Hori da,
1: kampo santuko aberatzen aizateko.
11: Gaurko eguraldi honekin, pa ke vas a sacar el Porsche Cayenne eta Juango zara ez dakit zorroko puntako jatetxe irekitzera.
1: Bueno, Juan Porsche ez kafe hartzera.
11: Hori da. Jazteko garaian se acabaron Dolce Gabbana, ja. De Geraldo Ibatzuk, Louis Vuitton edo Bin bai Lola mila aldiz jartzen duen bolsoa.
1: Valencia, horrela zure burua baino letra larriagoz, eh?
11: Hori da. Hori guztia, pizka bat historiara pasada. la que lleva eso.
12: Que yo uso barroco.
11: A ver si no va a ser diru.
1: A ver, irudi hori eman nahi duen alako ezer izango.
10: Guai, kolore... Hemen bada bat emate.
12: Kolore neutro.
11: Dirudo nada.
10: Bueno.
12: Bueno, bai. Digo, baino gehiago ba, oke. Oi, zibur, baino. Guai, ne amate gela kolore neutro.
11: Diskrezioa.
12: Diseinu neutro, baino arestik.
11: Ojo, hori esan bar nuen. Ez du esan nahi.
10: Merkea denik.
11: Que merkea denik edo ez duenik marka bat. Bai, noski ba duela.
10: Tu...
11: Una pasta, baino, balio jartzen da gehiago.
10: Esto adieraziko hori, eh?
11: Dituen eunak, ja. Duen diseinua, ja. Maske, el que te ponga el Benetton, ola ipursulotik gorako letra baundi batean. Hirugarrena, garai batean, pues ese Pedrusko, Andrea, eramaten zena. Ese biluko, sekulako ordulari txarra, joia komplementu garestioiek metatxea, izaten zene uno bizioetako bat de la gente de pasta. Gaur egunez.
10: Bueno, metatzea eta kalera teratzea ikusta din. Txe,
11: bai, hori da, gaur me llevo.
10: Hauna izin.
11: Bihar me llevo al este.
12: Hendikan detaile txoke amatei, Ba, belarretako fin-fin batzuk, edo...
11: Ja, baina, ez que gehiago noa, que ateratzen zara etxar un café komun amiga, eta eramaten duzu el diamante de la vieja del Titanic. Osa, ostentosidade handi hori.
1: Gaur egun gozendentziarekin ez dela kanpotik bentzaten abarmen ikusten, hola, begira hori zea eberatxa den, ez?
11: Bueno, ba...
1: So, sutila da berea beratxa.
11: Baina, esango genuke, hoiek metatzea baino gehiago izaten da esperientzia pertsonal esklusibotan gastatzea.
1: Bai. Pertsonalak eta esklusibo.
11: Bidai luze bat, ojo, no de mochilera,
10: Bai.
11: Es.
10: De hotelera.
11: Diferentzia, si te vas a Bali, zu egongo zara en un hotel utzo con un ventilador, hauek egongo dira Baliko beko partean, no zadua, no zaki nola dan. Zona alde horretan, en un hotel de lujo.
1: Infinity Pool batetik
11: atera. Bebiendo coco, pentsatuz, que bien, me estoy mezclando con la gente de aquí. Es, bai. Lehengo tendentzia, orain goazen ja etxe bizitzetan, izaten zen sekulako kasoploia.
1: Ibili, baina...
11: Alaude la Lolita, en esto. Edukiko ditu, ez dakize balogela, eta a 2,5 baños por persona. O sea,
12: dena... Ja, terrible.
11: Sekulako kasoploia, piscina bat...
12: Gune bai,
1: Eta bi.
11: Piscina bat, como pa meter a Wally. Wally zen la ballena que había que rescatar.
10: Wally, bai.
11: Bai, Wally. Wally zen, ez. Liberada a
1: Willy.
11: Willy sartzeko moduko igeri luku bat horrelakoa.
10: Willy izahoa.
12: Horregune bai.
11: Ez.
12: Txaleta hondik eta diskreto.
1: Txaleta zar realeko.
11: Begira, diskreto itxa bai. Bai, nahi dute leku diskretu bat.
1: Zixu gintza.
11: Kanpotik ez duena horrela, nahiko sumea dirudeena.
10: Gero barruan ja.
11: Oso zona onean, oza, imaginatu Madril baten, pues, zentrikoa denatiko bat.
1: Hor suebs jartzen duen toki horren azpian, justu.
11: Ez dizu ez errezaten, kanpotik, baino barruan.
1: Bueno,
11: ahi ez
1: da, barruan.
11: Area romantiko atiko bat, que dirua balido dute, ojo. Baina, nahiago dute hori, que no horre... Hola, Lolita! ¿Qué tal tu hermana, la carabuelo?
1: Pues
11: es, hori ez. Hori da, Terelu! Ah, la vieja ya se murió, bai.
12: Ze Lolita, Tereluta, abiesen txuie.
11: Telefiko, ez. Morales, bizi dien horiek, bai. Amaitzeko harremanetako garaian, nahiago izaten dute, pizkate hemen ere, nolabait, lehen garai batean sekulako festa handiak, invitando a todas, todas emperifolladas, con todo lo bueno, kotxe aparkatzailea, bueno, horrelako mierda asko, akasko porro etxean, bufet bat, que ni en Las Vegas. Orain ez, orain ja txikitasuna, jende gutxiago.
10: Xumetasuna, ez?
11: Bai, etxean egiten badute ere, zerbitzu oso esklusiboak kontratatuz.
10: Ardoko patxo bat, igual botella bali.
11: Ekarriko dizute, bai, edo ekarriko dizute janari oso berezia. Eta kanpoan, pues leku oso privatu eta oso esklusibo. Eta bakarrik eramango.
10: Lasai, lasai.
1: Ez da inabarmena izango, beraz, aleia.
11: Bai, jo no tengo ni en amiga, osa que ni en autera mango.
1: Eta bere izena gogoratu esan dugu, eta ez da errexe osateko inconspicuous consumption.
11: Hori da.
1: Aberatz berrien gaur egungo tendentzia.
11: Bai.
1: Jongi entzuteko jaioa gara aldaparen azkerik asko.
11: Ez dasko.
1: Hau bai dela entzuteko moduko.
0: Salimos al amparo de la noche. Con un pretexto de... Los dos con el anhelo encantado, el miedo anestesiado y el corazón por delante.
1: Conocéis la movida. Hemen ari zara entzuten Salvador Sobral jauna eta Silvia Pérez Cruz.
10: Nanan Silvia.
1: Hemen, hemen, hemen.
0: Buscando la vereda de la sombra.
1: Uf, amigo.
0: No hizo falta hablar de lo evidente. Lo que cada uno siente. Y sin embargo, no.
1: Euskal Herrira dator Silvia Pérez Cruz kantatzera, kontzertuak ematera. Iruñean ere izango da, baina lehen da bizi Donostiatik pasata. Victoria Eugenien, emame arritu, bi kontzertu. Hoietariko lehen da bizikoa, hilaren bederatzean, maiatzaren bederatzean, aste hontan alegia, ostiralean eta bertara joateko bi gonbidapen ditugu. Beraz, idatzi, Silvia Pérez Cruz eta gero zun hortzaren eta zozketa ingo dugu oraintxe zuzene
0: dispuestos a entregar
1: eta bihotza beti aurretik eta aurrera dida
12: abeste entzuko da eta hueltan venga ba
1: hori xe bera el corazón por delante.

0: Beti aurretik. Bihotza beti aurretik.
1: Nos gustan todas.
0: Au, jongi, jongi, behin entzun. Gora, gora, gora, guazen.
1: Estoy loca, orduan.
0: Guazen. Begira, jendea nola ari den emozionatzen jongi abesti honekin.
2: Bai, bai.
0: Harri audi hori mese, Andrea. Este fantasía o sea, genial.
3: Egunon, ardoko paearroan, kandela batzu, jateko gauza pear eta goxo goxo bat, eta zu maite zuen pertsonai begita behiratuz, maite zaitut esatia kanta hau,
0: jode!
3: Fondotik daun bitarte. Zora,
2: ba, hau, olaien ziartek abestu zon gai arren, da, bueno, aretoetan, flakokin eta metxekin, eta izan zan oso oso politxe.
0: Fantasia bat,
1: no me gusta.
2: Bueno, zein jungo da Silvia Pérez Cruz ikustea, maia, maia, zuzea irabazlea zoriona.
0: Maia zorionak behar daizula. Kontzertua?
1: Suerte.
0: Kontzertu eta... Jongi! Jongi, tio! Hainkantu ederra entzun dugu, suertea, bestea, iso.
1: Tomate un kafe.
0: Maia zaren zortzi, hori da, tagero kontzertua, tagero beste kafe bat, edo amazazpina ebale bauzu. Victoria Eugenian, hilaren zortzian, eta bertan didako bi gonbidapenekin maia ere izango da zeu. Let's hit the flow! Suerte keiegi beharrik gabe, ari garaku ere, aizue, bueltan, eta tonto, tonto, beste ark esango luke bezala, aste arteko iza onzen, gure lurretara, gure terrenora ekartzen, alegi, alaitasunaren, eta pozaren, eta zorionaren, eta alegoriaren terrenora ekartzen. Jaunan berreo kause baita, dira goizero zuri irratian hemen gaztean, gaur hogei hogeita seiko maiazaren bostarekin, eta aste arte goiz euritxu batekin, ei, atera izugula momentu batean ez bada bestean irribarre bat, babegira, hori ere txek, hori ere lortu dugu. Orain, printzipioz, irribarre gutxizte, badatoz berriz ere, eguneko albisterik importantenak, eta txon, txon, txon, txon, txon, presakagoa zedo, zer daukagu, larritasuna inora iristeko, kafe bat, horrena, Silvia Perezen, Silvia Perez Cruzen kontzertua baino lehen hartu behar duzuna bezalakoa, eta gero jalaz.
4: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Orain bai, benja, babestuta eta kafeko xori hartuta, orain albisten kontzertua esango dugu. Ez Silvia Perez Cruzekin, bai ziketati, Idan Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparenarekin. Iepa, egunon.
2: Egunon, goizeko 9:00 dira eta ordu

0: Zile eta elizkizuna egingo da Iruñeko San Francisco Elizan. Eta ordunetan berragerpen baten zain ere bagaude, bueno, bagaude nolabait Madrilen, aipatuko dugu gutxienez. Forum Europa batzarrean agertzeko da Borja Semper, Alderdi Popularreko bozeramale nazionala. Pasaden uztailetik minbiziaren kontrako tratamendua jasotzen izan da, ba pankreako minbiziak gainditu eta gaurtik aurrera berreskuratuko du apurka bere jardun politikoa. Alderdia jakinarazi duenez, irundarrak datorren astetik aurrera berreskuratuko ditu bozeramale lanak bere osotasunean. Eta ordu erdi barru abiatuko da bestalde Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordean Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren agerraldia. Azken egunetan horren beste zeresan eta eztabaida sortu duen itunpeko ikasgelen itxieraz azalpenak emateko. Itunpeko 14 ikasgela ez izteko helburuarekin UPNek aurkeztu duen lege proposamenak aurrera egin du parlamentuan eta bi aste barru eztabaidatu eta bozkatuko da bertan. Hezkuntza Kontseilariak ohartarazi du ekimenak ondorio larriak izan ditzakela hezkuntza sisteman eta onartzekotan aurre matrikulazio prozesu osoa errepikatu beharko litzatekela. Ikusi behar bagaurko batzordean zer dioten aldeek. Hori Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian berriz ate joka dute basoa. Horri lotuta prentsa aurrekoa deitu dute Baionan. Ikaslek oraindik ez dutela eskubiderik euskaraz azterketak egiteko eta hitz onak entzun bai, baina urratsik ez dutela eman hezkuntza departamendutik salatzeko prentsa aurrekoa deitu dute Bernat Etxepare Lizoan gaur goizean 10:15 inguruan. Kulturan zeberri, Jongi?
1: Bueno, ba, ama berri bat, ama.
2: Aiba, troleatu gaituzte, Jongi! Entzongo dugu, Inigo, venga, Inigo.
3: Vale. Kaixo, Inigo Etxezarreta naiz, ETS-eko abeslaria, entzungo duzuen urrengo abestia, abuela maitea abezena, eta de Amona Isidrari egin diodan omenaldia da, gure bizitzari buruz hitz egiten kantua da, eta rumba eta bolero estiloen artean
2: venga,
3: dago.
2: Kantatu Inigo, bai, badaki goia, bai.
1: Amona Isidra, Isidra. Isidra.
2: Isidra esan du.
1: Hau Isidra, albizteko Isidra, digaz. Bai, Cameron Díaz. Ama izan dela, bueno, ama, bueno, berrogeita mairu urterekin izan dela, bueno, nahi inspirago.
2: Jauza eta ez denakonak, eh? Berrogeita, amama izkira zena, Cameron
1: Díaz. Uarteko izkira, Cameron de la isla, eh?
2: Bueno, no zine marrazki bizi unoiek, batek izena zuen izkira, Rocket Power. Eta zeukaten denek itxaski izena, eta batzen izkira.
1: Ah, izkira.
2: Bai, total. Cameron Díazek ez du izena, izkira. Izena du Cameron, eta izena du Díaz. Dauzka berrogeita mairu, eta izan da ama.
1: Bosgarren aldiz.
2: Baina normal edo rollo Ana Obregón.
1: Ez
2: normal.
1: Hermano.
2: Ba, orduan ama ez, tío, izan da ama.
1: Ez da...
2: Tio, zuz Cameroni, behon dizula Cameron, zorionak. Zer moduzta dute horretaz du ondo?
1: Benji Maidenekin. Hau da, kantante bat...
2: Kendu abuela maitea mesez, Cameron Díaz gaxoak.
1: Charlotte.
2: Zoriona Cameron. Asko pozten gara benetan, eh?
1: Bueno, pues jarri urrengoa.
2: Venga, urrengoa jarriko dugu, ba. Ea, pake-pakean jartzen dugu.

0: dantza.
1: Erdikoa zesan duzu? Guggenheim?
2: Telarrak.
1: Zer?
2: Telarrak.
1: Vale, telarrak.
2: Es un telar.
1: Vale.
2: Es da telar.
3: Pintxada bat imardu el Guggenheim marrón. Tarteka antolatzei justo lako.
1: Gutxiz, katxiz, pixka bat, eh?
3: Hauze, bagliatu. Ez, boglio. Ez, nola izan hau artista honek.
1: Franco Batiato.
2: Boglio.
3: Hori, boglio.
2: Bederti dantzare. Bueno, total, dantza oinarri duen amar tapiz jarriko dituztela...
1: Gue genien.
2: Bai, amar eskultura dira bai. En forma de tapiz. Vale, osta, tu miras y dices, alfombra bat da.
1: Vale.
2: Baino artea da.
1: Eta dantza iradokitzen du.
2: Eta hori dena, hautsa... Hautza arrotzen izena badu, gorputzaren arxiboa deiturikoa. Ba, ber, un rollo muy de Guggenheim, eh? Juan behar duzu ara...
1: Ba, noiztik aufrena, Jongi?
2: Ya te dire, gero esango dizut, bai.
1: Gero esango.
2: Baz, baz.
1: Baina jartzen du. Baina jartzen du. Baina jartzen du. Baina jartzen du. Baina jartzen du.
3: Artista euskaldune da.
2: Eta abitziri, abitziri omen aldi bat egingo dio Kigo.
1: Abesti batekin edo, disko batekin
2: bai,
1: edo
2: On My Mind izenako duen single berri batean Kigori, ui, barkatu abitziri
1: omen
2: alditzoa egingo dio. Abestia momentuz ez daukagu, beraz horregatik eratzen gara abitzirekin.
1: Alright.
2: Andrea gainerakoan kiroletan.
3: Barrealak bat eta gutxu galdu du Sevillaren aurka eta honen beste zerrealak agurrezen dio boskaren postuari eta bestetik bai emaitza honen ondorioz Alabes jetxera postuetan sartu da. Buruzburuko txapelketan Dario eta Laso zailkatu dira multzoan, asteburuan jokatuko dira B multzoko partidu edo partida erabakigarriak, surfean Erostar B munduko rankineko bederatzigarren postura bueno, bueno. Da Australian eta txirrendularitzan Seixasek iragarri du bideo unkigarri baten bitartez, ba, Frantziako turrean parte hartuko duela 19 urte txorekin.
1: Bere abuela Maitea eta gara agertzen dira, eta bideo horretan batez ere hori esaten du. Aurten turrean izango dela 19 urterekin Paul Seixas, aurtengo itzuliko irabazlea besteak beste. Venga, guztia esanik, Jongi noiz izango da ikuskai.
2: Zabaldu ditu, eh?
1: Bai, dagoeneko ikuskai dago,
2: zabaldu ditu. Osa, que gaur hemen dikatera, jazta zarrodando.
1: Bikain.
2: Zuzenean
1: sartu eta telarrak eta.
2: Telarrak eta.
4: Eta eguraldia.
1: Bestela, errepietako museoan, Manu Etxeberria. Manu, zeberri?
5: Egunon guztioi, bueno, istripua izan dute bi autok Bizkaia 30 errepidean, Erandion eta erretentzioak eragiten ari dira Erletxesko norabidean.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Eta eguraldiak gaur lardatxa, Andoni Aizpuruk esango luke bezala Euskal Met, jai honemun arriz, egunon.
7: Kaixo egunon, giro ez egon korreta freskoarekin jarraituko dugu, goizean zaparradak orokorrean sakabanatuagoak izango dira, tartekatuagoak, baina guarditik aurrera are gehiago zogonkortuko da eta zaparradak ugariagoak izango dira, orokorragoak eta mardulagoak, orduan ekaitzak ere jodezake. Haizea berriz mendebaldetik ibiliko da eta eguerditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da eta kostaldean bizixago ere ibiliko da. Eta egoera honekin bagiroak gaur berriroren nahiko freskoa izango da eta maksimoak gehienez ere 14 eta 16 gradu artean geldituko dira. Hortaz, momentuz bide berete jarraituko du eguraldia.
1: Alegia oso kiskunkaskun gaur ere. Green Day eta American Idiot, hombre, honi guztiari nolabait ere buelta eman behar diogu eta ari gara, eta hortan segiko dugu goizeko 10ak kiritsi bitarte hemen goizeko zure hasieran, zure abia puntuan, zure lehendabiziko kafetxoko xontan. Hau da, dida zazpietan hasieta, 10ak bitarte, aste arte, on!

0: Oso ondo, estimauta benetan zuen presentzia zuen bisita ere. Eta Green Day eta Joe Piren artean iragarki batzuk didan.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Haizu,

0: Neko gazteen atalean.
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
3: Justo, Olixe, 1920. Yeah.
2: Mondragon Unibertsitatea.
3: Justo, Olixe, 1920.

0: gora, bai, pixkat astearte uritxua eta tristura hortan.
1: Hora asteartea pixkat...
0: Pixkat...
2: Nie.
0: Bai, hori ere kimika da. Hori ere kimika da. Gaur, itzegin behar dugu, hemendik aurrea, hau da, urrengo hilabetetik aurrea, seguru nago hemengo guztiok hasiko dugun, ba, borroka edo gerra baten inguruan.
3: Contra la Lioli, esos kilitos de más, hori dena.
1: Hori galduta dago, ziongi.
3: Ja, bai.
1: Gerra hori.
3: Bai, baino, bueno.
4: Guzketako kremak inzo zer, izer die.
0: Gerra asko daude.
3: Bai.
4: Elbik. Elbik. Asi die.
0: Muskitoak. Itzeingo dugu, el txoen ziztada inguruan.
4: Pila badare, bueno, guain neuria idola ezaki, baino, azte burun, adibidez.
3: Ni naiz la tipika bikotekidearekin lo egiten dudanean, la que no duerme. Eta nire bikotekidea
1: oso bazain,
3: ni gana etortzen dira.
1: Odol gozoagoa daukazu.
2: Eta sangre dulce mierda daukaz.
0: nire bai olako nahi zen, eripikatzen diate, gainera, bueno, ziztada, bueno, baino soinua...
1: Soinua da... Bai.
0: Ezin dute, gona iteke...
1: Ni esnatu egiten naiz, bai.
0: Ni gona iteke logolaren iskin batean...
3: Bai.
0: Nere...
1: Zain.
0: Bistarekin,
1: eltxorren
0: zain...
1: Nire bai.
0: Ezin dute alako besterik.
3: Obilios, como en el conquist, como sakos de arena, bai.
1: Alako batean, pa! Suerte pixka batekin, ez da?
0: Bai. Gaur ikusiko duguna da, bueno, zer egin dezakegun, ba, eltxo batek ziztatzen gaituenean, etxean dauzkagun gauzekin. Hau da.
1: Ja heldu ditu.
0: Ja está. Gerra galdu duzu.
1: Vale.
0: Ja zer egin bazakezu. Ba, gizu ez beti... beti faltatzen da justu krema hori edo justu ziztada egiten digutenean.
3: Bai.
0: Ez daukazu. Urte osoan zehar, beste momentu guztitan armairu irekita hor dago. Baina bost ziztada dituzunean.
1: Alternatiba naturalak. Horrek egiten du pika-pika fuerte gainera, eh?
0: Horrek pika-pika desente iteu. Orduan, gazen ikuste lehenik eta behin, bueno, zergatik egiten duen pika-pika hori,
1: vale.
0: Eta gero zer egin dezakegun,
1: vale. Pika-pika horren kontra.
0: Azkure hori.
1: Raska-raska egin ez dezazun.
0: Hori.
4: Espaldi ez diatela heldu, eh?
1: Lasai, lasai. Toriko dira, Andrea. Demoraldia orain hasiko da.
4: Urtek, eh?
1: Zain daude, Andrea.
4: Urtek.
3: Eta zure bikotek idea?
4: Gehi hau bai, eta...
3: Ez, klaro, horregatik, ez, klaro.
0: Enitzen pentsatzen egongo dela, eltxo pila bat, Andrearen logelan denak
1: entxoiten. Badakizu, Jongi, truko bat. Eta ez zientziatik, estadistika hutsetik, truko bat. Ze gure hoean ere gauza bera pasatzen da, ni zero, nire bikotekidea eun. Orain ja ez diote heltzen, kasurik honenetan ez dute ukitu ere egiten.
3: Zergatik?
1: Sartzen dugulako ekuazioan beste aldagai bat, gure seme txikiena.
3: Ai, bantosa.
1: Eltxoen aurrean da rollo, bere amak hartuko balu eta eskeineko balu, Tximendia, horrela, eldu jozue aurroni, ust.
3: Ai,
1: zahua.
3: Bai, baten, vale.
1: Jongi, sartu ume bat, hortartean.
3: Bai.
1: Orduan sobran izango du umea, gau.
0: Claro, beti zerbait. Bueno, guazen lanik eta behin ikustea, zer dian ziztada hoek, eta utziko ditugu pixatu umeak, bintzat igual hoek. Berezia da, ba, eltxoetan, ziztada ematen duten eltxo guztiak, orokorrean, eltxo emeak.
1: Abai, eh?
0: Arako. Zergatik ematen dau, beti uste dugulako, ba, bueno, eltxoak datozela, ba, janari bila.
3: Bai.
0: Baina ez datoz bakarrik janari bila.
1: Sexu bila datoz?
0: Zain dut. Bueno, datoz odol bila, gero honekin, arraultzak jartzen claro, dituztelako.
1: Bueno, sexu bila esan nahi baita, eta, bai, prokreazio hori begira. Claro.
0: Eltxo gehiago ateratzen
1: dira. Emeak dira, eh?
0: Orduan, ziztada egiten diguten ia gehiengoak, emeak dira. Gero, arrak, ba, ziztada horiek egiten dituztelako, ba, nektarrean, landareetan.
1: Vale. Ondo dago jakitea zenik, puta semea zaten dut, ez da.
0: Ez da, ez da.
3: Espezio horretan ere, askotan arra de flor en flor, eh?
0: Horia, ole biltzen dira. Zergatik, etortzen dira, ba, batzuen gana, besteen gana baino gehiago. Hau da, lo gaudenean edo, ez du zertan lotan gaudenean, maizik eta egunez ere.
3: Bai.
1: Eriek emeak diren bezala xe, parean daugatena berdintzai, emea, arra.
0: Guztiz berdintzai.
3: Bai.
0: Zergatik aukeratze dute gorputz bat bestearen aurrean, ma bueno, ba, gorputz batzuek emititzen dutelako, ma, karbono dioksido pixkat gehiago.
1: Usai fuertea, edo.
0: Bueno, usain bat, beraiek askoz gehiago usaintzen dutena.
1: Vale.
0: Ba, karbono dioksido askoz gehiago, komposatu aerobiko askoz gehiago gure azaletatik ateratzen.
1: Aerobikoak, eh?
0: Aerobikoak.
1: Vale.
0: Orduan, hauek egite dutena da...
4: Feromonak eta abar.
0: Hori da.
4: Ah, baino, bazetxarra hori, ez? Horrek esan edo nik ez dutela feromonek isurtzen.
1: Ara.
3: No, baina horrek esan edo que horregatik zaude con tu novio, porque te puso burraka en su día, baru bere feromonak.
4: Ja, baino, nik ez dutinok jartzen burrako. Eta horrein nik
1: ere, ez hori beti berrizen da, jongi.
4: Istea.
0: A ver, baita ere, juten dia, gorpuz.
1: Osea, jarri zara jeloskorra, el txoak zugan afaten ez direlako, eh? Vale.
0: Juten dia, gorpuz izer ditu.

0: zara, ere bai.
1: Ere alde.
2: Ne, hau nahi deltsuak provokatzen begira, begira.
0: Piskat horrelako azalean, ba, modu oso oso mikroskopiko ba, mikroskopikoa, baino mikrobiota bat daukan jenderuntz, vale. Errezago juten da. Vale. Ba, gorputz lehor eta oso garbietara baino. Zer gertatzen da? Ba, eltxoa gure azalean
3: pausatzen bada.
0: Pausatzen denean. Eltxoak ez du kozka egiten.
2: Zista egiten du.
0: Zista egiten du, gau da. Horrelako.
3: Zista, zista.
0: Horratz bat.
2: Ba, hai.
0: Eta
2: gainera. Nik behin ikusi egin nuen esnatu, tarizen orduan, txe.
0: Horra, ez? Eskuekin hola.
1: Baina zeitxe, horratze sartu edo xurgatu hauakin.
0: Biak. Egiten dutena da, zeguk horratz bat ikusten dugu, baina horratz horri, ba, zoom, zoom eta zoom egiten bai, badiogu. Da horrelako, ba.
4: Sierra bat, ez?
0: Sierra txiki bat bezala da. Eta zendalen ikita behin, gure azaleko lehen kapa hoiek, poliki, poliki, ba, mozten, irekitzen, irekitzen, irekitzen. Da gero, sartzen da, kapilar, odol, kapilar baten bila. Baino, egiten duen lehen gauza, ez da odola xurgatu. Hau da, asuntuaren gauzarik garrantzitsuena.
2: Botatzen du zerbait aurrena.
0: Egiten duen lehenengo gauza da, bere listua,
2: hala.
0: Gure kapilarrean, bota.
3: Hala, txu, egiten digu.
0: Hoixe, eta hau da...
2: Horrek ere egiten du gero.
0: Hau da, ziztadaren, ba, momenturik, garrantzitsuena. Zergatik, bueno, batetik, hori delako, ja, pixkat guri irritazio hori...
2: Hori da gero pika-pika egiten
3: duena. Antura era egingo duena hori da.
0: Eta bestetik ere, hau delako arrazoia, ba, delako eltxo askok, gaixotasunak...
2: Transmititzeko,
0: hau da.
2: Txek, esaterako...
0: Hori da.
2: Egiten du aurrena txetxe eta gero gaixotzen zaitu.
0: Claro, bestela, bakarrik sartu eta gure odola txupatuko balu...
4: Ja, podia. Zan nahi dut begira.
2: Azergatik egin nahi du hori?
4: Que tengo pa ti y pa toda la familia de sobra. Baina ez miñegin, llévatelo, chica.
0: Zergatik egiten du hau, ez?
2: Ondo lego que izango baliz humilatzeko. Ota izu txistua da orain zure dolar.
0: Oilatu, ez? Zergatik egiten du hau, ma bueno.
4: Anestesiatzeko.
0: Ziztada bakarrik egingo balu, ez da anestesiatzeko, baina ziztada bakarrik egingo balu, ziztada egin bezain pronto, gure gorputza hasten da, ziztada horren aurka.
2: Erantzun bat ematen.
0: Erantzun bat ematen.
1: Anestesia mokoa da.
0: Ez da hainbeste anestesia modukoa.
2: Lubrikante modukoa, eh?
0: Ziztada horren aurrean, gure odola, gure odola hasten da kolpera koagulatzen.
3: Vale.
0: Hau da, odola vale. Likidoa den odolodi, hasten da pixka lodiagoa bihurtzen, vale. Zertarako? Ba, bueno.
2: Ez ateratzeko.
0: Ez ateratzeko, ezinezkoa da. Horrelako ziztada batetik guk hainbeste odol galtzea, baino.
2: Baina, ez da odolak egiten
0: dugu. Eta koagulatzen hasten da, klaro. Listua, botatzen badu, odol hortan, odol hori, ez da hainbeste koagulatzen eta gelditzen horrelako, ja. Ba bueno,
2: urardo bat bai.
0: Likiditxo bat bezala eta errezago, ba, zurrupatu dezake.
2: Vale.
0: Ja. Odolori.
4: Ba, izango litzateke como comerte un mazapán en agosto, ¿es?
0: Imagina,
2: aurrena hidratatu da rozu pizka bat.
0: Sí, claro. Es tan pizka, ba, asko hobeto, ¿es?
4: Ah, bueno, Juatean Julen al Museo del Turrón eta
2: hori da. Bai.
3: Han sentitu nintzen el txo, era bat.
2: Ba, visto.
3: Jendean turroian izizta egiten.
4: El txo.
3: Eta hoa horrela.
0: Bueno, listu horri esker, lortzen du batetik, ba, odolori xurgatzea, baina ez bakarri xurgatzea, baizik eta azkar xurgatzea, ze demagun, odola pixka lodi dagola, eltxoak ziztada egiten duela,
2: eta jo pasatzen ja, patitatik.
0: Claro, eta gu odola horrela besoan, ba, eltxoari begira, eltxoak behar du oso azkar egin hori.
4: Vale.
0: Duan, etortzen da, hortxo botatzen du bere listua.
2: Eskat, banku lapurretak antolatzen diren bezala, eh? Azkarra izatea nahi dut, sartu, diru hartu eta martxa.
0: Eske guztiz, hori da. Kontutuan hartuta, ba, lapurrak ez duela, edo saiatzen dela, ba, bueno, bertan ez ere zuzten.
4: Vale.
0: Eta eltxurak guzten dizigu, bere baba guztiak.
2: Oditu zaitez.
0: Claro, zer gertatzen da baba guztiekin esan dizuet, gure gorputzak hartzen duela, bat zerbait ez ezagun bezala, eta azten da maten, horrelako erantzun autoinmune bat, ez? Erantzun hau, ematen duenean, gure zainetatik, histamina iristen da, ba, justo ziztada eman den lekura. Eta histamina iristen denean, gure gorputzak egiten du batetik, inflamatu, eta bestetik horrelako ba, azkure gisako zerbait.
1: Alergin aurkako medikamentu die antihistaminiko.
0: Hori da.
1: Osta gizedo,
0: be. Gialako azkure hori eta inflamazio hori geitsiko dituzten.
2: Histaminaren kontrakoa, justu.
4: Bai, porque ziztada batxoek te hintxan los labios, Andrea. Bai.
2: Hombre, justu, Espainian helduko da izu eltsuak.
4: Claro. Es. Espainian heldu gabe. Bai.
2: Vale.
0: Histaminak egiten duena.
4: Bai.
0: Inflamazio hori pixkat. Areagotu. Irritatu, horregatik azkurea, eta gainera pixkat, ba, infekzioak non eman daitezkeen gune bat akotatu.
2: Vale.
0: Hau da, pixkat gune bat osatzen da, eta hori da guk, ba, bueno, grano edo pikor korritxo hori.
2: Vale. Etxarra den, eh?
0: Gusten duguna, oso etxarra.
3: Hori da prozesua.
0: Hau da prozesua.
3: Eldu digu eltxoak. Egin digu zizta, gero egiten digu pika.
4: Eta txarra, cuando te pica, behatz, hankeko behatzen gainean. Eso es terrible. ¿Por qué has picado ahí? Si no hay nada ahí.
0: Hori idea, behatzen artean, tartoitan.
4: Digo, que no tenías.
2: Jongi.
1: Beida salera, un día dauketela.
3: Orain arte, Jongi, horri aurre egiteko keneukan arma bakarra zelako. Raska-raska, eta hori ez da egin behar badakigu ez ez, baina kau, korotatak hori ez da egin
4: behar. Horain zer egin behar.
3: Zer egin dezakegu Joe P. eltsoak heldu baldin maigu.
0: Zergatik eskatzen digu raska-raska, ba, raska-raska egiten dugunean, ba, min sentsazioak irabazten diolako azkure sentsazioari. Orduan, hor dauden, bueno, bukaera nervioso guztietan sentitzen dugu min hori, eta sentitzen dugu, bueno, pixkal lasaitasun hori, minak irabazten diolako azkureari. Zeintzu diakuk etxean, etxeko gauzekin, krema hori falta denean, egin ditzazkegun, bi gauzarik, ba, bueno, pixkat...
3: Eraginkorrenak
0: eta zientzian oinarrituta seguruenak. Ikusi ditut, ba, bueno, adibideak jendea limoiarekin pixkat azkure hori...
4: Txuparzela, oza, pikadura hori, zurrupatzea?
0: Zurrupatzea, egizuke gomendatuko...
3: Mingainera joan gozaitu,
0: bero... Eltxorrekin liatu nahi.
4: Vale.
3: Afer bat izaten erizara, eltxorrekin.
0: Ikusi dut ere bai jendea ozpinarekin, gauzaiek... Ez egin, mesedez. Guazen, bi gauze ikustea. Ze, guk nahi alizaten aldegu. Batetik, pixkate inflamazio hori jeitsi.
3: Bai?
0: Edo, azkurea jeitsi.
3: Zagerrarazi, bale.
0: Hau da, bi kasu komplementario, baino beharren arabera.
3: Vale.
0: Imaginatu, ba, diskurtxo bat emamaren zula nonbait. Eta, bueno, igual inflamazioak ez izan beste molestatzen.
3: Baina azkureak bai.
0: Orduan,
3: ekin diezaiok egu aukeran, edo azkurari edo minari.
0: Biei batera, ezin izkoa.
3: Ez, aukeratu. Vale.
0: Guazen lehenik eta behin, pixkat inflamazioa ikustea. Gauza guztiekin bezala, hotza aplikatzen badegu. Inflamazio hori jeitxingo da. Zergatik, ondoan edo inguruan ditugun kapilar guztiak uzkurtu egingo dialako, odol gutxiago iritsiko da bertara, eta horrek egingo du inflamazioa poliki-poliki jeisten astea. Ez du listu horren aurka ez ere egingo,
3: baina
0: pixka inflamazio hori jeitxingo da. Beraz, sudur puntan pikatu da izu, eta ez duzu nahi.
3: Bate bat duzu porrotx?
0: Ikustea. Ba, pixkat hotza jarri, ba, ormarekin, trapo batekin,
3: liarrak,
0: bidakikun bezala. Zer gertatzen da? Ba, bueno, azkureari kontra egin nahi baldin badiogu, ez? Azkureari kontra egiteko, beroa aplikatu behar dugu. Eta bero, desente, esan nahi dut. 50-51 gradu inguru. Zergatik, lehen esan dizuet, azkurea.
2: Minak irabazten dio, ez?
0: Minak irabazten dio beti azkureari. Orduan guk hartzen baldin badugu demagun uretan, ba, kutsara bat pixkat berotu, eta hori, segundu batez, jartzen badugu, ba, ziztada egin digun lekuan, momentutxe batez, horrelako bero kolpea sentituko dugu, baina gero baliteke urrengo orduetan, azkurerik ez sentitzea.
4: Osa, pixka bat izango litzateke, lo de buruko mina dut, me pongo una pizza la oreja, ez? Osa, mina unditzen badut, belarrian, burukoa, ez como que...
0: Pintzak denbora guztian ingo dizu mina, kutsararekin, ikutzen badezu segundu baten sentituko duzu bero hori,
3: eta gero,
0: zure terminazio nervioso denbora askoz gehiagoan aguantatzen dute, barrutik zuk sentitu gabe, pixkat, nola esan, irritazio hori. Orduan, zuk ez duzu ezer sentituko, ez berorik, eta ez azkurerik, baina hortik ordu batzuetara itzuliko da, azkurea. Orduan, bueno, zuk ikusi.
2: Irabazi duzu.
0: Irabazi duzu, irabazi.
2: Pare bat, sikietu batzuk.
0: Zergatik ikusi dituzuen, zergatik esan dizuetago, ikusi ditu dalako, horrelako dispositibo asko, pixkat, ba, ziztadaren gainean, ez ditut ikusi horrelako laser txikitxo batzu bezala, jartzen dituzu ziztadaren gainean, eta dituzu, tza! Eta da, ba, bero irradiazio.
3: Abai,
0: Altu bat, izaten da berrogeita amar, berrogeita maika gradutan.
4: Osa, erreketan.
0: Delako oso bero, baina erredura bat.
3: Eraingabe.
2: Okerrago alitzateke hori.
0: Asko zokerrago izango alitzateke. Orduan, egite izu horrelako, za!
3: Lehen abizi, etxoak egin izu, zizta, eta gero beroak, ez da?
0: Eta, za! Hortan, ba, pixkat, min horrek egiten dizu, azkurea ez sentitzea, ba, hainbat ordu edo egunetan izan daiteke ere.
2: Albokalterik eragin gabe.
0: Albokalterik eragin gabe.
3: Beraz, antzularen aurrean hotza eta azkuraren aurrean...
2: Ez esan nahi norbait etorriko balaiz ez esan ez da, azkurea daugat.
0: Ez, jode.
2: Ba, bain mina daugatu.
0: Eta beroa ere, ezagutzen dugulako jendea, beroa ere beti modu kontrolatuan, beti ere... Claro,
3: ez egin metxero batekin hor.
0: Hori da, zuzenki aplikatu gabe, jarri sua zure eskuaren gainean, edo behatz tartean, jarri berotutako kutsara bat, edo berotutako zerbait, hori gainean, ba, eltsuen ziztadan aurka.
3: Polsa bero bat.
0: Polsa bero bat. Piskat, ba, gerraz dugu irabaziko, baina entzat, ondorioak.
2: Bera mandarriago izango da.
3: Baina batalla hau irabaziko dugu. Claro, claro. Sikira, oso ondo. Ze demoraldi astera doa.
0: Horregatik.
3: Badatozik hau, pero hiek, zeinetan ez emozun.
2: Boa, mesedez. Belarrian, provokatzen gainera, Bueno, Andreari,
1: Ez, baina ni hasi arnez provokatzen, Espumeta.
3: Ikusi, ja, etxoa kere, to burrako zazaitu.
1: Torre, maitia,
3: torre. Jokin pinatxo, Janus Lester, eskerrik asko, tio.
0: Eskerrik asko. Jo. Jo.

0: Sindokiko puntatik abiatu eta ordoa eltxo bat behasain emarrena. Eta lako batean leio azabalik topatu eta sartu da barrena. Eta eltxo horrek, hemen Olivia Dinek bezala esan du. Man I need, Andrea. Zure oeari referentzia eginez, Andrea utzi bakian eta etuko diot beste honi ze. Asko zere itxura gozoago dauka. Zure ez da tabantalla, Andrea. Asko zobeto, zure kasua.
1: Bai.
0: Hogei minutu besterik ez, goizeko amarrak izateko. Baiatak bost ditu gaur aste artea da. Epa, badator sona. Eta igual bakarre matek aletuko dugu sona. Bai, sona. Prestaltzau dute euskal musikaren taupadak pizteko, edo berpizteko. Euskal artistak ezagutzeko plaza, izango da sona. Bideo podcast berria, guau, plataformak gaur bertan estrenatuko duena. Bere aurkezlea da, Jokin Berezi hartua egunon.
2: Egunon, Jule.
0: Yepa.
3: Hola,
0: Baldiko Jokin, zer moduz?
2: Eskerrik asko.
0: Titular bakar batean esan dugu, sona da euskal artistak ezagutzeko plaza. Gutxi gora bera horrelako zerbait ez da, Jokin?
2: Alaxe da, Julen, hortarako hori da, labur-laburra salduta, oso ondo saldu duzu, eh? Euskal Herriko soinu mapa osatuko dugu, beti wow. Bertako Euskal Herriko musikari zen agotik, ere unen bidelagun eurak ditugula, orduen bai, Euskal Herriko musikariak ezagutzeko plaza izango da, gaur bertan estrenatzen den zona. Alaxe da.
4: Ja da, ezagutzen ditugun musikariak edo musikari berriak dira?
2: Zona handiko musikariak dira.
4: Vale.
2: Hortidator, bai. Euskal Herri zabalien, baina Euskal Herriko, bueno, ba, lurralde guztietatik etorriko dien musikarixak egiko ditugu gonbidatu, eta, bai, ezagunak direnak, zona handikoak.
0: Jogi, adibide batzuk entzunea dituzu?
1: Oida.
2: Bai. Venga, lehenengo... Denboraldia J. Martinarekin, Barzena Aizpekin, Katxalinetan Barzena Aizpekin estrenatuko dugu, bai. Gainera, bueno, Aizpa bi abestia primizian joko digute, eta bada zerbait hori, gero Flako Fonki betuko dugu, bai, aretsa baltatik ez. Atxabaltatik datorren kaparrak, rumberoak, de.
0: Atxabaltarrak.
2: Eure betiko ditugu, eure gamberro etorriko die. Eta bestia beste baita Bilbo eta Lekitxoti datorren zilitia proposamen
0: denak oso ezagunak. Solia, eurak izketan entzuteaz gain, kantuan entzuteko aukera ere izango da.
2: Alaxe da, hori da apur bat bereizgarria, ez? Elkarrizketak bai, solasaldi lan intimoak bai, baina bereziki zuzenean bi pieza jotzea eskatuko diegu musikariei, euren abesti propio bat batetik, eta baita gero euskal musikari baten bertsio bat. Hueto ezagutu ditzagun, alaxe da.
1: Eta ezagutu nahi zaitugu zu, Jokin, nolatan zure ideia izan da proiektu hau, edo nork eskaini zu proiektu hau aurkeztea, pixka bidera.
0: Berako hienatik eta pixka ezagutzen nuen, ez da?
2: Hori, bai, apurtxo bat, horti dator, Goiena Komunikazio Taldean sortutako proiektua da zona, Goiena mailakoa zen hasiera baten, grabatu 2024an ekin genion, eta amairu zaio grabatu genituen zona handiko musikariekin ere, baina Debagoienean zentratuta bereziki, eta hortik, ba, oraintxe Debagoienetik Euskal Herrian mango dugu saltoa.
0: Fizikoki gainera oso kerez palimanez Mondarako taberna batean, edo grabatu dituzue saioak, ezta?
2: Alaxe da, Rumba tabernan, eta hemendik eskerrak bertako gaur egungo arduradu nik errazkurani, errastasunan jarri dozkulako, bai, taberna...
0: Bide batez, bai. Zona handiko talde bateko bateri jole izan zena, bera? Deskoneko bateri jole izan
2: zena. Rumba levante. Alaxe da. Rumba. Bai, bera da, musikarekiko...
0: Lekuaren izena, bai.
2: Hori da, Rumba, hamburguesa seria bada berez, baina guke, bai, hamburguesa egiten duzte. Alatale sonarako hankaz gora jarriko dugu hamburguesa seria hori, eta oso atretzo berezi batekin bi set montatzen ditugu, bat zuzenekorako eta beste elkarrizketarako. Beraz, askorendako ezagunaren lekuak, baina segurunik sona ikusita ez dutela identifikatuko.
4: Barkatu, nik esan dut Rumba Levante, etxen Rumba Levante, zen Papa Levante taldea, bai.
0: Eskerrik asko, aklarazio batik, esan duzu bizkat, euskal artistak, gure artistak eta hobeto ezagutzeko parada aukera emango digula sona. Galdera zer dira, rollo haien sorkuntza prozesua, edo gehiago zer ezin den falta haien erosketa zerrendan, adibidez.
2: Ba, ez, sakonduko dugu, sakonduko dugu, eta talde barruko intimidade batzuk atarako ditugu, euren, bai, bai, bongo, bueno, bai, galdera batzuk sakonagoak eta beste batzuk ez dira izakonak, harinagoak ere bai, baina, bai, egua modua oso ondo ezagutzeko, segurunik beste modu batera ezagutzeko, bai, dagoeneko neko ezagurak diren euskal musikariak, besteak beste, ingo dugu berba euren, eta konzertu egun baten, ba, dena ez delako polita, agertokian, bai, agertokian dena beti ez da goza, dena ez da beti gozamen, eta horrako kontuak behar atarako duzku, bai, nahiko interesgarriak diren, ba, euren ikuspegi bat ikusiko dugu.
1: Eta, Jokin, aurreratu dezakezu norekin eraman dezun sorpresa, edo baten batek esan dizun zehozer, hola, pixkat, iltzatu eta gaitu zaizuna, edo...
2: Ba, egia esan, sakofonki aipatuko dutu bereziki, gaur bertan gainera, gaurko kespenean bera protagonista izango da, baina atal bat degrabatu dugu berarekin, eta ba, nik apenas ezagutzen nuen, berarekin elkarrizketa egin aurretik, eta aurreratuko dutu oso bestelako sakofonki bat ikusiko dugula, proiektu berrira begira, atximazia probate atzean untzita, bai, sakofonki onerako, sorpresa...
0: Zatiko magnetikoa, segia daukan makarraetak, aizto itxura horrekin ez da gero barruan dagoen flako fonki hainbaita desberdina, kanpotik erakusten duen erekin konparautaz, Guk ere asko maite dugu.
1: Aurreko asten abestu zigun hemen gure kolaboratzailea eta jotika bat. Gaur goizen jarri dugu, entzuna ezu Jokin.
2: Bota.
0: Begira, labur-laburra,
1: eh?
0: Eta oso politzun, eh? A ver. Ez da kargatuko hori.
4: Oso ongi kantatzen du, baina.
0: Ahora, bai, ez da kargatuko.
2: Hau txederra, hau txederra.
0: Entzun flako, entzun.

0: Aipatu
1: zu momentu batean, baina gaur, Jokin, Sona bideopodcasta orkesteko saraua daukazu, ez da?
2: Bai, alaxe da, rumba tabernan bertan, hemen hartzeko duratu dugun lekuan aurkezpen ekitaldi bat egingo dugu, arratsaldeko seietan hasiko dana, eta bai, gonbidatu ditugu, bueno, aurreko guruko grabatu genituen zonako artista gonbidatu ditugu, denak ez dira torriko, baina batzuk bai, eta beste musika munduko, ba, ez dakit kasetari, baita ilustratzaileren bat edo beste, bertxolariren balde torriko da, bueno, hemen movimentu agongo da, arratxaldeko rumba tabernaren bueltan gaur.
1: Gaurtik aurrera, guau! Gure audioa plataforma. Hori data Sona Video podcasta entzuneta ikusteko aukera. Eta gu daukagu Jokin primizia osan J. Martina edo Barzena Aizpek kantatutako zuzeneko zuenean Sonan kantatutako abesti baten zatitxo daukagu. Jarriko gu pixkat bakarri. Vale, Andriu, venga, vale, mamota, harri, a ver. Sonbo.

0: Hortxe, aizpa bi, esan duzu kantuaren izenburua izango dela, ez da, Jokin?
1: Hala, xera, aizpa bi, aizpa bi, eta aurratu zuzkuen zelan, bueno, ba, bestia berri, berria bai, eta, bueno, ba, oraindik ere, abestia bera den, naiz eta gurekin grabatu duten, bueno, ba, proiektua berako ez dakiz iran, nola, erungo dozien, orduen, erakargarria, elkarrizketa bera, eta zuzenean josuzkoen, primizian josuzkoen, abestia, zin gehi, geixo abeskatu.
0: Venga, ba, jarraituko dugu orduan zuen arrastoa, zure arrastoa, Jokin, berezi hartuak aurkeztuta, hemendik aurrera, eta printzipioz behintzat, azteko eta behin, amar atalez osatua, sona, bideo, podcasta, digo, bezala gaurtik aurrera eskuragarri, guaun! Jokin merezi hartu, eskerrik asko eta besarka destu bat.
1: Berdin, eskerrik asko zuen.
2: Zona garri, Jokin.
3: Venga, Jokin,
1: agur.
4: Zionen, te había cargau, me pongo colora, zene,
0: Zena?
4: Papa Levante.
0: Papa Levante utzi pakean, Jokin, ya está, Jota Martina, joder, Papa Levante.
2: Bai, nahi hago igual.

0: Bartzena bat eta Bartzena bestea Katxalinetan bi aizpak izango dira Sona Video Podcast berriaren lehendabiziko atalean eta gero entzun bezala ba Eiretarak ere pasako dira ta Silitia ta Flako Bera eta Emankor.
1: Ui. Zer dau?
0: Ez Ibarraren sintonia jarri behar genuen orain ta.
2: Nik mai eske gustatu ja behin itzegin da.
3: Rumarekin jarraitzen duzu benetan?
0: Benetan. Oda, ze.
2: Hau ito bat izan, ze.
0: Ja, eske orain bost importatzen gukuri ito.
2: Baina, entxon, entxon, entxon.
0: Hau, zerena ari da, torre gainera. Zerena ari da, torre
4: gainera. Zerena ari da,
0: Aquí te ezagutu nahi dugun ere, Jongi.
2: Ba, etxo, etxo, etxo. Que parezca mentira.
3: Kalitate bikaina du, eh?
0: Ba, trabaketak, eh? Ah, ah, produktuak berak. Sintonia honekin gaur. Ba, bere abarik, ba, beste hau kolatu zaigu eta. Jode.
2: Papa Levante, Alain
0: Ibarra, Alain Ibarra, Egunon,
3: Egunon,
0: Papa Ibarra, Jaun Andreok,
3: Egunon,
2: se moduz, se bailoteo, se con la del Papa Levante.
3: Bai, baina Jongi gutxi iraun zuen talde honek, uste dut 2000-garren urtean elkartu zirela, eta 2006-irako ya, bakoitzak bere bide hartu zuen.
4: Bai, zein neska ziren,
3: Kalizeko zein neska, Sanlúkar de Barramedako zein neska.
0: Nola, la tiena,
3: la uste dut, bai, eske saldu Jongi, kasko maite ditula. Maite ditu dala. Uste dut, aurtengo gabonetako, bueno, iran gabonetako programaren batean, ekan azurren edo, adirazi dutela itzule egin barri dela.
2: Ez dakit,
3: hemen azurri egin dutela. Ez dakit diru agatik diren bakarrik edo.
2: Maite
3: azuna duten edo zur baina.
0: Eta esan duzu elkartu zirela 2000 garren urtean, ose hau da, 2000 urtetik onakoa.
3: Hori da.
0: Soinua da, oso irologikoa markadakoa.
3: What you wonder edo.
0: Fe, YouTube, bazto jetxe dizu. Diguzun, tio.
3: Bai, justute, garai hartan kanta hau egin zutela eta bintzate hau bakarrik egin ezagun, bai.
2: Ja, ja, ja.
0: Zu ondo alain?
3: Bai, ederto.
0: Posten gara, tio.
3: Ederto. Eta behitu gaur programa bukatzeko politikaren mundutik datorren bitxikeria bat kontatu behar dugu. Aktualidadearen epizentroan sartuko gara, garaikoetxea lehendakariaren heriotza dela eta bitxikeria bat ezagutu dugulako politikak da kartzan mobidak eta horrelakoak izaten direlako tarteka.
0: Asko falta la bestia quedó. Ah, que ya.
3: Jarri esa que sube este fondo.
2: Vale, yo
0: me, yo me.
3: Abrazo ahora que tienes tú, ¿eh?
0: Dale coche a...
3: Sola tu dicen da.
0: Estímulo ahí, mira.
3: Bai.
0: Dale coche a un equipo.
3: Bai. Bueno, va aquí sube politikaria komendu egiten direla tarteka batez ere ezendu egiten direnean eta kaleak eta plazak eta etorbideak eta eskaintzen zaizkie besteak beste Agirre eta Leizaola lehendakariek badituzte Bilbon eta Euskal Herriko hainbat tokitan kaleak eta etorbideak Ramon Rubialek ere badu berea behintzat hemen Bilbon eta gero badaude ba, demokraziaren ostetik ez da ba, Ramon Rubialek batu dugu Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe, Patxi López, Urkullu, Pradales, oiek horrenik ez daute inolako kalerik yeah. Baina esan behar dugu Garaikoetxearekin mobida bat egon zela duela urte desente ja 1989 urtean Gasteizen eta hori da gaur kantatu behar dugun bitxikeria. Jose Angel Cuerdak kale bat eskaini ziolako Garaikoetxeari 1989 urteko
0: zena Jose Angel Cuerda?
3: Hau zen Gasteizko alkate EAJaren alkate izan zen urte desenteetan baina alkatetza kendu zion ala adierazi zutelako garai hartako hauteskundeek Alfonso Alonso izan zen Cuerdaren osteko alkatea.
0: Bai.
3: Zeledonen jaitsiera horretak usteet
0: arrautzaren
2: igoera.
0: Bueno, eta duintasun osoz jasotzen gainera. Horraztasun flekilloa, lepoan hartuta segi aurrera.
3: Gorringoa eta flekilloan jarri zuen. Bueno, ba, garai hartan, ekuerdak kale bat eskaini zion garaikotxeari, oraindik alkate zen, baina funtziotan ezan behar dugu, egun batzu falta zirelako...
2: Hori da kalienta kasales, ez?
3: Hori da, Alfonso Alonso que bere kargua edo hartzeko, eta aprobetsatu zuen kuerdak kale batzuk, ba, izen ez, kale batzuk izena eta aldatzeko, eta besteak beste kale bati garaikotxea izena eman zion. Bueno, ba, dize, 28 egunez, baino ez zuen izan kale horrek garaikotxearen izena, bai. Alonso alkatezera iritsi izenean, kendu egin zioten kalearen izena, eta momentu honetan, nik daki dela, Okondon baino ez dauka garaikotxea lehendakariak kale bat bere...
0: Baina, ze arrazoi dela medio, kendu zion Alfonso Alonso kalea
3: Carlos Garaikotxea. Hombre, ba, imaginatzen dut...
2: Igual Alaska o Mario...
3: Imaginatzen dut, ez, a ber, kontua da, claro, kuerdak egin zuela funtziotan alkatezen momentu horretan, eta Alonsok... Ba, kargu hartu zuenan, erabaki zuen, kuerdak hartutako erabaki batzuk, bertan bera ustea, besteak beste, garaikotxearen kale hori...
5: Hombre, gero hori ere zakusia, ez, diot, behin aldatuta, mantendu harko dira, gero azten zara paketeak ezkatzen da, ze kaletan da, ez, baina hau ez da...
3: Hombre, hemen jakin bako genuk ere bai, eta hau deigarria da ere bai, Carlos Garaikotxea kalea izan baino lehen, Lizarrako Markesaren kalea zela hori, eta norzen Lizarrako Markesa, bueno, ba, besteak beste Primo de Riberaren familiako jendea, eta garai hartan ere bai...
5: Osako bakoitzak bere zaletasuna ditu, baina kaleak...
3: Bai, garai hartan ere bai, Ardanzari eman zion plaza bat kuerdak, baina Ardanzaren plaza bakean utzi zuen Alfonso Alonsok, garaikotxearen aldiz...
0: Osa, garaiko izan zuen kale bat momentu batean, eta gero ez, eta ia ez dauka.
3: 28 egunez baino zuen izan Gasteizen kalea garaikotxeak, garai hartako gizon eta emakume askoren kras zenaz, asko maite zuen jendeak fisikoagatik batez ere garaikotxea, eta momentu honetan, zendu den momentu honetan, ez dakit Gasteizek kalea emango dion berriro edo. Baina, gero,
2: bitxikeria
3: moduan esan behar dugu, Markesaren kale hori, gero, Patxi Lazkoz lehendakariak, Gernikako estatutuari eskaini ziola,
2: Bai, ez esan behar, konkurso da kreedores nola esaten da, hartzeko duna,
3: Bai.
2: Ja zingo duzu ikusi Malintxe, hartzeko dunen konkursoan zartu da.
3: Ah, bai, baina hori da, Nacho Canoren
2: ituzkizu. Bai, bueno, salía un... gente que no pare.
5: Azken minutan ze informazio zibrizin interesgarria goletu zainoengi. Benetan, honen lehiak eta da pasada.
2: Asi rumbatik eta...
3: Papa Levante.
5: Bai, no.
3: Nacho Canorekin bukatu eta kantartean garaiko txealen da gariari.
5: Zibrizinak ondo esan.
0: Jongi. Imaginatzen, honegatik guztiagatik noizpait, horrenik ez, baina egune batean.
5: Kale bat.
0: Jongi etorri dira.
2: No me gustaría, chica.
0: Alain Ibarra pasealeko.
3: Orain egongo da jendea.
0: Andrea Aramburu Avenue.
3: Eta ez dakite komentatu. Malintxerena edo garaikotxearen kalearena. Jendeak ez daki zer komentatu gaur bere amaiketakoan.
2: Ja, bueno, pues bia komentatu.
0: Bia okera, kortxe maia gainean.
3: Bia euskal herriak.
0: Eta kaldetuko balizute esan, biak ere, gazte handidean entzun ditugu. Hombre, hemen denak abitzen baita. Baita Alain Ibarra ere. Bale, bukaerako errondan sartuko zaitu, agurtzeko, bale, Alain?
3: Bale, derto.
0: Venga, posten gara. Lehen da bizit, badakigu erantzuna baina. Galdetu egin barra daukagu, Manu Etxeberria. Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu?
6: Badak izu erantzuna, bai.
0: Hombre?
6: Ze uste duzu, ba.
4: Ez notiziak.
6: Ez.
0: Ez?
6: Ez.
0: Buan, jo.
5: No, lasai.
0: Horro nutiko era,
6: Eltxo...
0: Ze azkar jetxiza dituena, Jon.
5: Pinatxoren Eltxo.
0: Ah, Pinatxorena.
3: Andrea, nire guztatu zaizazko, lehen orduan egin duzun laburpen hori, eh?
0: Momentikoak eta, hombre.
3: Kare buruan entzutut bertan, eta...
0: Lehen abiziko aldiz entzutizan mazenitu bestela, azte polita, bai,
3: eta. Bai, ederra.
0: Ba, Antxon, egon da tronua momentu batean, baina etorri da Manuren Eltxo, eta zizta!
5: Hau da bizitza. Barre
0: ez dago peinere lekuzkan poan.
3: Memorian geratuko da.
0: Horain zukasi behar duzuan joan humoriari mugan jartzen?
5: Mesedez,
0: Mesedez. Hau xe izan da gorko tida. Kontatu inguruko eize pasatzen den gaztean goizero jende honekin. Andrea Aramburu eskerrik asko.
4: Aio, biarrarte.
0: Antxon Zellari, aio, biarrarte. Jongo zano da parena.
2: Biarrarte, nebizitzak.
0: Manu Etxeberria, Manu!
6: Agur, biarrarte.
0: Eta Alain Ibarra.
3: Gondo pasa, musu baina.
0: Agur. Eskupiñak, itenok etxian eta biba! Humore hona, eskerrik asko, aio.
7: Goizeko amarrak dira.

batzutan jakin berta geratzen, arnaze pixkat hartzen. Eta ez dakite momentu horretan baldin bazaude, gantza honek agian lagundu diezatezu. Nola hartzen arnaza erakutsi digutelako Janosek. Nola hartu arnaza erakutsi digute Janosek eta Izarok kanta honetan. Ze polit. Honelako trantzizioa atropellatu bat izan dugu mentxe azkeneko minutu hauetan. Baina esango izut listo, preste nagoela, eh? Goizeko amarrak eta iru minutu gazeak horlojuan zer modu zabiltza. Bida entzuten ibilizara orain arte. Kontu eta kanta askorekin eta orain asuntoa pixkat baretuko dugu.

Tu zuen argitalpen berrian Instagramen, Sei egun besterik ez dira geratzen. Bere bira berria hasteko, bere mundu bira hasteko. Super izar handi hoietako batean bilakatu.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Olako evoluzio polita izaten dabien Harry Styles artistak. Bere disko berriarekin biran dabil. Soinu elektronikoagoak aurkituko ditut. Disko honetan experimentalagoak. Eta nahiko txundituta utzi gaitu gainera bere fast eta berri honekin. Hori bai, atzo ez genuen ikusti Met Galan, imaginatzen dugu, ba, bere kontzertutan, ba, bueno, buru belarri dabilelako izan dela. Harry Styles, American Girls.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
3: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
4: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeamaiz Kaotiko S.A. Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Zutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean.

munduko kanturik handienak. Momentuko kanturik handienak.

eta entzun nahi duzuna. Bordu hartzienan aipatu izut, elkarlan nahu eltzutera zindua zela, eta iritsi da haien momentua, Dela urte desende batu ziren, 2008 batean, Delaporte eta Belako hau egiteko el volkan.

Badaude kanta batzuk momentu konkretu batean entzuteko izan daitezkenak. Eta konkretuki Chappell Roan kanta honekin bidari batean imaginatzen dugu gure burua. Hortxe kotxean, leioa jetxita eta bideoklipetan bezala, burua kanpora ateratzen. Dezu buei entzun duzu Chappell Roanen azkena, zora garria. Zora musika guztia hemen, hemen gaztea. Eta estilos guztiz aldatzera goaz, kanta honek azkeneko hilabetetan mundu mailako panorama musikalari izugarrizko astindua mandiolako. Hantrix pelikulatik atera dugu hau, Golden.

0: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 lapurrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
1: 120.000 €. Hona gaurniko bidatuko dut.
0: Zemilak 11001 gauetako raska berria irabazi du. Let's go! Hemen da 11001 gauetako raska berria. 120.000 € orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat. Ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK Salara. Zuzeneko bizia, hurbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK Salar. Sarrerak salgai irubebikoitza.salababeka.bbk.eus webgunean.

Chocolate, diskoaren barruan zaude momentu honetan Charlie XCX-en portada berdea, berde hori hain, bueno, berezia duen diskoaren barruan. Eta dizte badirudi, Laizer zerbait berria oparituko digula, rock estiloan murgilduko dela, baina, bueno, esan du bere estiloko rocka izango dela. Beraz, ikusiko dugu aurrerantzean, zer egiten duen Charlie XCX.

Badakigu uda gerturatzen dabilela, maiatzean sartu gara eta ekaineko festa guztiak hortxe gertu ikusten ditugu, zalantzarik gabe uda honetan asko entzungo dugun kanta horietako bat entzuten zabiltza, hau da Bengoren berrien abizerik gaudelako. Eta guk salto batean Burgosera egingo dugu. Barrizko bira erraldi batean murgilduta dagoelako la moda taldea momentu honetan onelako ekin.

Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure hitzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

0: Gaztea zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena, atera ditxupito talxatoidera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizuzen batetan gogoratu nahi zentzutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale sutsuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntrak.
0: Bigarrenean
1: Esto no es

0: gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeler Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Ba hori xe da Top Gazteako zerrenda, badakizu astero osatzen dugula zuen botoi esker, eta bertan aurkituko duzu entzutera zoazen hau, eh? Jofe eta Natalia.

gazteako estudioraino burutik. Kanta honek ematen dio diskoari izena, haien diskoari, haien azkeneko diskoari izena. Ipuñak nomenekin batera, hazen nolako komboa osatu duten, eh? Hau gertatzen da energia ederra duten vital del kartzen direnean, eh? Por cierto, esto que te cosí duzun, burutik en Instagramen sartzen baldin bazara deskurrituko duzu. Azken alditan haien kontzertutan ere txertatu duten bertsioa da. Petazalak erauzean Katamaloren bertsioa moldatzen dute, egiten dute. A capela, hiru ahotsetan eta zoragarri geratu zaie entzun.

0: Goizeko amaikak eta bi minutu gazteak erlojuan, asteartean mundu guztiari, asteartean musikatzen gabiltza momentuko nobedade batzuekin, eta aldiberian, ba, bueno, kompainia egiten pixkat nabil, eguardeko amabiak arte. Ez dakit eguna pixkat aldapa gora egiten ari zaizun momentu honetan, baina kontuze... Agian aldapa hori igo eta gainditu ere egingo duzu jarriko dizkizudan kanta guztiekin, eh? Amabiak arte mentxe izango nahi, momentuko kanta batzuken eta beste aldan nahi zaitu tortxe mugitu gabe, eh?
1: Sara Alonsorekin.
0: Bidaia musikal desente egingo ditugu ordu honetan. Nazio artera, Euskal Herritik. Ara eta hona ibiliko gara. Honelakoak aurki

ikusi zuen NPR irratiak, bueno, egiten duen hortxe kontzertu berezia da, eta indi deska badakizu. Gomendatzen dizut YouTubeen sartu, eta 20 minutu esterik ez ditu irauten, baina zenbat gauza gertatzen direna 20 minutuetan, eh? Amaiaren Tiny Desk berria, eta azkeneko minutu hauetan hemen txekaztean, MAPS. Eta beste gomendio bat, gaur arratsalderako edo asteburunetarako edo nahi duzu momenturako, Gorka Urbizuren bira amaierako kontzertuetako bat grabatu zen hortxe Victoria Eugenian, eta oso osorik duzu ikusgai primeranen.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

bat gustatzen zaigun urte batzuk atzera egin eta honelakoak berreskuratzea. Bueno, gogoratuko egizu eta azte burutan hori egiteko aukera duzula hemen txekastean. Hiten tartea izaten duzulako, baina kasu honetan pixkata horregatu gara. Klaxon zen Golden Scans berreskuratu dugu 2013ko perla bat. Eta aspaldiko kanta batetik, momentuko artista baten bilagoaz, eh? Geratu bere izenarekin, berata Bella Kai, eta oda bere berriena. Oh,

espero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: Olivia Rodrigoren berrian entzuten zabiltza Versaillesen grabatutako. Versailleseko jauregian grabatu zuen kanta honen videoclipa. Eta dice, bueno, novedade asko ditugu Olivia Rodrigoren inguruan. Ekainaren 12an kaleratuko du bere 3. Diskoa. Barcelonan izango da datorren urteko maiatzaren 1 eta 2an eta sarrerak ostegunean izango dituzte eskuragarri. Eta adiz Saturday Night Late Showean bi kanta berri aurreratu ditu. Begit eta Drop Death, bizkate kurioso baldin bazara sartu eta aurrerapen kanta horiek entzuteko aukera izango duzu. Saturday Night Late Josus, Saturday Night Late Showean.
1: Sara Alonsorekin.
2: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: ACH gina den Maldibetako itxasbrisa. Aizu, noiz itzuli behar dugu?
4: Ba, 11 euroiak puti irabezi dugula kontuan hartuta nahi dugunean.
3: Aze data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
4: Nahi dugunean?
3: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
4: Ados nago.
5: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Euroiak botekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurora inokozakuak. 11 euroiak pot milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
8: Top 5. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornegan eskutik.
9: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
10: Bosgarrenean
9: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
10: Laugarrenean
9: Konkista.
11: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito talxato irera.
9: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
10: Hirugarrenean
9: Gorka Urbizu, Diamantea.
12: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
9: Udaberriko maitale sutsuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak.
10: Bigarrenean

0: begira urteak dara matzala musika munduan. Eta Berti lortzen du berari itxatxita geratzea. Taylor Swift handerea da bera. Melodia itxaskorren erregina deitzen diogu emendik. Unelako engatik, Opa Light gaztean fitxatu dugun azkenetariko bat izan da.
1: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
2: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
3: Esta plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
4: Egia, bioza, festilo propioa izatea, eh?
3: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
5: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.

ziur nagortxe kotxean baldin bazaudela. Irratiari volumen eman diozula, eta hori seinale ona da. La revolución sexual gaztean, eh? Amaitzen goaz poliki azkeneko txampan sartu gara.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

munduan sartzen garenean, hortik ateratzea zaila izaten da, eh? Guzti zarrapatuta geratzen garelako, musikan, konkretuki haien disko berrian, bide ilunek argitzen zuten dena, hori da haien azken lana, eta bertatik atera dugun martxoa izaneko hau ere. Esango izut onaino iritsi garela bi orduko ibilbide musikalau. Amaituko dudala hemen txasurekin batera. Zerra izan da hori, bai, biarritzuliko naiz, ordu berean goizeko amarretan, bi orduko ibilbideen musikala egiteko, eta hemendik aurrerako kanta guztiak Irati Elizalderen esku utziko ditut. Aio, aio!

Espalak taldeak atxeden aldi nahiko luze bat hartuko duela iragarri du, baina lehenago bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute, bueno, bagero arte modura esango dugu. Abesti bakoitzean lagun bana izan dute bide lagun eta guk zehazki Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezekin egin duten kolaborazioa ekarri dugu gurera, txanda musikal berria estreinatzeko, Burua Galtzen, honen izena. Gaixo, eguerdi on denoi, aste arte on, zer moduz doa eguna, ongi, espero. Hemendik behintzat dena primeran, dena prest daukat beti bezala urrengo bi orduak elkarrekin musikatzeko. Beraz, gera zaitez hortxe nirekin irratiaren bestalde horretan, Irati Elizalde naiz, asteragoaz. Eta Deadbeat alaxe du izena Kevin Parker buru duen Tame Impala proiektuaren disko berriak. Bertakoa da besteak beste Dracula izeneko single hau, baina oraingo honetan Blackpink taldeko Jennyrekin batera egindako bertsioa entzuteragoaz. Izena berbera da, Dracula.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun istorio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

Joyce Menor taldeari gero arte esan eta Gazteako estudioko ateak parez pare irekiko ditugu orain, Euskal Zigilua daraman elkarlan jendetsu honi merezi duen ongi etorria emateko. Maruxa kolektiboak Nasker eta Zinez taldeekin indarrak batu ditu eta emaitza, bueno, dan bateko utxa izan da, entzun.

Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da BBK Salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre BBK Salan. Sarrerak salgai irubabikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 24. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen. Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeama es kaotiko S.A. Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Maren, abeslari gallartarraren ahoz goxoak ez dauka parekorik, eh? Euskarazko proiektu bat garatzen ari da urte honetan zehar. Bere Birramonari eskainitako zure zain singela aurkeztu zigun aurrena, eta

0: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
3: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
4: Egia, bihotza, testilo propioa izatea,
3: eh? Epai maia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Tu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

Lau urteko etenaldiaren ostean Hego Koreako BTS boy banda bueltan da eta pilak era bat kargatuta itzuli dira gainera. 14 abestiz osatutako disko berri bat ekarri dute besapean eta horietako bat hortxe izan duzu entzun gai, Swim izenekoa. Zure musika. Eta bagoaz aurrera oraingo honetan Dua Liparekin. Igande honetan, pasaden igande honetan gainera bere ibilbideko momentu garrantzitsuenetako bat bizi izan zuela aitortu du, eh? Lenny Kravitzekin taula gainean abesteko aukera izan baitzuen New Yorken. Guazen aurrera bere musikarekin, Training Season.

0: Gaztea zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena, atera ditxupito taltzato irera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale sutsuen ereserkia ekarri digute Jofek

0: eta garaien zinat dira laugarrenez.
1: Azte honetan, lehenengo postuan,
0: Bengo eta Olaia intzi arte, beldurrik gabe.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

honen amaieran, maiatzaren 29an eta 30an ospatuko da Amurrion Aiara Fest musika jaialdia. Eta urtengoan ere goi mailako talde eta artista ugari bilduko dira bertan. Tartean egongo dira Zutagar, La Pegatina, Janus Lester, Sune, eta baita Merina Gris irukoa ere, emdei, eta gu gaztean bi bonu bikoiz ditugu zuen artean zozkatzeko, eh? Sartu gure Instagram kontuan, eta parte hartu irabazleak bihar bertan iragarriko ditugu. Zure musika. Eguerdiko 12:43 dira oraintxe bertan gure ordularian, eta momentu egokia da, bueno, beti da momentu egokia gainera, ezta, Linkin Parkekin bat egiteko, hauxe da The Emptiness Machine.

0: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria, zuretzat da. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
1: EITB-ren eskutik.
2: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
3: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Like an empty fire.
7: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Bueno, hortxe entzun dugu Jan Linen berriena, eta gertutik jarraitu beharko zenuken beste artista bat aurkeztuko dizut jarraian. Holly Humberstone da bera, Britania handitik datorkigu eta apurka-apurka, bere lekutxoa egiten ari da arrakasta zerrendetan, honelako

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

eta entzun nahi duzuna. Bueno, badakizu astero elikatzen dugula gure zerrenda besti berriekin, eta egin ditugun azken fitxaketen artean topatuko duzu Iruñerritik datorren guri bost taldearen proposamen hau, Biblia.

0: Rosaliak Lux diskoaren aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen du momentu honetan, eta kontzertu eta kontzertu artean bildumaren bertsio fisikoan soilik zeuden hiru abestiak, ba, mundu guztiarekin partekatzeko denbora ere hartu du. Eta horietako bat da, ba, ordu berri hau zabaltzeko ekarri dugun arribitxia, Foku Irani izenekoa. Siziliarrez abestera usartu da bertan, eta bideoklipa ere ikusgai duzu nahi izan ez gero.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba bai, hori xena izni, eta mikroaren alde honetan jarraituko dut beste ordu betez zure aste arte eguerdia musikatzen. Miles Smithekin goaz orain, Stay If You Wanna Dance.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

kaleratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserki hau ondu dute.

ezagun egiten Benson Boone, baina bere benetako ospea Beautiful Things arrakastak ekarri zion inolako zalantzarik gabe. Hori bai, ez da hit bakarreko gizona, eta ederki asko frogatzen jarraitu du horrelakoekin. Sorry, I'm here for someone else.

0: Your husband is coming.
1: Aze energia txutea jasotzen dugun Rei artista britainiarrak bere single berriarekin bisitatzen gaituen bakoitzean, eta martxo amaieran kaleratu zuen disko berria, This Music May Contain Hope izenekoa, eta noski hau ere bertan jaso du Where is My Husband.
2: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornerren eskutik.
3: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
3: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
3: Konkista.
4: Uraina da gure aukera onena, atera ditxupito taltxato airera.
3: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da orain dikere.
2: Hirugarrenean
3: Gorka Urbizu, Diamantea.
5: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
3: Udaberriko maitale zutxuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak.
2: Bigarrenean
3: Esto no es

0: Pop Bost gaztea Kutxaban korneren eskutik. Arditu zaitez Kutxaban ekin.
1: Gabon! Gabon guztioi, bueltan garaz!
2: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
3: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

0: Ez da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzat da. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
1: EITB-ren eskutik.
2: Entzun 1001 gauetako Xerezade printzesa.
3: Historio bat kontatuko dizot.
2: Eta entzun orain tere.
4: 120.000 euro! Utzi historioak, gaur Teresa ez parrandoan doa eta...
2: Zeterek, 11.001 gauetako raska berria irabazitu. Let's go! Hemen da, 11.001 gauetako raska berria, 120.000 euro gainoko sariak istantean. Arraskatu, eta bizi 1001 historio. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
5: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
6: Ordineri abestia zalantzarik gabe iazko abesti izarra izan zen. Eta horren ostean Alex Warren bueltan da beste apustu batekin, Fever Dream dionek.

0: tren.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom.

Tiak irentxi ondoren, Cat's Eye Girl bandak proposamen musikal berria luzatu digu. Pop melodikoa eta elektronika uztartu dituzte bertan. Eta azken minutuetan frogatu ahal izan dugun bezala honekin ezinezkoa da gorputza geldirik mantentzea, eh? Pinky Up, honen izena. Eta The Weeknd artistaren Hurry Up Tomorrow diskoa zabaltzera goaz orain. Bertan biltzen da besteak beste Dancing in the Flames dioen hau.

Zaharraren erokeria entzun dugu eta Miley Cyrusek ere badu zer eskenia gaurko honetan. Hori bai, urteetan atzera egitea eskatuko digu honako honek 13 urte zehazki. We can't stop.

La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo viene verme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: gaurkoz ni banoa, baina badakizu gaztean musikak ez duela etenik. Eta horretaz arduratuko da Joseba Sakristan ordubietatik aurrera gozatu arratsaldeaz Irati Elizalde naiz bihar arte muxu bat.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Olivia Dean artista honen dotore ziarekin Talk to Me zioen berak, eta puntuko seinaleak entzutarekin batera datozen orduotan egitera noan adain zuzen Talk to You. Bai, irratiak bere zuzeneko martxarekin jarraitzen du eta Irati Elizalde lankideari lekuko hartuta, ba, hemen txedatore esango dugu, zuzeneko estudioko ba, aulkian jezarriko den urrengo ipurdia. Nirea izango da datozen, hiru orduetan hemen txe mikroaren alde honetan izango nauzu, ez armodoz.
1: Joseba Sakristanekin
0: Esan dakoa gaztean ordu tarte berria zabalik, ordubietako txampan ere muturra sartu berri, zetankera hartu du zure egunak, maiatzak bost ditu gaur, jarrai dezagun, astearte honi merezuen bultzade maten. Ongi etorri!

babesak ez dira inoiz bizitzan oroar esango dugu onak izaten, ez dira inoiz konpainia ona, eta musikaren esparruan babeste inbeste ez da, hori dela eta Jofe artistak gure igotz handiak, kako txartean handia ze txikia bezain maitakarria da tipoa. Ez ba, esan zuen oso polita da egiten ari zenen diskoa, baina hain ondo geratzen ari zait, ez? Penalizatekela data bat konplitze utxeagatik hauzak erdipurdik aleratu behar izatea eta, bueno, ba, denbora pur bat gehiago hartu nahi izan du, bat egiten dugu bere erabaki on, guruzez, ona den horrekin, eta, bueno, hori bai, argi geratu zadila, horren esperoan Natalia Lakuntzaren bultzadarekin horrelakoak, horrelako aletxoak behintzatik iritsi zaizkigu, gaztean, esto no es amor. Arratsalde kordubiak eta laurden iaia, Graian Txeiren eta bereak bueltan dira. Romance bilduma puzka horri zuku guzti ateratzen ari gatzaio eta logika apur bat ere baduze benetan emankorra da, eh? Fontaine's DC taldekoen bilduma hori, hau da Back.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito talxato irera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Uda berriko maitale sutxuen ereserkia, ekarri digute, Jofek eta Natalia Lakuntzak.
2: Bigarrenean,
1: esto no es amor.

0: Enrique Kuzlari helduta harrapatu gaituz orain, ze nola gainera, dantza batean azken minutuak gaztean. Arrazoia, right it, entzun berri dugun hau. Momentuko pop izar deigarri, talentu dun, karismatiko eta sexienetako bat. Izateaz gain, ostras, Damiano David italiarraren faktoriak sekulako, esamarra dugu sekulako dan batekoak kaleratzen jarraitzen duela, eh? Zer gehiago esan dezakegu? Ba, orain txentzotera guazen honek ere, bai, honek ere nola ez gaztean zure irratian lurrartu duela. Jarri atentzioa honi.
1: Duk nahi dutun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Honi ez, orain txentzutera zoazen, honi, esan dako honen atzean Damiano David italiar jatorriko artista, doinuaren izena, Talk to me, gozatu.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Bos formatu klasikoan. Mozarten pianorako 22. Kontzertua. Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra. Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
2: Back in love again. Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
3: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
2: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

beldurri gabe doinuaren atzean hortxe izan ditugu Bengo eta Olaia inziarte eta Bengo hemen gaztean. Bueno, sarritan gaurko bezalako eurali makurrak psikologikoki ere eragiten du, eh? Bai dena gris ikusteak nola ez du bagugan eragina izango, baina aitortu behar dizuet eta aurrekoan lankide batekin hitz egiten noen, aitortu behar dizuet hemen irratian, gaztean, bueno, edozein irratietan pentsatzen dut, baina zuzenean irratia egiterako garaian, gu behintzat eroso sentiarazten gaituela gris puntu honek, ze bai, barruan bat goxo egoten da, ez? Horaintxe, mozakite, gazteako zuzeneko estudioa ezagutzen ote duzuen, baina ditu bi leio zabaltzen, ez diren leio haundi, bi kristal erraldoi, alegia oso ondo ikusten dugula kanpokoa, eta kanpoan euria egiten duenean, leioraren kontra euria talka egiten, dena grisetik, baina zu barruan goxo egote horrek, ez dakit, nire ustez badu, ez? Esaten ari nintzenaren kontra zerbait, psikologikoki gris horrek gris izaerak eragiten digu, baina bueno, barnean gaudela irratian lan egiteko niri behintzat erakargarria egin joitzait. Zer esanek ez horrelako konbidatuak baditugu bidelakon, gaztean Pink Panthers eta Zara Larson, honen izena Stateside.

0: zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeamaiz Kaotiko S.A. Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean.

City Swings eta Tom Sanai proiektuak urtsi bide bera hartuta, guztia David Geta ekoizlaren eskuetatik igaro eta maitza ba. Gaztean, orain txerrotian entzun gai dugun, hausia, alaxi atera da, gon, gon, gon. Arratsaldeko iruretara iristeko 10 minutu baino ez, denboran apur bat gehiegi ere ze, baina bai apur bat atzera egitera goaz, udara urdin bat proposatu ostean, ez dakit dugu handu zuen, euskal estenako ezinbestekoa den Aimar Zeta kantariak orduan udara urdin hori proposatu eta gero kantariak oraingoan zer, ba doinu berria du. Gehiago esango dizuet, gurekin partekatu nahi izan du. Bere oiko estrabagantzia kutsu eta guzti eta ez ezala galdu, laua izetara zabaltzen hasi da, dagoeneko entzun gai dugun pijama party. Bera bai, Marzeta.

0: pizelegoa.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara gara.

0: Puntuko seinalak entzun eta konturaturuko zineten. Lehen pausoak Britania handi aldean emana izan ditugun orekin, nortzuekin eta ba, oraintxe, orainik entzun nahi ditugun Coldplay taldeko kidekin, euren amargarren bilduma hori zabaldu, Moon Music izan adaraman. Hori belarri iratzen hasi eta, bueno, alaxe jaso dugu, We Pray izaneko. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Zetan kera hartu zure aste arteak, kontai dazu. Guain bestean, hemen irratia zuzenean eginez jarraitzen dugu, ez da gutxi. Bueno, eta momentuz bostak, arratsaldeko bostak iritsi bitartea, aitortu behar dizuet, nik behintzat ez dudala, horla ez zerbait oso larria gertatzen ez bada behintzat, momentuz ez dudala hori aldatzeko asmorik.
1: Joseba Sakristanekin
0: Arratxaldeko irurak lau minutu pasatxo, esan beharrik ere ez dago, baina bada ezpata, irratia, gaztea oraintxe biztu den horietako bazara, monasteko mila esker, garkoan ere gu aukeratzeagatik, eta no, bestetik zuri ere esango izut, tokitxo bat genuela zuretzat gordea. Apur bat berean duzatoz, baina tira, gaztearekin batek egiteko beti zabiltza, beti da garaiz.

Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

gaztean entzun gai dugun Tyler The Creatorrek askotan samar dugu maitasunaren, desiraren eta emozioen nahasmenduaren inguruko letrak erabiltzen dituela, Sugar on my tongue esaldia adibidez esango dugu, ba, esamolde hau irudi gozo baina arriskutsua den zerbait adierazteko erabili ohi dela ingelesez, bueno, iruditeria honekin agertu berri zaiko azken minutu hauetan konturatuko zineten Tyler The Creator proiektu hemen gaztean. Sugar on my tongue. Eta aurrera ez dezagun minutu bat berare galdo. Gatz, Olivia Rodrigo amarreko artista, gazte talentu dun honen, azken bilduma hori jada iragan urbilan utzi dugu, eta zepozik esaten dugun hau lan berriarekin datorrelako artista. Drop Dead.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eu dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eu

0: Ia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurrematrikula maiatzaren 4-tik 22-ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.

urte atzera egin eta Nogen taldekoen ibilbidean murgiltzeak Gipuzkoarren Avon Circle delako bilduma hori zabaltzea dakar. Haizu inolako esfortzurik gabe egin hori duen kontua da hori, eh? Ondo asko baitak igubertan horlako berlasoak ezkutatzen direla gaztean, Ane Negeruela eta bereak Nogen eta uren Glastonbury. Minutu terdi baino ez dakeratzen terdiko iru terdietako kasunetan seinaleak entzuteko, zesango dizuet, aurrera, ez? Aste arte Grisoni artista asko eta asko geratzen baitzaizki oraindik eta estilorik anitzenean gure atentzioa zeharo bere ganatu oi duten oieie, bueno, ba, tiraka honekin ere egin dugu topo. Tame Impala, Kevin Parker jauna eta bere Dracula honek zure beldarriak eskatzen ditu.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito talxato irera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak.
0: Bigarrenean
1: Esto no es amor.

0: Nine brown eyes.
1: Back in love again. Arratsaldeetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
2: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

literaturan, poesian, alor askotan esango dugu bizitzan, ez da, autosuntxiketak, bueno, suntxiketak oroar beti izan dugu, ukitu poetikoa, ez gaude honen alde, ez da pentsatu ere, baina bai, sarritan, bueno, afera ezberdinetan izan, hoi du, kutxu poetiko eta guzti sarritan. Ba, kontzeptu honekin batetik bezera rapatu dugu Aranda de Duroko jatorria duen Barri bi artista. Infancia mal calibrada delako bilduma hori zabaldu eta hau zu zauden tokera bidali nahi izan dugu. Gaztean, ¿quieres autodestruirte conmigo?

0: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzat da. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
1: EITBren eskutik.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatia.
4: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Gabon! Gabon guztioi, bueltan garaz!
7: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bioza, estilo propioa izatea, eh?
7: Epai maia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

0: Blaze eta horrelakoen eragina, horrelako proiektu musikalen eragina nabaria da oso, hemen txegazten antzen gaitegun Harry Styles artista honen soinu berrian. Horrelakoak eta beste asko bildu ditu, bere laugarren estudioko lan luze horretan, Kiss All The Time disco occasionally izena jarri dio, eta esandako bertan eskutatu ditu, eta bertatik arrantzatu dugu, are garrantzitsuagoa dena, epertur izenpean hause zuretzat.
1: Zure musika guztiak hemen.
2: Esta automatismo bat.
3: Esta nahi gabe sortzen.
2: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: du esaten hemen galtzeatik negar egitearena ekidindarreko kontua dela, baina sarrita matzuek ez dituzte gure malkoak merezi izaten, eta hori bintzat kontuan izateko kontua da, ez da? Malkoak aurrezteari buruz hemen izan ditugu, jatorrian Weekend, kanadar artista honen bere doinua dena, baina luxuzko laguntxo honekin alboan alaxe agertu zaizkigu biak, Ariana Grande ere presente Save Your Tears mundial honetan. Zer moduz, egunak ez du etenik, maiatzaren bosgarren honi merezi duen bultzada esan bar noen. Bueno, zeharo grisetik, gaurkoa bai hasi dugula eguna grisetik, ba, gaurkoak bai astearte honek kolore premia duenez, gure neurona guztiak horretan jarriak ditu, alegina baintzat egiten harrapatu gaitu zoran txegaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, eta esan barrik ere zago, irratia, gaztea orantxe biztu den horietako bazara, tokitxo bat genuen zuretzat gordea, ezpitan pentsatu beraz, ongi etorri.

esan duela alaxe harrapatu dugu edo alaxe harrapatu genuen esango dugu duela badaguneko hilabete bat edo beste orain txegazten entzun gai dugun Bruno Mars, Hawaitar jatorriko artista, diskoaren izena The Romantic, bertan badainu sorta berria, I Just Might, honen tamainakoak. Irradietan ez ezik zuzenean aguztia defendatzen ari da, mundu mailako bira erraldoi batean, momentu honetan estatu batuetan da Hawaitarra, eh? Nashville inguruan. Arratsaldeko laurak eta laurden iaia, begira artista gehiago ere zain ditugu, aste arte honetarako propio zuretzat ekarriak. Demon Hunters K-poparen gerlarien gorakadak ez duetenik, eh? Oscar sari eta guzti, golden honen atzean topatu ditugu, Hendrix, volumena.

0: Laneko ongizatea zitzegitea, prebentzioa zitzegitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
1: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
3: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
4: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra. Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.

Gaztea abian ekimenetik ateratako, zer esango dugu, emaitza bat gehiago, ez da, bueno, ez da bat gehiago, benetan, benetan, Dianaren erdi-erdian jo dutela esan barra daukagu oraingoan, ze, bai, Eire Bikoak, Kataloniako talentu gazte honekin indarrak batzeak, haze nolako emaitza utzi digun, eh? Eire eta Kataloniako artista honen izena da, Match, Maig, idazten da, Match eta Eire Salegia Eire Maia tandema, bueno, guztiak elkarlanean jarrita, horrelakoak atera daitezke. Daitezke, edo kasu honetan, errealitate bilakatu ere, ez dakizunean. Lauterrietarako bidean Euskal Herria momentuz atzean utzi eta Estatu Batuetako, bueno, Los Angeles eriko zantzuak emango dizkiogu jarraian irratiari. Heim, aizpen, aikuit, bilduma hori zabaldu eta hau da txik.

0: kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
2: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: love you.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Gauzak argiago ezin daitezke esan, ez? Billy Eilish Amerikarrak hortarako doaiak ditu eta Happier Than Ever honetan zu gabe zorion txun bago naiz bezalakoak bildu ditu. Bueno, eta mezu horri doinu honek duen distortzioa gehituta, orduan ja esan dezakegu, borobil geratu zaiola guzti. Halaxe jaso dugu hemen gaztean. Mundurako mairu minutu eskaz baino ez dira geratzen, berriz ere Atlantikoa zeharkatu Euskal Herrian, lur hartu eta zerbitzen datozen pausuak soto alde eta lekoei tinko elduta ematen baditugu. Volumena irratiari loratzen dioen honek hori eta gehiago.

0: badator Iruña Rock. Maiatzaren 29ean eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Zutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta dohainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4-22. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Ia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Eta automatismo bat.
4: Ez da nahi gabe sortzen.
3: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
4: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
3: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

minutu eskaz, baino ez da geratzen punturako arratsaldeko bostak, kitxo hemen ditugu eta Benson Boone amarreko artista honek gerturatu digun doinu honi helduta, jarraian Green Day, Billy Joe Armstrongen kideek, baigingo dutenarekin, gaurko arierekin datxoa jartzeko puntuan gara. Nire partitiko eserik ez, Joseba Sakristan naiz mila esker gaurkoan ere gazte aukeratzeagatik, mila esker irratia piztu izanagatik, eta esandako agustetatik aurrera Ibonekin eta Lainekin gu saioak eramango zaitu aste arte ontako azken txampan esango dugu aurrera. Musio bat ondo izan bihar izango dugu berriz elkarren berrien.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe arratsaldeon lagunok, zer moduz, arratsaldeon mundu guztiari bostak puntu puntuan astearte on denoi, asteartea aspaldi abiatu dugu, ze goiza pasada, eguardiare bai, arratsaldeko lehendabiziko orduak atzen utzi ditugu, baina ja arratsalde bete-betean hemen gatoz gu Gazteako gu saio egiteko, eta zortziak arte, ba, elkarrekin bidelagun joateko zuen bidelagun izateko, hiru orduko abentura, hiru orduko ibilbidea, osagai pilo batekin, konpainia askorekin, gure kolaboratzailekin, musikarekin, karik onenarekin, eta gaur ere sariak gure ekosistema honen parte direla, gaur ere sari potoloak banatzekoak garelako Gazteako arratsaldonen barruan. Maiatzaren bosgarrengoan gaude, urteko bosgarren hilabetea eta honen bosgarren eguna. Eta lantaldea dena mateko prest. Ni Ibon Fernandez naiz, eta bera Alain Perez da, arratsaldeon hori koloreko Alain.
3: Ai, arratsaldeon Ibon, arratsaldeon entzuleok, zer moduz?
2: Oso ondo, begira, zure kamiseta horrekin itxu geratzen abil orain txera. Bueno, gaur, ze kolore potente daukan horrek.
3: Justu gaur, jangelara joan naiz, eta gure jangelako nekanek esan dit, ze kamiseta politxa daukazun, ze ondo geratzen zaizun, ze koloreak. Eta esan diot, abai, eta justu konturatu naiz jartzen dula pervert. Bueno.
2: Ez da egun nekanek hori irakurri duen.
3: Segura eski ez du irakurri zen.

0: justu konturatu naiz jartzen dula pervert. Bueno.
1: Eta egun nekanek hori irakurri duen.
0: Segurazki ez du irakurri zegia da kamiseta oso politia dela. Ondo geratzen zaizun ze koloreak. Eta esan diota bai, eta justu konturatu naiz jartzen dula pervert. Bueno.
1: Eta egun nekanek hori irakurri duen.
0: Segurazki ez du irakurri zegia.

0: ezakit etxekoagoak hori egiteko, mm-hmm. baina bueno, bakoitzak topatu dezala bere bidea nahi badu.
1: Bueno, ba jaunartzen garaian gaude eta bueno, esan barra dago TikToken super viral egin dela. Esango du jaunartze tematiko bat ze bai, hasi dira orain jaunartze tematikoak egiten eta hoietako bat zabaldu da dala Manuel Carrascoren jaunartze tematikoa. La que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. Oh. No tiene miedo a la gente.
0: Manuel Carrascoren jaunartza tematikoa zer da? Jaunartza Manuel Carrasco bera dagoela.
1: Batzu pentsatu dute baino ez jaunartzea aur batena da, baino kasu hontan Manuel Carrascoren fan total hoietako bat denez, ba erabaki dute jaunartze osoa Manuel Carrascorengan inspiratuta egotea bere irudiekin eta bere gauzekin.

0: Manuel Carrascoren jaun hartza, bueno, berea, ez, bere fan batena, bere irudia han eta hemen dela, eta segitu lepantuko dugu, kaso, eta beste batzuk ere bai, akaso?
1: Bueno, gauza da, tontakeria bat ematen dula, baina hautsak arrotu ditu, ze jendea bat batean hasi da, jaun hartze estilo horren aurka egiten, gero azalduko dut zergatik, baina askori ez zaie gustatu, jaun hartzeak oso serio hartzen dituztelako, eta, klaro, badirudi, hau ez dela behar bezain serioa. Bueno, horren inguruan hitz egingo dugu, bau.

Zorionekoak guz Kortzabotelako iraziaz bestalde gaztean gu jarraitzen, hemen gatoz zebagatoz ja, zortziak arte gu zuzenean, eta gaur ere 100 euroko saria dugu zuentzat, eskutuko objektu berria daukagu, eta hori zer den asmatzen baduzu, saria zurea izango da, 100 euroko saria. Bueno, Manuel Carrasco, eskarmentu handiko musikaria, eta gaurko saioa zabaltzeko prest duguna ere bai. Sabrina, Madonna, Madonna, eta Sabrina Carpenter elkarrekin Madonnaren disko bereko kanta hau eginez.

Duela hogei urtekoa da Confessions on a Dance Floor disko ikoniko hori, eta hogei urte beranduago disko horren bigarren atala plazaratuko du uztailaren iruan Madonnak, Confessions bi izenekoa, eta bertakoa da kanta hauxe. I got something I wanna talk about.

0: Madonna eta Sabrina Carpenter kanta berria Bring Your Love izenekoa eta esandakoa uztailean bere 15. Diskoa salgai.
1: Kanta entzungo zuen Ainhoa Etxebarriak ze pegatzen dio gustatzea. Zuk uste duzu bere larun bateko ezkontzan jarriko dutela kanta hau?
0: Jarri behar luke. Ze gainera esango dizut ezkontzako DJ-a Joseina Etxeberria dela, eta Joseina baiti dagoela musikan jarrita, eta espero dugu Joseinak ere hau zerbitzatzea ezkontzaz.
1: Gainera...
0: Esan zigun Etxebak, Madonaren diskoren zain zegoela, eta kanta berria entzunei zuela, eta hori guztia.
1: Ba, ezkongaia Etxeba izan da, nik uste dut kanta bezin dela falta, eh?
0: Efectivamente. Bueno, ba, entzun duzu de Madonna, Sabrina Carpenterrekin, beste kanta batzuk ere entzungo ditugu arratsaldean zehar, oso onak gainera, baina tarte txiki batean informazio praktikoa eskaineko dizuegu, eta lehenengo geldialdia, lehenengo parada, errepide saharian egitera goaz, trafiko zuzendaritzako lankidek nabarmentzeko moduko puntu bat aipatu berri digutelako telefono dei baten bidez, alai?
1: Bai, alaxe da, puntu bat aipatzeko daukagu, Irunen zehazki, Gipuzkoa 636 errepidean, horre hiru autoren arteko istripu bat izan da, Baionako norantzkoan, eta ba horren ondorioz, istripu horren ondorioz, autopilaketak sortu dira puntu horretan, Gipuzkoa 636 errepidean, Irunen Baionaruntz.
0: 6-8-6-0-5-0-5-0 WhatsAppa zuen eskura, zuen oinetan beti bezala zuek informazio gehiago nahi baduzu departekatu bolantean zabil zaten bezala. Honekin batera eguraldiaren aurre ikuspena ezagutzeko desiatzen gaude, gaur ere euria presente eta nik usaindu duanagatik astean zehar itxura hausi izango du eguraldiak.
1: Ba gaur ere zaparrada giroa nagusitu da eta badirudi arratsaldean zehar orokorragoak eta mardulagoak izango direla zaparrada hoiek. Temperaturari dagokionez oraintxe bertan Antzuolan adibidez 12 gradu daude, Sestaon 15 edota Nafarroaldean Lerinen adibidez 14 gradu ditugu oraintxe bertan. Eta biharko zer, ba bihar asteazkena goizean zaparradak egingo ditu ipar partean, batez ere kostaldean eta hegoaldean goizean zehar bateri egongo da eta odeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eguerditik aurrera ordea zaparradak Kantauri isurialdetik hegoaldera ere zabalduko dira. Temperatura freskoekin jarraituko dugu bihar eta maksimoak ez dira 14-16 gradu artetik pasako.
2: Egunean zehar pasa behar izan dituzun tragediak gainditzeko, etor zaitez gurera. Gu Gaztean, zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragiko media.
0: Ezkontza batekin ez, gaurkoa urtebetetze festa batekin abiatuko dugu, artista honi bere urtebetetze festa apropioa prestatu diogulako, merezi duelako, mirestan dugulako, eta gainera azken hamarka dauetako ba, pop musika, musika horren barruan arrasto handia utzi duelako. Azken aldi luzean isili dago, musika berenik plazaratu gabe, baina badakigu honek diskoak ateratzen dituenean, beti hautsak arrotzen dituela, eta bere izena da, lagunok.

0: txorixo sandwichak, kas naranjak eta gainontzeko esnakak ez dira faltako bere urtebetetze festan, Adelen festan alain.
1: Babai, alaxe da gaurkoa maiatzaren bosta, egun garrantzitsua delako Adela Abeslariako 2018 urte bete dituelako. Bueno, ze artista eta ze ibilbide daukan Adel Lori Blue Atkinsek.
0: Hori guztia da, eh?
1: Bai, Blue jarri zion bere amakola ez izen bezala, zenik ez dakite erresuma batuan eta beste herrialde batzutan nola jartzen diren izenak, baina aukera daukazu hor txertatzeko gauzatxoak gustatzen zaizkizunak eta santze, berak esaten zuen bere amak, ba Blue oso kolore atsegina eta politia egiten zitzaiola eta horregatik ba jarri ziola Adel Lori Blue Atkins.
0: Bez, egia da kolore urdina. Oso hotza dela eta baduela la puntu bat goibela elotzen dugu euriarekin.
1: Mira, Inside Outen, adibidez Inside Out pelikulan justu tristura urdin kolorekoa.
0: Bai, baina fija zaitez gero kombinatzeko oso kolore ona dela, eh? Arropan eta urdina baldin badaukazu, urdinarekin batera beste kolore bat eta jartzea kombinatzeko, nik esango nuke, badela aukera oso.
1: Bai, hortan ados, egia da, nik zerbait urdina jantzten baldin badut, aurpegira ondo egiten didala.
0: Ba, gora urdina eta gora, Adel.
1: Bai, bueno, ba, jaiozen Londresen, Londreseko Tottenham langile auzoan eta bertan azitakoa da. Bere amak 18 urte bakarrik zituen Adel jaiozenean, eta aurtza Aro, banaiko gogorra bizi izan zuen bai Adelek, baita bere amak ere, ze aitak Adelek bi urte bakarrik zituenean, ba, bakarrik utzi zituen, bai ama eta baita bera ere. Adelentzat, musika bere babeslekoa izan da txikitatik, 15 urterekin inflexio puntu bat izan zuen, begira ze gauza bitxia, Ibon, disko denda batean, zegoen, bertara sartu zen, disko baten azalak arreta deitu zion momentu batean, eta justu hori izan eta James artistaren disko bat eta azala gustatu zitzaion badakizu zergatik. Bere diskoko azalean zeukan ile orrazkera gustatu zitzaiolako eta disko erosizun bakar bakarrik gero ile apaindegira joan eta esateko egidazu ile mozketa hau.
0: Wow.
1: Osea, imaginatu. Bueno, ba, diskoa gero etxean izan zuen eta horri esker esan dezakegu ba jazz musika ezagutzen hasi zela eta pixkanaka bere estiloa definitu zuela Adelek disko horri esker.

0: Hauetxek bere astapenak Chasing Pavements bezalako kantekin Adele, esan berri dugu eta Jameson horrazkerak bere arreta piztu zuela, baina bere horrazkera propioa ere oso deigarria izan zen astapenetan. Adele, Londres extra radioko edo suburbioetako txoni bat zelako, eta bere look alako zen, gero demoraren poderioz beste estilo batzuten mugitu da, eta ja, esango dugu baita gaztetatik oso heldu jazten zela Adele, baina bere astapenak gure pantoren estilokoak ziren gutxi gora, bera.
1: Bai, eta esango dugu txorismo hori geratu zaiola bere jarreran, zebada oso pertsona bat, oso, bueno, berezia eta gainera grazia, hola, berezi bat daukana. Bai. Nei gustatzen zait, irutzen zait gainera bere esentzia hori Londreseko, ba, extra radio horretako esentzia hori ez duela galdu denborarekin, eh?
0: Eta goratu behar dugu gainera bere garaian bere astapenetan Amy Winehouseren etopera genuela, bi artistak horrazi zirela ikasi-gasi elkarrekin, eta biek ere horrazkera nahiko antzekoa zutela lehendabiziko urtea haietan.
1: Bai, begira, Amy Winehouse aipatu duzula, Amy Winehouse bezala, berak Adelek artea ikasi zuen Brit Schoolen, eta garai hartan hasi zen bere musika propioa sortzen. 2006 urtean, ba, berak zeuzkan kanta batzuk, egindakoak, eta bere lagun batek hartu zituen bere demo batzuk MySpace plataformara igo zituen, eta disketxe bateko zuzendari batengana heldu ostean, kontratu diskografiko bat eskaini zioten Adeli. 2008 urtean heldu zen 19 bere lehendabiziko diskoa, kritikak txalotu egin zuen lan hori, baina zalantzari gabe, ba, bere estanda edo mundu mailako arrakasta hori 2011 urtean heldu zitzaion bere 21 bigarren lanarekin, eta bueno, ba, bertan disko horretan zuek jakiteko Rolling in the Deep, Someone Like You edota Set Fire to the Rain bezalako hitak bildu zituen. Hau nahiko jakina da, baina bere diskoen izenburu guztiak badakizu zenbakiak direla, autobiografikoak direlako diskoak, eta komposatu zituenean zuen adinari egiten diote bere diskoek erreferentzia.
0: Claro, zorizan kontua, berak diskoa plazaratzen zuen igual 21 izeneko diskoa, baina diskoria aurkeztean 23 urte zituen, eta work deskuadatu da garatzen ginen beti, ez genuenako oso ondo ulertzen zergatik zen hori, baina claro, komposatu edo idatzi zituen adin hori zen, bai. Berak kontuan hartzen zuena disko horri izena jartzerako bai. Garaia.
1: Asko guzti zuten urteak entzen zitula gainetik, baina etzen hola, zan komposatu zuen urtea jartzen zuen diskoko izenburu bezala.
0: Momentuz, izenburu guztiak dira adinen izenburuak,
1: bai.
0: Segida hori amaitzen duenean ea zer dakarren, ikusmin handia izango da ze izenburu jarriko te dion zenbaki bat ezten disko horri.
1: Ba, beste segida bat, Ed Sheeranek egiten duen bezala, bere trilogiak eta bere movida horiek.

Adele, Britainiar artista entzutetsua, gaur urte betetzen iradinekoa da, 2018 urte bete ditu, eta halako doinuak oparitu dizkigu bere ibilbidean zehar. Water Under the Bridge bere hita da, baita beste hau ere Glee nere kanta hau, berzionatu zutelako Glee telesailean Rumor.

0: Bere ibilbidea oso interesgarria, zoragarri, baina nolakoa da Adele?
1: Ba, ekarri dizkizut Ibon asko gustatuko zaizkizun bitxikeria batzuk Adelen inguruan. Hasteko, hau ez dakit badakizuen beldur eszenikoa dauka betidanik Adelek, eta berak sortu zuen Sasha Carter izeneko alterrego bat, bueno, Beyoncé eta June Carter Cash artistetan inspiratutako, ba, hori, alterrego bat, kontzertuetan pertsonaia hori zela sinestarazten zion bere buruari, ba, zuzeneko horiek eskaini alizateko, ze bestela berak esaten du, etzela gai, estenatokira atera, eta Adele bezala kontzertu bat eskaintzeko.
0: Hori, bueno, teknika oso nada, ikasleak orentxe bertan ari badira guza joan zuten, jakizuela klasean egin barba duzu alako aurkezpenen bat, arbelera atera eta publikoan eta bar, imaginatu beste norbait zaretela. Ja, hori, ariketa oso nada, ze jendea biluzik imaginatzen niri horrek ez funtzionatzen,
1: horrek ez du bali, igual.
0: Baina, zu beste norbait zarela imaginatzeak horrek asko laguntzen.
1: Zuk noiz behiz sortu duzu alterrego bat, zurea?
0: Izenik ez, baina lortzen dut nire gorputzetik ateratzea beste norbait izango banintz bezala imaginatuz.
1: Baina ez dut sekula pentsatu hortan, eta igual egia da laguntzen duela, pixkatola disoziatzen, ez esango dugu.
0: Bai, bai.
1: Bueno, bere amuleto preziatuena omen da Celine Dion artistak erabilitako txikle bat, berak murtxikatutako txikle bat, eta lortu omen zuen ze Adele da James Corden aktore eta, bueno, aurkezlearen superlaguna, osea, intimoak omen dira, eta James Cordenek elkarrizketatu zuen behin Celine Dion, berari eskatu zion bere txiklea, bueno, murtxikatzen ari zen txiklea emateko mesedez Adelentzat, eta Adelek dauka enmarkatuta bere txean Celine Dionen txikle hori, eta berarentzako da bere amuletu preziatuena, hori dio berak.
0: Zeona.
1: Bueno, gero beste kontu bat, erresuma batuko, hau, irutzen zait superflipantea, erresuma batuko lehen ministro izan zen Gordon Brown, 2007-tik 2010-era, eta lehen ministro honek, erresuma batuko lehen ministroak, gutun ofizial bat bidali zion Adeli, krisi ekonomikoaren garaian bere musikarekin herritarren animoa altxatzen laguntzeagatik.
0: Sí?
1: Zazuk imaginatu, etxean zaude lagun batean gozaltzen, eta jasotze duzula gutun bat, lehen ministroaren gutun bat, hori esan ez,
0: eskerrak ematen,
1: eskerrak ematen, superfuerte irutze zaitu hori.
0: Funtzio soziala, eh?
1: Bai, era
0: bat. Bezala xementxe irratian egiten dugun agune oro, imaginatzen dut, baten bati funtzionatuko diola, ba, Adelek ere lortu du gizartean, jendela saitzea eta tonu atxeginan ustea.
1: Lehen dakariak apuntatu dezala, gutun babi altzeko guri eskertuz.
0: Izan genuen duela ez asko.
1: Bai, baina eskertuz, egiten dugun lana arratsaldero, Euskal Herria animatu zuaita ere izan daiteke, ez? Bueno, a ber, beste bitxikeria batzuk, Adele sukaldaritzaren fana da, eta bere plater izarra, oda, ondoen egiten duena, omen da, Sunday Roast plater ingelesa, bak, zer den hau. Ba, nigo nintzen Londresen, eta bertan jan izan dut behin baino gehiagotan, ez dago txarra, osea, ingelesa izateko ez da txarra.
0: Aragia izango da.
1: Bai, da, oiaskoa, hola, patata batzuekin, barazkiak, eta gero jartzi dute, gravy, saltxa, dala, saltxa mota bat, hola, kolore nahiko argia daukana, nahiko sendoa da saltxa hori, eta jartze dute gero, ogizko edalontzi txiki batean, bezala, oza, ogi zegindako edalontzi batean, eta zu botatze duzu gainetik, eta hola jaten da, bueno, mobi da, beste gabe. Sunday roast, oso ondo ateratzen den omentzaio Adeli. Gero, bakizu, daukala, saltxitxa txakur bat deitzen omen da Louis Armstrong. Hau da, gure Ainhoa Etxebarriak bezala dauka beste txakurtxo bat, saltxitxa txakurra. Egunero hartzen du tea bi azukre koxkorrekin. Hori da Adelen sekretua hain ondo mantentzeko. Poltxoan beti eramaten omen ditu ketchup sobretxoak. Hori,
0: hau ona, eh?
1: Bai,
0: nik ere etxean ba, euskal beti bada ezpada ere.
1: Bai, baino.
0: Sobretxoak, ze potea erosten badut, potea gero, hori ba, iraun egiten zait, baina sobretxoak nola, okazio berezetan zabaltzen ditu doan, ba, beti bada ezpada etxean bada euskal.
1: Baina, zer da, adikzio esan egote, beti sobreak gainean izatea beharrezkoa da? Nik
0: esango bizut, gainean kalean ez, baina jatetxe batera joten izan bako itzean, ketxup askatzen dudala, eh?
1: Bai, eh?
0: Ketxupa eta maonesa beti gertu.
1: Baina, patata batzu baldin badaude, patata frijitu batzuk, igual, bai, baina bestela, ketxupa ez da nere bizitzaren parte. Bueno, fobia totala die kaioei, hau uste dut noiz bai kontatu dugula gusaioan, behin, bueno, ba, kaio batek izozki bat lapurtu ziolako, ba, imaginatzen dut hor Brightonen edo ibiliko zan, kaioen artean kostaldean, eta izozkia lapurtu zioten, bueno, geratu zan traumatizatuta eta geroztik ezin du bat bakar bat ere ikusi. Abesteaz gain instrumentu dexente jotzen ditu, nik hauenekien gitarra jotzen du, pianoa eta baita bateria ere. Eta lehen jarri duzu Hello Kanta, Adelen Hello Kanta, babadakizu kanta hortan bateria Adelek berak jotzen duela.
0: Ona, ba, zenbat instrumentu, ze talentu daukan, abesten onena izateaz gain, musikari

gaur 1928 urte bete ditu, 88an jaioa Adele, Britania handitik, entzongo dugu bere kanta bat osorik bere urte betetze festa errematatzeko, eta segituen beste musikari bat, beste abeslari bat, gure kolaboratzailea da, Enbata Lorade banda bizkaitarreko parte da, eta gaur bitxikeria handi batekin dator. Badakizu ezer den pare idolia, ba ez badakizuen nik, hau enuke galduko, segituan eneko irastorza gusa joan. Ale.

0: Kontzertu bira erraldoia egiten ari dira eta zenbat bozten garen. Marusak taldeko lagunak eta kanta honetan ez daude bakarrik. Zinez bandako kideak eta Nasker ere batu dituztelako emaitza hau fruitu hau osatzeko. Bostak eta hogeita amabi direnean Marusak taldean zungai. Eta apuntatu larun batean Matienan Bizkaian izango direlako kontzertu eskaintzen Marusakeko kideak. Gazteako arratsaldea zortziak arte zer moduz, aste arteon mundu guztiari, eta gure jende paseoak aurrera jarraitzen du. Gaur ere jende asko izango dugulako hemen, gonbidatuak, kolaboratzaileak, eta gainera kontu mamitxu eta interesgarriekin. Bilboko Gazteako estudioan dugu gure urrezko kolaboratzaioetako bat, urrezkoa diot, bera hile horia ere badelako, hori horia. Eneko Irastorza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixoneko.
1: Ondo, gustora.
0: Bueno, bakigu lan ez lepo zabiltzala eneko, ze egia da, topera zabiltzala gauzat eta beste egiten, baina lortzen duzu, tartetxe bat ateratza gurekin egoteko, ez da?
1: Bai, beti, eta gustora ganera, buruaren zako bebai ondo dago gauza gauzka asko egitea, da holan deko zu, esteko zu beti fokoa kontu batean, da ni gustora. Baina ez zu bezain beste, ez zu ganera oporretan edatik zatoz, ozak ez zu ni baino beto fijo.
0: Ostak ez zu atzo zezartakoan neukan, atorri nintzenea, baina, bueno, ja buelta mandiogu eta ja jarri gara gure lekuan eta desiatzen gaude zure gaurko bitxikeria ezagutzeko zeneko. Zuzara gure bitxikerien erregea, baltzenekien estiloko galderen jabea eta gaur gainera zurekin hitz bat ikaseko dugu. Nik banekien hitz honen esanaia zein zen, baina nekien izen honekin deitzen zitzaio honik.
1: Ba bai, orduan, galdera ia zuzenean botako dut, baldakizu ezer dan pareidolia. Bueno, pareidolia hitzak, bueno, grekotik datorren eidolon hitzetik figura edo irudia esan nahi dauena eta para aurrezkia dala erantzita, bere esan nahi da, orduan hau da, erantzitako irudia esan nahi dau pareidolia hitzak. Eta horrek erreferentzia egiten deutzo, ba, gure buruak irudi edo figura ezberdinak antzemateko fenomeno psikologikoari. Irudi horiek errealak ez diren arren, hau da, irudi horiek ba, gauza askotan ikusi ditzakegu, adibidez odei bat ikusten dugunean eta esaten dugunan, boa, saldi bat dirudi, ez? Edo, jo que se, entxufe bat ikusten dugunan eta inozu, ai ba, badirudi pertsona bat barrezka dagoela, ez? Eta holako gauzak, orduan, hori gure adimenaren emaitza bat da, eta haue identifikatu eban Jeff Hawkinsek, eta bera da, ba, Neurozientzia Institutuko ingeniari informatiko bat, eta ba, berak deskubritu eban zelan gure garunaren propietate baten ondorioz ba, hau sortzen dan. Azkenan gure memorian gordeta ditugun formen eta irudien arabera ba, gauzak identifikatzeko lotzen dugu, ez?
0: Baina eneko pareidolia denok daukagu ala pertsona konkretu batzuek pairatzen dute. Zegia da nire kasuan adidez, uda partean ondartzan nagoenean, azten naiz zerura begira, toian etzan da, eta hor lainoak ikusten hasita, ba, azten naiz formekin eta gauzak irudikatzen. Eta hori da, batipat denbora daukadalako zerura begira goteko, eta forma horiek irudikatzeko. Karo, pareidolia dutenek edo dugunok, egunerokotasunean ere gauzak ikuste ditugu etengabe?
1: Printzipioz, gizaki orok daukagu pareidoliaren gaitasun hori. Ze izatez hau da, gizakiak urteekin garatu dauen zeuser. Esaten dana da, ba, garurak denbora aurresteko egiten dauzela olako loturak, eta hori da, antzinaroan, gizakiak, ba, bueno, iztariak ziren denbora horretan, hil eta hilala biziko kontua zanez, lagunak edo etxaiak momentuarin batean identifikatzea, hortik gizakia zizala garatzen pareidoliaren fenomeno hau. Bai irudi eta kontzeptu bitartez jakiteko ona edo txarra zan, etortzen zan hori, ez? Eta orduan gizaki guztiok badaukagu pareidolia antzemateko gaitasun hori, edo fenomen hori.
2: Alere, ni bat natorri bonekin, egia da, denbora librea duzunean, edo aspertuta zaudenean, edo hori, zerbaitetan fijatzeko denbora hori hartzen duzunean, orduan ikusten direla askotan irudi hoiek, ez, hasiera batean hor ez dauden irudi hoiek.
1: Bai, bai, hori zuei ziur gertatu jatzuela, ba hori, ez, zuek esaten duzuna, igual ondartzan zauz, gora begira, eta azten zara horrez basure mobidaketan pentsatzen.
2: Bida, eneko, badakizu neri noiz gertatu izan zaidan behimaino gehiagotan? Komunen eserita zaudenean, baldosaren bat begiratzen, pareteko baldos gauzetan nola goten diren askotan, ba igual, marratxoak, eta
0: gauzak. Edo kolorez berdina.
2: Bai, eni goratzen ez nire amonaren etxean, ba zegoela hola baldosa bat, eta beti irudi berdina ikusten, ben pertsona baten irudi, eta hori izan, ba nere denbora neukalako hori ikusteko.
0: Hortik tirakan, Las Caras de Belmez, edo hauek oso ezagunak izan ziren, hauek gainera esango dugu nahiko kuarto milenio munduko kontuak direla, baina egia da hor ere, orman, ikusten baituzu, orban batzuk, hortik era, aurpegi batzuk atrai ezakezula. Claro. Zure paleidon... Paleidolia horrekin.
1: Hori da, hori da. Eta hau izatez, hau zientifikoa da, hau da, zientziak azaldutako zeozer, eta hau da, fenomeno objektibo bat. Baina, niri azkenan bakizue, ba, bitxikerietan sartzea gustatzen jatala, eta hortik, karo, gauza bat da, zer dan pareidoliaren esanaia, baina, karo, gero jende asko kerai, ba, batzuetan muturrera eroaten dabe, ez, ikusten dituzten ba, eskutuko mesuak, eta seinaleak, eta barrez, eta azkenan, ba, bueno, hortik gero azten gara buruat paranoiak egiten, edo gauza ezberdinetan pentsatzen, eta hor, sineskerietan sartzen bagara, ba, bueno, badaue historian zehar gertatutako badauzkazu batzuk, oso nahiko interesgarriak horren inguruan, eta hori, ez, ba, adibidez hori, hor masikin batean, ba, zelan dauen ezetasuna, ez, eta Liman, bere garaian, hori, ba, antza, jaingoikoaren aurpegia agertu zala, komentatu zan, eta orduan hortik milaka erromez joan ziran, ba hori ikustera, horma hori basalako, ba hori jaingoikoaren horma, eta aukiban kriston buma. Eta izatezan horma bat, ez eta sunarekin, ba ukana pertsona baten antza, eta haiek esan ere
0: jaingoikoa zala. Eta hortik ja kondaira sortu zen.
1: Hori da, hortik ja sortu zen kondaira. Edo badago beste bat dala, Marten, atera eben bere garaian bebai, ba espaziontzi batetik argazki bat, eta ba, Marteko krater horietan antzematen zan olako aurpegi bat, ez? Edo bazirudien orduan hortik hasi ziren ateratzen informazioa, bai hori izango da ba, lurra suntzituko dalako eta orduan gu joan beharko gara Martera, ze Marten bizia dago, aurpegi hori da, gure konexio hori, eta ez dakiz zer, orduan, ba, bueno, nahiko bitxia iruditzen zait, zentzu horretan, pareidoliatik sortzen diren gero beste nolatako, ba, bueno, movidak, ez?
0: Begiranik, pareidolia bakizuen non ikusten dudan asko edo non sentitzen dudan autoak ikustean, zazituak autoak ikusten badituzue aurrez aurre, hortxe ditu bifoko, bidegitxoak, eta gero matrikula ahoa izan liteke, edo matrikula, edo, bueno, ventilazioko beste azpiko trasto hori edo filtro hori. Eta nik esango nuke, denok ezagutzen dugun Cars marrazki dizunen pelikula pareidolia horren fruitu dela.
2: Ostra, ba,
0: horren ostean sortu duen ideia bat dela.
1: Total. Egia da, hori ez nukan pentsatuta, baina bai, literal. Eta hori gainera ba, kotxeak ikusterakoan, bebai ja badakizu apurat aurpegi hori jartzen, ez? Baina bai, ni guztiz ados esaten dozuenarekin, azkenan nire gertatzen zait batzutan, ba hori, demagun gabonetan edo eskiatzera banoa edo danarakoa, telesillan igotzerako goeran, ba hori, mendiak ikusten dozu, zedurrez bete eta ez dakizer, eta bua, mendi horrek deko txakurraren antza, edo odei hori da, ez dakizer, da, denbora bebai auki behar da, zibar zara hor begiratzen, asimilatzen, baina, bueno, nahiko egia dateratzen diogula irudimen handia, ez, eta etakin handia kontu horiei. Baina gero ere, ondo dago ja, ba, bueno, kontatutako zinezkeri ez aparte, gero bebai, gauza batzuk identifikatzen ditugu, eta izen horrekin geratzen dira, adibidez, orduinan, ez dakit ezagutzen duzuen, badau mendi bat, deitzen dana El Pico del Fraile. Eta literal, izena da, ba, mendi puntan, apaiz baten burua ikusten dalako, edo, bueno, pertsona baten burua, eta hortik, ba, pareidolia horretatik, gero, ba, mendiak jaso dau izena, ez? Edo, bebai, Rochard testa ez dakit ezagutzen dozuen, dala, ba, psikoanalisi batzuk egiteko, zure nortasuna zein den identifikatzeko, erabiltzen da pareidoliaren oinarria, eta orduan, ba, bueno, ateratzen dutzu ez argazki batzuk zuri beltzean, eta hortik esaten dizute aber zer ikusten duzun. Eta ba, nik igual ikusi da zeak txerri bat, eta ba, zuek igual egazkin bat edo dena dalakoa. Eta hortik gero, test horiekin ateratzen da zure nortasunaren
0: hortik
1: inzaiak
0: identifikatzen dira, eta horrelako
2: baita.
0: Hortik ateratzen da, bai, petrolio guztia.
1: Bai, hori da. Eta nik esan behar dut, nire kasuan asko gertatzen jatala, ba, igual zeo zer nabilenan zukaldatzen edo, ez dakit, tortilla bat bat egiten edo dana dalakoa, derbente inut. Aiba, beitu, bi begi eta aho bat. Edo, ja ez dakitan nire paranoia astena zela ja saiatzen irudiak aurkitzen, edo gertaten ja, ba, diatan, bai, bai, egia da, holan janariarekin, baskariarekin, ba, ez dakit restaurante
2: baina batera. Baina hori seguru dela, lasai kozinatzen zaudenean gertaren zaizun zerbait. Ze, presaka baldin batzoaz, topera, korrika, denbora gutxirekin, gauz horiek ez dira ikusten, hortarako denbora atera behar da.
1: Bai, hori egia da. Normalan aste burutan izaten da hori, ez? Claro. Astean zehar denboraltik, justito, baina bai, gertatzen bai. Jat.
0: Eta, karo, telefonarekin topera gabiltzen ez gaur egun horren gatibu garen ez ondo dago igual telefono alde batean utzi, eta begia, ja, aurrera begira jarreta, begira da aurrera begira jarreta, ba, alako beste forma horiek imaginatzen eta ikusten astea, eta nik uste dut hori garunan entzatere oso ongetorri izango dela. Ba, gaur hausik ase dugu, bueno, bagenekien bazegoela edo gukere sentsazio hori bizizan dugulako bagenekien hori gertatzen zela, baina nik egia esan izena enuen ezagutzen, eta pareidolia omen da fenomeno hori, eta gaur gure bitxikerien erregak ekarri digu kontzeptu eder eta zoragarri hau aste arte honetarako. Eneko Iraztorza, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zego,
0: formak eta aurpegiak eta elementuak imaginatzen zure jakieta. Beti,
1: igual idatziko dut abesti bat horrekin eta gana,
0: Ojo. Zoragarri. Aio, Eneko.
2: Agur.
0: Entzongo dugu Calvin Harris, aurtengo udan ustailan Bilbon izango dugu alako hitekin.

0: ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza, egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
1: Gabon! Gabon guztiai, bueltan gara!
2: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
3: Egia, idiota, festilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
4: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.

0: Orla Nafarrak udaberriko biran dira eta ekainean Adi Lekunberrin Gasteizen Zumaian eta Irlandako hainbat puntutan izango ditugu kontzertuak eskaintzen alako kantekin. Egunen batean eta Borla taldea. Bederatzi minutu segetarako aste arte on denoi maiatzaren bosarengoan gaude, gaztean gu zortziak arte eta gun modako kantak entzuteaz gain, urteetan atzera egiteko aitzakiak ere topatzen ditugu eta segidan, gure denboraren makinaren ateak zabalduko ditugu. Atea zabalik, hor barruan sartu eta urteetan atzera bidaiatuko dugu, bidaia ikaragarrietako bat, kosmikoietako bat, bisi-bisia, eta gaur ere iraganeko hit bat arrakasta dekareko dugu bueltan, eta esango nuke gaurkoa dela aspaldiko edo aspaldian jarri dugun kantarik unkigarriena gure hiten tartean denboraren makina zoragarri honetan alain.
1: Bai, alaxe da, 2026 urtean gaude eta gaurgoaz 2006 urtera, hau da, 20 urte atzera egitera, bueno, urte hartan aterazen kanta bat bueltan ekartzeko. Nik ez dakit entzuleok mobi artista kontrolatzen duzuen, entzuna duzuen, igual gaztetxoenek ja galdua da diote pista, edo bintzat, igual ez dute sekula entzun ere.
0: Bueno, azkenengo koatxelan egonda, eh?
1: Abai.
0: Leyenda bezala, ja mito bezala, baina horre egonda, eta beste behin berpiztu dela dirudi.
1: Bueno, bada, ekoizle buruzoil bat, bueno, komposatzaile bikaina esan berra dago, mitikoa, artista estatuatu barra.
0: Asko guztu zet ordena, eh? Na bizi, bere musikan zentratu barrean, jakizuela, ekoizle buruzoil bat dela, gauta eta bestea.
1: Bueno, da identifikatzeko, ze... Horneiko identifikagarria da, ez basa, pitbullen kasuan bezala, ba, bada pixkat pitbull estiloko zerbait, ez dola fizikoki esan edet.
0: Bai, bai.
1: Bueno, ba, artista estatu batu arronek Mobik urte hartan atera zuen 2006an Go the Very Best of Mobi izeneko bilduma berezi bat, bere arrakastak ba, moldatuta bilduzituen diskortan, eta egin zituen hola, remasterizazio batzuk, artista ezberdinekin ere kolaboratu zuen lan horretan, eta diskortan bueno, ba, bere otu Hotel edo Hotel diskoko Sleeping Away izeneko kanta gehitu zuen, baina sorpresa batekin etorri zen, ze batean bueno, Zaragozako Amaral taldearekin elkartu zen, hau da, crossover
0: Ura eta olioa.
1: Oso bitxia, erabat, Ura eta olioa izan zen hau, eta moldatu zuten gainera elkarrekin Sleeping Away kanta, baina gazteleraz. Juan Agirrek moldatu zuen, Eva Amaralek noski ahotsa jarri zion kantari, Mobik ere abestu zuen gazteleraz, gaztelera kontrolatu gabe, oda hitz bakar bat ere gazteleraz jakin gabe, eta, bueno, emaitza esango dugu bitxia izan zela, ze bi artistauek ez zuten pegatzen, Ibonek esan duen bezala, Ura eta Olioa bezala ziren, baino azkenean emaitza ba, etzen hain txarra izan, Espainiar estatuan nahiko ondo funtzionatu zuen, zerrenden hirugarren postura heldu zen, baina, bueno, nik uste dut, nahiko ahaztuta geratu dela denborarekin bai. Kanta hau, eta, ba, 20 urte geroago, nik uste merezidula kanta hau berreskuratzea.
0: Gainera, kanta honek badu, Euskal puntua ere, Euskal Herriko puntua, ze Juan Agirre Donostiarra da. Zaragozako taldea da Amaral, baina bera Donostian jaioa da, Grossen, okerez banaiz, beraz hor, Euskal ordezkaritza ere ba, okagu kantoren
1: atzio.
0: Bueno, hiten tartean, hiten momentu honetan, iruzkinak ere biltzen ditugu, kanta hauekin lotutako, iruzkinak sareetan, YouTubeen, gainontzeko sareetan, eta ba, jendearen bizipenak ezaguza gustoko dugu kanta ezberdinekin lotuta. Ba, eskapar izeneko emaitza honekin harreman duta, begira ze iruzkin polita idatzi zuen Gonzalo Paz bat iru bederatzi iru erabiltzaileak duela bost urte audio berak, eh? Uf, abesti eder bezain sakona. Pertsona askok sentitzen duguna deskribatzen du. Bizirik gaudela, eta egunen batean planeta honetan gehiago egongo ezkarela jabetzen garenean. Gezurra badirudi ere, honek zalantza existentzial bat sortu dit, bizitza honetatik haratago zer dagoen jakiteko. Normal alda hori.
1: Bueno,
0: ja, eotuta geratu gara iruzkin honekin, flipatzen geratu gara, eta kantan zongo dugu, ez da?
1: Bela.
0: Adibidez, 2006koa da, 2006koa,
1: ogei
0: urteko kanta, Amaral eta Mobi, Mobi eta Amaral, eskapar izeneko honekin.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko seiak dira.
3: Gaztea.
4: Oh my god.
5: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
6: Arratsaldeon lagunok, zer dugu? Gu saioa zuzenean saietan gaude, gu zurekin batera gu egiten, zortziak arte, beste bi ordu muturren parian ditugula, eta ze saio puzka dugun aurretik segituan, berehala, urrengo astera begira jarreko gara. Datorren astean, musika festival berri bat ospatuko delako Euskal Herrian, Gasteizko Mendizabala hartuko duelako bat batean jaialdiak, musika jaialdi berria da hau, eta urrengo asteko ostiral eta larun batean ospatuko da festivala. Euskal Herriko izen potolo asko izango dira han, bueno, orantxe buruz dahil, baina begira, La Txama, Helbir Boys, Añube, Aymar Zeta, oiek Euskal Herrikoak, baina nazioartekoak, Metrika, La Blaki, bueno, egia esan kartela borobila da, eta Gaztea ere han izango da biegun horietan.
7: Bai, Metrika ez da euskalduna, baina esan barra dago Euskal Herrian fan asko dituela, era fan sutsuak, beraz, nik uste dut, jende asko gogotxu joango dela bat batean jaialdira. Bai, eh?
6: Eroa Lua edo Toto de Loka entzongo dugulako Gazteizen urrengo astean, ba bere ala urrengo...
7: Eroa Lua.
6: Eroa Lua.
7: Ze gustau zait, eh?
6: Eroa Lua. Ba, bere ala izango dugu hemen gurekin, bat batean festivaleko antolatzaietako bat, bera Iker Gora da, eta jaialdi horren sekretu guztiak ezagutzeko prez gaude, festivaleko kartelaz gain, ea berak zer aurreratzen digun urrengo minutu hauetan.
7: Eta gaur hor sarean isen edo sartu bazarete ziurri ikusiko zenituztela ba Bart Met Galako irudiak, ez Met Gala ezaguneko lukak urtero Anna Wintour da antolatzailea, ez? Bogeko, Anna Wintour Bogeko, bueno, ba langileak antolatzen du ba festa hori edo gala hori eta moda oso presente dagoen gala bat izaten da, gainera tematikoa urtetik urtera aldatzen joaten da eta uste dut aurtengoa artean oinarritzen zela, ez? Edo artearen historian edo
6: Fashion is art.
7: Fashion is art, hori zen, bueno, ba, eslogana, eta, bueno, ba, ikusi ditugu artista oso ezagunak, beraien lukarekin, hortaz hitz egingo dugu, aipatuko dugu ze gertatu den, Met Galan, esan barra dago, aurtengo ez dela hola izan, zerbait estanda egitekoa.
6: Nahiko epelutzi gaitu, egia artista eta famatu oso potolak joan direla, baina lukekin geratu gara,
7: bueno,
6: ba, hola erdipur dizka, sako
7: baten batola bitxia, originala, baina, bueno, orokorrean, ba, egia da, hainbeste urtez eginen zerbait dela, hain gauza ezberdinak eta bitxiak ikusi ditugula oso zaila dela baita, ba zerbait berritzaia edo irautzaia aurkeztea,
6: eta gero dress code-ekin edo janzteko kode hoiekin eta pixka flipatzen dute. Zer da, fashion is art, gauza errazagoak jarri eta jarri ba, festa ibizenkoa, eta bat ikuia jenda nola joango den jantzita, ez da inzaila, ez da?
7: Zuk ze tematika jarriko zenukea?
6: Hori ba, Ibizako festa.
7: Ibizakoa,
6: ba,
7: bai.
6: Txuriz, eta...
7: Baina ez da oso basikoa hori.
6: Baina hoiek dira gero errazenak festatzen, eta... Begira, igual cowboy rollo ere gustatzen zait, eh?
7: Ostra, baina hori oso koatxela da.
6: Festa cowboy, ja, baita ere. Bota
7: Disney,
6: guak.
7: Disney unibertsoa. Imaginatu Bad Bunny, ba, ez dakit Disney princesa bat ez jantzita, edo, nizerakit.
6: Hori da, eta zu Frozen modura.
7: Baita ere.
6: Bueno, ba, hortxe ideia batzuk, ba, kigu fashion is art izan dela urtengo Met Galakoa, eta berehala festa horretan pasaden guztia kontatuko dizuegu. Baina lehenago... Honekin lehendabiziko minutuak, ordu ontako lehendabiziko minutuak, bera ere Met Galan izan da, eta gaur guko gala honen parte da. Dua Lipa, eta bera azkenengo Radical Optimism izaneko albumeko kanta hause jarriko dizuegu. Houdini bezala desagertzeko modukoa.

0: pop izar zen hori, topera esplotatzen alako doinuak aurkeztu. Dua Lipa badakigu musika berria prestatzen ari dela eta hori jaso orduko hemen txentzungo duzu, Gun Gazteako arratsaldean, baita Gazteako ohiko programazioan ere. Dua Lipa ezinbesteko artista horietako bat dugulako eta oso fan garelako. 6:07 zuzenean Gazteako arratsaldea eta zurekin batera beste hainbat kontu egiten ibiliko gara. Lehenik eta behin utzeko diguzu tartetxo bat informazio praktiko eskaintzako, ze informazio zuentzako egiten dugu edo planteatzen dugu zuek praktikotasunetik informazio hau erabil dezazuen. Lehenengo aldialdia errepide sarean eginda, esan digute ez dagoela gora bera berezirik, hori da trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digutena, baina beti ere zuek hor bolantean zoaztela ikusten baduzu, ez zerbait begiztatzen baduzu, partekatu gurekin beldurri gabe, 688-605-0500 WhatsAppa erabilita. Jarraian eguraldiaren aurre ikuspenaren berri emango dizuegu eta hau da konta dezakeguna urrengo ordu hauetarako.
1: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur ere zaparrada giroa nagusitu da eta arratsaldean orokorragoak eta mardulagoak izango dira. Temperaturak horrelaxe ditugu orentxe bertan, Zangotzan adibidez 13 gradu ditugu, Santurtzin 15 edota Donostian 14 gradu. Bihar ze giro, bihar asteazkenarekin batera zaparradak egingo ditu ipar partean, batez ere kostaldean, eta hegoaldean hori bai goizaldean ateri egongo da eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eguerditik aurrera ordea zaparradak kantauri isurialdetik hegoaldera ere zabalduko dira. Temperaturak freskoak izaten jarraituko dute eta maksimoak ez dira 14-16 gradu artetik pasako.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Aipatzen gabiltza, aste hau ospakizun, astea dela Gaztean Gun, familiako, gure familiako kide bat ezkontzera doa larunbatean. Ainhoa Etxebarria da bera ezkontza handia egingo du, gubertaragoaz gonbidatu, eta ezkontzetan ere jendeak inbertsio handiak egiten ditu, ezkontza horiek prestatzerako garaian, ezkontza tematikoak igual ibizenkoak ere egiten dira, eta gai ezberdinekin egindako ezkontzako soikoak dira, ez dakigu Etxebarrena momentu nolako izango den, hori guztuko dugu larunbatean.
2: Hombre, jakinarko genuke tematikoa den edo ez, ez guke ere gure outfit eta gure Luka hortara moldatzeko.
0: Claro, kontua da dress code ez dagoela, baina gertariteke Etxebaren kasuan ara joatean, batean ez usteko modura edo ezkontzak beste itxura bat hartzea eta gai konkretu bat hildo nagusi bat izatea.
2: Bai, Etxeba ezagututa oso posible da.
0: Hori da. Bueno, ba, ezkontzez gain jaunartzeetan ere geroz eta diru gehiago xahutzen da, jaunartzeak prestatzeko garaian ere ideia ezberdinak ikusi ditugu hortik zehar. Eta artista zagun baten atzeko kantonek bera Manuel Carrasco laguno, ya está.
5: No dejes de soñar.
0: Artista ezagun honen pertsona gai hartuta jaun hartze bat egin dute Espainia.
2: Orain hitz egiten ari zinela konturatu naiz jenderi ospakizunak gustatzen zaizkiola, da berdin zaiola ezkontza bat den, jaun hartze bat den, bataioa den. Bai. Ospakizun baldin badago ja jendeak hori besarkatu egiten du, ez?
0: Nik
2: uste dut hori dala pixkat atera dezakegun ondorioa. Baina egia da, ba hori, ohiturak edo tradizioak evoluzionatzen doazela denborarekin, naiz da batzuk ba egia esan pixkatxo bat zaharrunoak geratu diren, baina beti dago tradizioei ba ukitu ezberdin bat ematen dien pertsonaren bat, ez? TikToken adibidez viral eginda azken orduetan, bueno, justu kontu batean igo den bideo bat, zehazki Victoria Bekomarra Crespo 0 izeneko erabiltzaile batek igo du bideo bat eta bapaten hasi da zabaltzen. Txoko guztietan TikToketik ixara ere Twitterrera salto egin duela eta jende hasi da baita Twitterren ba TikTokeko bideo horretako irudiak partekatzen eta bar, bueno.
0: Eta gaude gun ere hau kontatzeko.
2: Claro, bazerbaitagatik izango da. Ze pasatu da bideo horretan? Ba, bertan, bideo horretan jaunartze bateko ba, banketea ikusten da, eta pixkat ospakizun hori, ez? Uste dut, bideo igoduna dala jaunartzeak antolatzen ditun emakume bat. Bale, bera izan dela jaunartze hori antolatu duna. Te quiero.
0: Te quiero.
2: Esa, maite zaitut.

0: Aipatzen dago, eneken jaunartzetan ere, jaunartzeko antolatzaileak zeudenik ezkontzetan bezala.
1: Bai, bai.
0: Wedding planerak bezala, jaunartze planers.
1: Gara, hau negozioa da, eta hemen dirua dago ikusi dute, eta hori aprobetsatzen dute. Bueno, ba, antolatzaile honek igo duen bideontan ikusten da nola jaunartze tematiko bat egin duten, ba, sorpresarik ez dago, Manuel Carrasco abeslarian inspiratuta. Eta esango duzu, nola? Manuel Carrascon inspiratu dela jaunartzea, osea, gau, jaunartze bat eta Manuel Carrasco ikartzea, bai. Ba, gauzaneko xelebrea bada, ez? Ba, jaunartzeko bideo hontan ikusi dezakeguna da, sarreran, dagoela hola kartel moduko bat, kartel erraldoi bat, eta agertzen da, bueno, jartzen du, mi primera comunión Martina. Hor, agertzen da irudia neskato bat, koloretan, argazkera koloretan, neskarena, imaginatzen dugu Martina bera dela, bai. Baino alboan, txuribeltzean agertzen da Manuel Carrascoren argazki bat bere ondoan, eta ja hor, ja, ulertzen dugu hor, Manuel Carrasco presente da hola.
0: Bai, fana izango da edo, claro. Baina fuerte nada, menzenago argazki ikusten, argazki horretan ez daude batera, hau da, agertzen da, neskatoa, eta alboan pegatu diote,
1: oia, kolaz bat,
0: Photoshop moduko batekin edo, igual paintarekin esango nuke,
1: bai.
0: Manuel Carrasco bera, bera alboan egongo alitz bezala.
1: Hori da, eta gero ikusten da, bueno, ba, mai bakoitzen, hau da, ezkontzetan eta bezala, ba, jaunartzeetan, bakoitzak bere maia dauka, mai borobil bat, ba hemen, mai bakoitzak abeslariaren kanta baten izena dauka, hau da, esan dut, mai baten izena izan daiteke, que bonito es querer.
0: Hori da.
1: Ez, beste baten maia, hay que vivir el momento, izeneko maia. Beste bat, que nadie. Ez, orduan, bakoitza dauka, ba, bere maia, Manuel Carrascoren kantan inspiratua.
2: Te quiero.
1: Ema guztinola, te quiero. Te quiero.
2: Te quiero. No dejes de soñar. No dejes de
0: Bera, zure maia daukazu kanta horrekin, bai. Eta mai horretan kanta hori bakarrik entzuten da, edo zein da hemen dinamika jolasa.
1: Zuk ez dakizu ezkontza askotan mai izena jartze dizkiotela, ba, zure gustatzen bat zizu ez dakitze Disney, ba, igual mai bat da, Aladdin, bestea da Mulan, ez dakitze, vale. Ba, hemen kasu honetan da, Manuel Carrascoren kanta bat hartu dute maia definitzeko, beste gabe.
0: Vale.
1: Gauza da, oso fuerte iruditu zait, justu, gero dagola goxokien gune bat ere egin dutela, fotokol batekin, eta fotokolean Manuel Carrascoren argazki erraldoi bat dago globo pila batekin alboan, eta fuertena niretzako dagola dena tuneatuta, da goxoki guztiak denak daude tuneatuta, da adibidez topatu ditzakezu Kinder Bueno batzuk, baina Kinder Bueno hoiei esango dugu beraien plastikoa
0: ja kendu
1: dietela, jarri diote beste bat, eta hor Manuel Carrascoren aurpegia jarri dute da.
0: Ze lanketa hemen aurrekontua dago,
1: Bai, bai.
0: Honek, gora zeit pilua, goran duzu, ez dakit, bueno, bideo dago sarean, telebista saio bateko klipa kortea da hau, Laura Pausiniren fan batek nola daukan bere etxia, ba, Laura Pausiniren bai. Aurpegiarekin beteta, ba, ez dakit da, oeko koltsa, Laura Pausiniren aurpegiarekin.
1: Komuneko tapa, dena, Laura Pausiniren aurpegia.
0: Eta telebista saio horretan ikusten da, hola, pantalla erdibituta, Laura Pausini bera, bideo horri reakzionatzen eta flipatzen, beldurra maten diolako.
1: Claro, normala dan bezela. Bueno, ba, kasu hontan ere, ikus ditzakegu produktu guztiak tuneatuta daudela, iruditzen zait superfuertea, ba hori, zenbat denbora pasako zuten txetos pandilla batzuk bere poltsatik ateratzen,
0: claro.
1: Beste poltsa batean sartzen, eta poltsa hori tuneatzen Manuel Carrascoren aurpegia izateko txetos horiek, o sea, iruditzen zait superfuertea da. Azken filan da, Belen Estebanen patatak jatea bezela, ba, Manuel Carrascoren patatak jatea. Edo...
0: Barrukoa gero, zapor ezaguna da, baina
1: bai,
0: kanpotek egia da esperientzia diferentea dela, ez da? Manuel Carrascoren begi argi hoiek ikustea,
1: claro.
0: Elikagai guztien kanpokaldean, ba, bueno, ba, bitxia bada gutxienez.
1: Claro, guk badak igulako zer dagoen barrua, baina ume bat entzat da Manuel Carrascoren patatak jatea, edo Oida. Manuel Carrascoren Kinder Buenoa jatea.
0: Zer zapore du Mak Aitanak, Aitana zaporea, bat zegoen
1: claro.
0: Beste meme bat,
1: bai.
0: Ba, iguala, ez da, zer zapore du Manuel Carrascoren Kinder Buenok, ba, Manuel Carrasco zaporea.
1: Bueno, ba, bideo hau, izugarri zabaldu da, baino fuertena igual iruzkinak dira, zen ere sorpresarako jende askok minduta idatzi du bideoan, ez jaunartzea zirkoa dalako, baizik eta jaunartzean jauna hartzen duen aurra izan behar delako protagonista, eta ez kasu honetan bezala Manuel Carrasco. Hori da, jende asko kritikatu duena, segurtzen dut oso fuertea, umeak izan behar duela protagonista, eta kasu honetan, ba, Jesusek, ez, imaginatzen, eta ez Manuelek.
0: Vale.
1: Eta, gau, hemen, protagonismo guztia Manuel Carrascori jartzen zaiola, eta hori, jende asko kritikatzen duela da, ba, hori, oso kontu serioa dela jauna hartzea, eta azken finean, ba, banalizatzen ari direla horrelako ekitaldi bat, ba igual, urte betetze festi festa batean egin dezakezula zerbait tematikoa ez duelako garrantzia hundirik, baina jaunartze batean
0: ni orduan neskatonekin nago, neskatonek hau egin nahi izan badu, bero familiak hau planteatu badio, ba zergatik ez, de montre, zergatik izan behar du beti gurtu behar duguna pertsona bera. Zergatik izan behar du beti, ba, denok buruan dokagun jainko hori. Bakoitzak izan dezala berea, eta ospatu dezala bere jauna hartza, bere jauna baldin bada, N.C. Gurtu dezala, Manuel
1: era
0: Carrasco.
1: Era bat ados. Eta gero, niko mendatzen dizuet, iruzkinak irakurtzea, ze jendea da ikaragarria iruzkinetan. Batzuk ez zuten ulertzen bideoa, eta uste zuten Manuel Carrasco bera zela jauna hartzea egiten ari zena.
0: Hori ematen du,
1: Bai. Gero beste batek esan entzun, Maria Patiñok TikToka daukala, TikTok kontua daukala baita ere, ze badakizue, Maria Patiño, Manuel Carrascoren oso fana dela, aurkezlea, eta bueno, hori ere jartzen zuten. Gero, aurraren amak ere idatzi du, ikusita, hainbeste kritika zituela bideonek, idatzi du amak, umearen Martinaren amak, iruzkinetan, ba esanez oso harro dagoela egindakoaz, bere alabak, ba hori ikustean jarri duen zoriontasun aurpegiak ez duela preziorik, eta bueno, sekulako aliatu da horre iruzkinetan.
0: Gero, egon alderda, Manuel Carrascok erantzun duze, hau ikusita, impactu hau izan da bideonek edo, nik uste dut gutxienez Manuel Carrascok erreakzio bat egin behar duela, eta bertaratu beharko litzatekeela neskatonen herrira edo bere auzora gutxienez elkarrekin argazki bat egitera, zen neskak ez dauka bere argazkia bere gustoko artista horrekin.
1: Ez da usartzen Manuel Carrasco. Hau da, Laura Pausini akojonatu zen bezala, hau ere dago beldurtuta erabat. Gero egonen saltxeatzen, eta ikusi dut bideo igo dun kontu hori esan dut, ez? Jaunartzeak antolatzen ditun kontu hori, dagola jaunartze tematikoetan espezializatuta, gero zegon beste bat baita antolatuzuna Disney pertsonaietan oinarrituta, gero zegon beste bat Betis futbol taldea, no sei, imaginatu, ze gauzak egiten diren gaur egun baita
0: Andaluzian gaude, ez da kontrolatzen naiz, TikTok profila izango da Andaluziako bat ematen profila. Claro,
1: Manuel Carrascoren fana izateko.
0: Eta Betis,
1: Claro, imaginatu. Bueno, ba, bakoitzak nahi duen gaia aukeratu dezakela gero jaunartze tematikoak egiteko, eta nik ez dakizuek entzuleok ze iritzi duzuen honen inguruan.
0: Ba, ona, iritzi oso. Nik izan gultu entzulen partetik. Iritzia, entzuleok, iritza zoragarria ez da, ondo egin du ez da. Neskabrek edo bere familia.
1: Azteko ja jaunartzek egitea 2008-2006. Bueno, enez hor sartuko, ze bakoitzak egin dezala ja nahi duna. Baina, bueno, jaunartze tematikoak egiteren alde, bai ez, WhatsAppa 688-660-5000.
0: Noren gorpua eta odola irentzi behar duzu, Bestearena, ala Manuel Carrascorena. Ba, honek erabaki du, neska honek erabaki du, nor nahi duen, nor miretzi nahi duen.
1: Ez que horien pentsatzen jarrieta igual, neskatu honek nahi duena da, Manuel Carrasco hartu.
0: Barruan sartu. Jaun hori irentzi.
1: Bueno, arima.
0: Arima, arigara gauza, mistiko baten inguruan, sentsazio baten inguruan.

Arantxa jaunartzen garaian gaude udaberri partean izan hori dira, maiatza hilabete oso gakoa da, eta horrendik igual garaiz daudete zuen jaunartze ari bazarete antolatzen, edo zuen gurasoak ari badira hori antolatzen, ba begira lako gauzak ere egin litezke zuen gustoko artista hori protagonista dela festa erraldoi bat antolatzea. Zaiak eta hogei, eta beste ahots handi baten txanda segidan gaztean gun Alex Warren Ordinary izeneko hitonekin.

0: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

Iruñarriko boskote honek ostiralean beraien debuteko diskoa aurkeztuko dute. Guri Bost izena dute, Guri Bost, eta bihar hemen gun izango ditugu beraien kanta berriak aurkezten, eta baita beraien buru aurkezten ere lehendabiziko aldi izango dutelako gaztean. Bihar gun, Guri Bost taldeko lagunak beraien pausu berrien berri emateko, hau zen Biblia izeneko kantarik berriena. Hemezortzi hogeita zazpi, zeiak eta hogeita zazpi minutu, asteburu honetan ez, urrengoan festival handi bat ospatuko da Euskal Herrian. Gainera gaztea, zure irratia horren parte izango da, derrigor, festival horren kartela ikusi genuenean esan genuelako, gu han izan behar da gara. Guk han izan behar dugu, kartel hori interesgarri zaigulako, eta gainera, artistekin egon nahi dugulako, karteleko artista horiek gertu nahi ditugulako, ze bestak beste, kartelean atzekoa bezalako izenak ikusi ditugu, bera metrika da, modako izen horietako bat, eta horrengo asteko, asteburuan ostiralean eta larumatean ospatuko den, bat batean festivaleko kartel horren parte da.

0: Kartela bitxia da, bitxia da, baina oso erakargarria, hemen gaztean guri nahasketak asko gustatzen zaizkigu, eta bat-batean festivalak nahasketa hori planteatzen du, zebegira, kartel beran daude, Gozategi, entzun dugun metrik adibidez, Brigade Loko, Aimar Zeta, zer gehiago, Malakias Bera, Marusakeko Lagunak, Los Topilotes Txirriaos, La Elite taldea, egia da, oso anitza dela kartela, eta bi egunetan zehar, izena beguztiak, Mendizabalatik Gasteiztik pasako dira. Eta guzti antolatzen, kide hause dugu beste lagun batzuekin batera, eh? Bera da, Iker Gora Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Kaixo, Iker, ongitorri. Bueno, bat-batean festivala, urrengo azten helduko da, urrengo azteko ostiralean eta lanun batean, eta orain txeberta momentu otan Mendizabalak zeitzura du. Imaginatzen dugu lehendik azkarregi dela, festivala urrengo aztekoa delako, baina dagoeneko asistaratelen abiziko prestaketekin?
1: Bai, jadanik atxoa zirenuen, ba, prestaketa, bai, infraestrukturetako prestaketa guztiarekin, eta bai, lekua bai atzen hasi dugu, kamerinoetako karpa badago montatu, eta, bueno, karpa ondia ere ari dira montatzen, biaraziko dira estenatokiak montatzen, bueno, ba, gaude, horretan da biltza, ja, jadanik.
2: Bueno, ez da lehen abiziko festivala, hola, Euskal Herrian duguna, baina bai egia da, guri bitxia egin zaigu, ba oso izen eta estilo ezberdinak topatu ditzakegula jaialdi honetan. Ez dakizin izan den zuen helburua edo zer ikusten zenuten behartzela Euskal Estenan musikalki?
1: Bueno, ba, ez dakit dola, esan, oza, batetik bai, oso festival pide anitzada, estiloen aldetik, nahizta, seguraski, bi estilo Euskal Herrian igual gaur egun gazten artean dauden bi estilo nagusiak Oregon, ez? Bai punkoia eta baita gaur egun doinu urbanoekin deritzonak bai rapan edo baita trapean, ez? Daritzaten

0: artista desente badaude, eta, bueno, eraberean, ez, elektronikarekin edo jorratzen dituztenak, ez? Baina, bai, ez, gure naia gehien bat zen, bueno, ba, azken pandemia eta gero, ez, Euskal Herrian igual egon den artisten aldetik ba, gaztetasun hori nolabait izlatzea, ez? Jimmy Jazzaretoko lagun batzuk gaude honen atzean, gero badaude beste lagun batzuk ere, gurekin batera, eta, bueno, ba, hor oroar, ez, 45 talde daude, baina 45 talde horietatik askok normalean, ez, urtero edo azken urte hauetan Jimmy Jazz betetzen dute. Orduan nola baite, ba, bueno, ba, ez dakit, beste festival batzuekin konparatuta, ez, horrelako artistak bigarren edo hirugarren maila batean gelditzen direnak, ba, guztiak batzea eta nola baite lehenengo maila horretan jartzea, ez.
1: Baize, egia da, guk beti lotu izan dugule igual musika jaialdi bat, estilo konkretu batekin, ez? Ba, elektronika gustatzen bat zezu, ez dakitze estilo, ez dakitze festivaletara joan behar zaren. Baina, kasu hontan, egia da, igual pixka txipa aldatzea dela baita esatea izu. Ba, estilo ezberdinak anitzak daude, eta igual aukera daukazu baita estilo bat, naiz eta estilo bat gustatu, beste batzuk ere deskubritzeko eta beste kontzertu batzuetara joateko.
0: Bai, bai, guke 2014tik gutxi gora bera, ba, jaialdi mordo egin ditugu. Eta oroar gehienak ez, osea, guztiak uste dute, ba, bai Gasteiz Kolin, Mondrian Roll, Barran Roll, Mugako, osea, beti, bai, ez, orain doinu bat, ez, urrian egingo duguna Nafarro Arenan, beti lotu ditugu, ba, hori, komunitate batera zuzendutak, estilo batzuei zuzendutak, eta nolabait, bueno, ba, suposatzen dut, ez, azken amabi urte hauetan, ba, geneukan horrelako naia, ez, zerbait, ez berdina egiteagatik, bueno, egiteagatik ez baizik, eta, bueno, ikusten genuela, ba, beti eman diogula garrantzia, horrelako festival ertain eta oso komunitate berezi bateko ahi, ez? Eta, bueno, ba, beste esperientzia berri bat.
2: Aipatu duzu bizotabe nagusi Iker, aipatu duzu punk oia, aipatu duzu musika urbanoa ere, garai batean moturreko bi genero edo bi estilo bezala ulertzen dituen nik, egia esan, eta orain batu dituzue festival honetan, eta egia da publikoa partekatu dezaketela bi estilo edo genero hauek. Zertan batzen dira bi mundu hauek, txandaldean akaso edo zein da hemen komunian izan dezaketen puntua?
0: Ba, estetiko gizan daiteke, nik ite dute batzen dituena gehien bat da, bueno, borrokarako gireina, ez, edo nola bait, bai, bai, ba, borroka berriei zuzendutako, ba, bai, ez hitzak, estiloa, filosofia, bueno, oroar, ez, musikaren atzetik dauden gauza guztiak, ez, eza, musikaren atzetik ez daude bakarrik, ba, musika edo letra, baizik eta, ez, munduan egoteko, modu bat, eta bueno, momentu bakoitzean, ez, nola baite, ba, bai, ba, diskurtsio soziala, politikoa, eta nola baiteko, ez, kompromesu bati zuzendutak, ez, eta nik uste dut hori da gaur egun igual, ez, biltzen dituenak edo elkartzen dituenak Euskal Herrian behintzat, ez, bi estilo, ba, bueno, urte mordo ditugunak nik behintzat, ez, ba, batzutan igual ikusten ditut zu bezala, ez, pila bat, oza, bakoitzak igual mutur batean, ez, bai. Baina egia da, bueno, buk behintzat oro gara, astero, oza, Jimmy Jazzen ikusten dugu, hori, ba, ez dakit, ez, Nerve Agent, eta Jofe ikustera datorren jendea, ba, Nube.
2: Batera garria dela.
0: Bai. Edo Brigade Loko, bai, bai.
2: Hori zen beste ez da lantza, epatu duzu Jimmy Jazz aretoa, Gasteizko aretoa, hau, laborategi bezala erabili duzue artistak testeatzeko, behin ikusita artista hauek aretoa betetzen dutela, ja, bat batean festivalerako jauzia egin duzue segidan, laborategi estiloko moduko zerbait izan da Jimmy Jazz, azke mila beta huetan, zuentzat?
0: Bai, izan daiteke, bai, izan behar nizun ez ez, baina bai, nik uste dut Jimmy Jazz horretan laborategi batean bihurtzen dela, bai, guretzako bai, behintzat. Oso ikuspegi zabalarekin egiten dugulako programazioa, inolako, bai, normalean, bai, zaiatzen gara nola bait gure aretoa laborategi txiki bat izatearena. Naizta jakin da, bueno, ba, urteak ematen diguten ez, jakin min horrekin ez, edo, baskotan badakigula gutxi gora bera, ez, talde bakoitzak nola momentuan dagoen, eta, bueno, zenolako aurrekuspen izan dezakeen, ez? Osea, gaur egun nik uste musika munduan, ez? Edo zuzeneko musikan bueno, badaude sorpresak, baina ez dira inbestekoak, ez normalean.
1: Bueno, aste eta piko geratzen da jaialdirako, esan duzu ja, prestakuntza lanekin zaudetela, ez dakit, asko kosta zaizuen horrelako kartel bat sortzea, edo zer moduz joan den prestaketa lana hasieratik, hau da, bat bateanen ideia etorri zitzaizuenetik, orain arte komplexua izan da prozesu guzti hau?
0: Izan daitek igual dimentsioa gatik, ez taldeekin daukagun harremana oso zuzena da, ez eguneroko tasun batean ia sartuta, orduan alde horretatik ez alderantziz, igual nahikotzo, bueno, ondo pasatu dugu kartela egiten, ondo pasatu dugu diseinua egiten, ez dakit guzti.
2: Hai, kartela guai dago,
0: zati guzti hori.
2: Bai. Diseinua bera polita dela, koloretsua da, divertigarria da.
0: Bai. Guzti hori igual nahiko disfrutatu dugu, egia da, infrastrukturen aldetik, bueno, badara, magula, bizpairu jabete hor buru belarri sartuta, eta horrek bai, ez dakit ez, bai, nerviosoagoak jartzen gaituen, igual gauza bat da, bagien bat hori, ez leku berria delako guretzako, ez dugulako inoiz Mendizabalan lan egin, eta bueno, eta egia da, ba, jaialdiak bos estenatoki edukiko dituela, ez, hiru nahiko handi, edo handiak, orduan, bueno, ba, horrek, bai, orain arte egin ditugun, normalean egin ditugun jaialdi guztietan, ez, asko espota bi estenatoki genituen, orduan, bueno, ba, horrek badauka, igual alde hori da, baina egia da ere horretan dara magula, ez dakit, amago, zama sortzi urte, ez gauza kantolatzen hori. Bai,
2: eskarmenduko jende azarete, eta orain hori taularatza tokatzen da, urrengo asteko asteburuan, ostiralean, eta larun batean Gasteizko Mendizabalan bat batean festivala, nik enuke galduko. Bueno, ez du galdu behar, zehan izango gara, hain zuten ere, han izango gara, urrengo asteko ostiralean gu saioa, saio hau, arratsaldeko saioa, handik egingo dugu zuzenean, arratsaldeko bostetan hasita, eta larun batean bitaneko lagunak izango dira, bitan saioko lagunak ere, berezi bat egiten Mendizabaletik bat batean jaialdi honetatik artista guztiekin, gonbidatuekin, eta barbera zurengo azteko, bi egunetan, bat bateaneko bi egunetan, gaztea handik aretuko zaizue, saio bereziak egiten, eta espero Iker zure gure setetik pasatzea, zure ezagutzeko, zurekin egoteko, eta gainera jaialdi honen tripako beto gerturatzeko, ez dakit prezea gongo zaren.
0: Bai, nola ez. Nola
2: garri.
0: Pasatuko naiz, agurtuko zaituztet, eta hitz egingo dugu.
2: Ba, Iker, gora, zorte on aste honetan indarra, eta aurrengo astean ospatza tokatzen da. Eskerrik asko,
0: zuei.
1: Gero jona dira. Aizan,
2: gerarte. Bat batean festival aurrengo asteko asteburuan Gasteizen Mendizabalan, esan dugu kartela, kartel oso erakargarria, Aimar, Zeta, Metrika, Hellbeer Boys, Kaos Etiliko, Gozategi, Mikosis, Sedientos de Cumbia, bueno, izen, mordoska bat denak jaialdi berean, eta gaztea ere han izango da aurrengo astean, hango berri ematen zuzen zuzenean. Eta han izango ditugu baita beste bi hauek, Tata eta Kompainia, zure atzetik kanta honekin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritik at eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito talxato irera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale sutxuen ere zerkia, ekarri digute, Jofek eta Natalia Lakuntrak.
0: Bigarrenean,
1: esto no es

0: Top Post gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez Kutxabankekin.
1: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
2: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
3: Egia, idiota, festilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

0: World izeneko bigarren diskoa aurkeztu du apirilean artista honek, britainiar musikari honek, eta disko horretan topatu dugu perla hau, arribitsi hau, goxokitxo hau. To Love Somebody kanta honekin Holly Humberstone gaztea, gure momentuko fitxaketa berrien artean, begiz jo emakumezko hau, indartzu atorrelako tamaina honetako kantekin, Holly Humberstone. Bueno, maiatzen gaude apirileko diskoa hori, maiatzen gaude orain, eta maiatzean musika izordu asko, aipatu dugu bat-batean festivala, eta festivalei buruz ari garela maiatzen ospatuko da aurtengo Eurovision jaialdia, baina aurtengoari bizkarra ematea tokatzen da oraintxe bertan, eta gainera Gazako genozidioren testu inguruan, Israel jaialditik kanporatzeko eskakizuna egin zuten hainbat herrialde daude Eurovisionen testu inguru horretan tartean, bueno, Herbereak, Irlanda, Islandia, Eslovenia, baita Espainia ere, eta gertuen Espainiako kasuak harrapatzen gaituenez, Espainiako telebista publikoak esan du ez ordezkaritza bakarrik. Baizik eta Eurovision jaialdia ere ez duela emitituko aurtengo edizioan, beraz, maiatzaren, uste dut daudela, maiatzaren 16an okerez banaiz, maiatzaren 16an hori da, Eurovisioneko final handi hori ez da eskeniko RTV-ren kateetan, eta horrek posten gaitu, Posizionamendu totala.
1: Hombre, arraro izango litzateke, jaialditik ospa egin, eta gero gainera hori telebistan emititzea, ez? Esan edo, justu bai. RTV-ren kate batean, baina bueno, ez dakit, eizu.
0: Aldi beran esan barra dago, programazioan utxune hori betetzeko beste programa bat, beste saio bat, planteatuko dutela, gainera ez dakit dugoan duzen, baina urtezar gauean, abendoren 31-tik urtarrilaren baterako jauzian, Espainiako telebista publikoko lehendabiziko kateak La Casa de la Música saioa eskaini zuen, bertan Laurejak bere kanta berri eman zuen estreinakoz, ba La Casa de la Musicaren atal berri bat ikusiko dugu maiatzaren 16an, eta saioren barruan Espainiar estatuko musikari ezagun asko egongo dira, zuzeneko emanaldiak eskaintzen tartean Eurovisionen historiako izen handi batzuk, Chanel bezalakoak, baina honez gain ikusiko dugu Mikel Erentzun, ikusiko dugu Metrika bera ere, Gitarrika de la Fuente, Mónica Naranjo, bueno, izen asko, eta denak La Casa de la Música saioren barruan Eurovisioneko finala ospatzen den momentu horretan bertan.
1: Bueno, orduan izango da kontraprogramazio moduko bat, ez? Egin nahi dutena, pixkat, Eurovision ezkain beste musika ekitaldi bat egiteko.
0: Ba, hori da, bortxe geratzen da albistea,
1: Ez ere kiruitzen, ze gainera, ari zara musika goraipatzen, ze azken pinean, Eurovisionen ba, musika da protagonista, baino era berean ari zara batetik atera zarenez, beste bati garrantzia ematen.
0: Bai, mugimendu interesgarria, ongi etorria dena eta dimentsua RTV-ko lankiden partetik. Arratsaldeko 7etarako 9 minutu besterik ez, eta segidan jarreko dugun artista hau talentu berrien zerrendan dugu gaztean, bera Madrilgoa da, baina bera mona Erne Burgoskoa da, beraz oso gertu harrapatzen gaitu bere familiak ere. Aurten bere lehendabiziko albuma aurkeztuko du, eta ja, albuma aurkeztu aurretik hit bat du berak. Bera da Gara Duran, eta hau duzue Miloko Kau.

0: zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen. Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean.
1: Must Pro Life Bilborrokera dator zuzeneko 8 musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Superkremalleras, Caballos Jonkis, Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren 13an eta 14an Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabolegoa.eusen. Must Pro Life Bilborroken ikusiko dugu elkar.
2: Ah, ze masaje atsegina. Barkatu, zenbat denbora geratzen zait?
3: Nahi duzuna?
2: Ze ondo? Benetan?
3: Noski?
2: Ah, primeran. Baina, bi ordu adibidez?
3: Zuzara Eurojackpoten irabazlea ezta?
2: Bai.
3: Ba, nahi adina denbora egon zaitezke.
4: 120 milioi eurorekin gauza honek foreben irauten dute. Eurojackpotekin astearte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurora inokozakuak. 11ren Eurojackpot, milioidun foreber. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko 7 dira.
3: Gaztea.
4: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu Gaztea, arratsaldeko 5etan. Badira gauzak kontatzeko. Gu Gaztean.
5: There she goes again. Arratsalde honen zuleok 7ak puntu puntuan gaztean gu, gazteako arratsaldea sinatzen, jarraitzen dugu 8ak arte, eta beste 60 minutu ditugu aurretik. Hau ez da maitu, oraindik puntatzioa baino ez dugulako erakutsi, azkenen gordu betean 11 kontu ditugulako egiteko. Tartean, Met Galan jarriko dugu fokua New Yorkeko Metropolitano Museo horretan Bart Gauian ospatu den festa handian, hor badagoelako zer kontatu. 100 euroko saria ere banatzekoak gara, ezkutuko objektua asmatziaren truke, eta Jason Derulo artista ere protagonista da, bere debutaren urte urrena ospatzen delako gaur. Lehendabiziko kanta atera zuen gaurko egunez duela urtetxo batzu, baina alain urte urrenez ari garela, beste banda baten disko handi bat ere gogoratuko dugu bere ara.
6: Bai, gaur efemeride desente ditugu, aipatu dugu lehen, bueno, jarri dugu hiten tartean 20 urte bete dituen kanta bat, eta justu gaur bertan 20 urte bete dituen disko bati buruz hitz egin behar dugu, ez da edozein disko, Red Hot Chili Peppersen Stadium Arcadium lanaz ari gara.

Ba, segulako diskoa izan zen hau eta gainera garai bat markatu zuen 2006 urteko maiatzaren 5 batean ikusi zuen argi eta bertan, bueno, kanta mitiko asko biltzen dira. Ba, gaur diskori errepasatuko dugu, bertan topatu ditzakegun kantak eta baita diskoarekin lotutako bitxikeria ugari.

Beraz, Kalifornian ere izango gara Red Hot Chili Peppers bandarekin. Ordua zabaltzeko aldiz, Bibi Rexaren azken saiakera eta azken arrakasta hit batean bilakatu delako entzungo duzuen hauxe.

0: Rexa entzungai New Religion bere religio berriarekin zazpietako errezo amartxan jarri dugu, ze kanta puzka, eh? Arrakasta totala, Bibi Rexa bueltan da, indar betez, eta guri ere indarra mandigu ordu amartxan jartzeko guzaio azortziak arte, eta gun informazio erabilgarria ere bai. Trafikoan, ez dago aparteko arazorik hori da, orentxe bertan esan berri digutena, trafiko zuzendaritzako lankideek, baina beti aipatzen dugun bezala, gure WhatsApp azabalik duzue, errepideko informazio gehitzeko eta errepidikoa estena ere bai. Hemen gaude gu zuzenean, eta dozar gauza komentatu nahi baduzu, idatzi guzue, arazori gabe, erantzungo dizuegu, komunikazioa librea da, eta gainera guk gustoko dugu zuen berri izatea, eta zuek nortzuk zareten ezagutzea, beraz, barra librea, zuek beti bezala bidali mezuak, entzungo zetuztegu, irakurriko zetuztegu, eta ba, lagunak hemen txegituzu, irratiaren alde honetan, arratsaldero, astelenetik ostiralera gaztean gu. Segidan eguraldiaren berri emango dizuegu eta hau da urrengo ordu hauetarako espero dugu eguraldia Euskal Herrian.
1: Ba gaur ere zaparrada giroa nagusitu da, arratsaldean esan digutenez orokorragoak eta mardulagoak izango dira zaparrada hoiek, eta temperaturei dagokienez temperatura nahiko antzekoak. Legazpin adibidez oraintxe bertan 10 gradu daude, beran hor Nafarroaldean 12 gradu, edota kostaldean Elantxoben adibidez 13 gradu ditugu, ba 7ak eta 6 minutu diren honetan. Biharko asteazkena goizean zaparradak egingo ditu ipar partean, batez ere kostaldean eta hegoaldean, berriz ateri egongo da eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eguerditik aurrera gauza aldatu egingo da eta zaparrada hoiek Kantauri isurialdetik hegoalde guztira zabalduko dira. Temperaturak freskoak izaten jarraituko dute biharkoan eta maksimoak jakin ez direla 14-16 gradu artetik pasako.
2: Gu, arratsaldero gaztean.
0: Jodezagun, estatu batuetako mendebaldeko kostaldera, eta hango banda handi bat gugan ekartzera. Banda ikoniko bat, 80ko hamarkadan izan zuten beraien lerketa.
3: Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer.
0: Baina egia da, hamarkada askotan zehar musika berri gehiago eskaini dutela, eta hain zuzen ere, atzeko kanta udaraman diskoaren urteurrenak hori zera gusten dugu. 2000ko hamarkadan jarriko dugulako fokoa, hamarkada horretakoa delako disko hause. Stadium Arcadium diskoa zari gara, eta disko honen jabeak dira Red Hot Chili Peppers talde. Bajakizuela disko honek gaur urte horren borobila ospatzen duela. Urte horren borobila disko borobil batentzat.

0: gogoratzen dut alain, fan sutxuenek bizkarra eman ziotela disko honi, hemen maila komertzialean topera zizirelako, eta bakizu agenda nola jartzen den, ez da, ja, hasten badira, beraien kantak, hau da, musikari baten kantak irratian jartzen, ba, fan, jatorrizko fan horiek aserretu egiten dira.
1: Nik eruen kritika hori oso ondo ulertu, ze aurreko diskoetan ere Red Hot Chili Peppersek bazituen kanta, nahiko, ez dakit, mainstreamak edo behintzat oso errexez sartzen zirenak baita garunean, orduan ez duen oso ondo ulertu kritika hori, ez aldaketa hori ez zelako hain jebia izan nere ustean behintzat. Bueno, gaurko egunez duela 20 urte aterazen Red Hot Chili Peppersen Stadium Arcadium deturiko diskoa Kaliforniako bandaren 9. estudioko lana izan zen, 9. eta niretzako da astapenetako diskoetako bat, baina 9. izan zen, eta disko hau bikoitza izan zen, adi ze 28 kanta biltzen zituen diskonek, eta 122 minutuko iraupena zuen, osea hori astakeria bat disko bat entzat, ez? Biblia bat, osea, disko osoa entzute, imaginatu.
0: Bai, eta azala ere gogoratzen dut, azal urdin bat, hola, izkilarriz, estadio, markadio midiatzen da, uste dut, Red Hot ere ez dela agertzen, hau da, bandaren izena agertzekotan txikian agertuko da, baina hor protagonismoa diskoren izenak darama.
1: Bai, letrero moduan ez agertzen zan, eta bai, oso deigarria zan azal hori. Bueno, lan honek esan barra dago oso harrera ona izan zuela, bai kritikaren aldetik, baita publikoaren aldetik ere, eta lan honekin John Frusciante gitarjolea bandaz despeditu zen bigarren aldiz, ze aurretik ere joana zen, gero itzuli zen, hau ibili da beti Juan Etorrian. Esan barra dago, baina bueno, disko hau ba berak egin zuela tartean, baina disko honen ostean ba taldetik alde egitea erabaki zuen berak. Disko berean joan ziren bi lan hauek Jupiter eta Mars izena hartu zuten. Alde batetik lehendabiziko atala zan Jupiter, bestea Mars, bi planeta ezberdin zirela garbi utzi nahi zutelako bueno, ba, izen hauekin. Jupiterren lehendabiziko atal horretan kanta zuzenagoak eta indartsuagoak bildu zituzten, eta aldiz Mars izeneko bigarren disko horretan soinu melodikoagoak eta esperimentalagoak gehitu zituzten.
0: Adibidez, Dani California lehendabiziko diskoan doa. Eta bigarrengoan beste hau topatu dezakezue, Desecration Smile.

0: Los Angeles iriko banda historiko eta handi horietako bat Red Hot Chili Peppers eta beraien diskorik gogoan garriena, baina belaunaldi bat harrapatu dut zelantzarik gabe, disko bikoitz honek estadio markadi un diskoak eta gaur amarkada bikoitza bete du, hogei urte disko nentzat.
1: Bueno, orokorrean oso anitza izan zen disko hau, soinu ezberdin asko zituen, adibidez lehen entzun dugu Dani California kanta, bueno, bajar roke doinuak ziren nagusi kanta horretan, gero melodia komplexuak zituen Snow abestiak, baina bueno, funk klasikoari edo baladei ere lekua egin zieten Estadio Arkadium izeneko lan honetan. Hasiera batean 10-11 abesti egitea zen asmoa, baina konposaketa prozesua hain emankorra izan zen, hiru hilabetetan 28 kanta egin zituztela, hiru disko kaleratzeko material nahikoarekin. Estadio Arkadiumek Billboard zerrendaren lehen postuan debutatu zuen, lehen astean 142.000 ale salduz. 2007 urteko Grammy sarietan 7 izendapen eraman zituen eta 5 eskuratu zituen taldeak, tartean rock album onenaren Grammya.

0: Red Hot Chili Peppers banda Kaliforniarra oraindik aktibo jarraitzen du talde honek, oraindik ere martxan jarraitzen du eta ziur nago laster ere hauen musika berria jasotzeko modan izango garela. Gaur momentuz atzera egin dugu eta disko honetan jarri dugu fokua. Eta nire zalantza da, disko hau nola grabatu zuten, zelekutan grabatu zuten, imaginatzen dugu Los Angelesen jarriko zutela fokua hau osatzeko edo,
1: Bueno, Kalifornian grabatu zuten, eta jakin bitxikeria bezala, The Mansion izeneko estudio batean grabatua izan zela, aurretik ere grabatu izan zuten Red Hotekoek The Mansion izeneko estudio honetan, eta badirudi John Frusciantek etzuela batere esperientzia hona izan estudio honekin, zergatik, ba bertan esperientzia paranormalak izan zituelako, da mamuak ikusi zituelako grabaketa estudio horretan. Horregatik, movida pixkat izan zuten, ze beste taldekidek bai nahi zuten bertan grabatu, baino John Frusciantek hor arazoak jarri zituen, ba hori esperientzia paranormalak bizi izan zituelako bertan.
0: Ez ziren, ba, psikotropikoak tartean egongo, ze John Frusciantenen iragana ikusita, igual, ba,
1: izan egiteke.
0: Zerbait dastatu izan agatik, ondorio hauek.
1: Igual bai, posible da. Hala ere, azkenean, bueno, ba, bestek nahi izan zuten hor grabatu, hoiek irabazi zuten eta grabaketa prozesu hau badirudi ondo joan zela, ez zirelako izpirituakola gurutzatu grabaketa prozesu horretan. Igual izan daiteke baita, John Frusciantek horren ostean taldea ustearen erabakia horregatik izatea, edo agian, berak ez zuelako hor grabatu nahi, bestek bai, eta horre asizelako bizkaten liskarra izan daiteke.
0: Bueno, ez dakit mamuak zauden, izirutak zauden, baina akiguna da, emaitza borobila izan zela, eta entzungo dugu kanta bat osorik, Estadio Markadium diskoko kanta handioetako bat.
1: Bai, Red Hoten fan askorentzat jakin disko hau Californian Trilogy bezala ezagutzen den trilogiako azkena izan zela, ze, bueno, beraien fanek izendatu zituzten hiru disko Californian Trilogy honetan, lehen da bizikoa zen Californication, gero By The Way diskoa, eta azken hori, trilogi hori izten zuena, Estadium Arkadium bezala izendatu zuten, ba, California Kaliforniako soinuaren erakusle direlako askorentzat hiru diskoiek.
0: Ba, esan barra daukatu etxek direla honenak, eh?
1: Ne, justo, bai.
0: Kaliforniako esentzia arima duten diskoiek dira honenak, aipaitu ditugu hiru hoiek, eta trilogia horren azkenengoa zabalduko dugu gaur 20 urte bete dituelako, eta bertan doa Snow izeneko hau.

baita orain txajareko dugun Tell Me Baby, Anthony Kiddisen taldea, Red Hot Chili Peppers, zazpiak eta mazazpi, eta prest izan telefonoak 9340-2022-an, segituan lineak irekiko ditugulako gaur ere 100 euroko saria dugulako ezkutuko objektua asmatzaren truke.

0: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
1: Haze atsegina den Maldibetako itsasbrisa. Aizu, noiz itzuli behar dugu?
2: Ba, 11 euroiak putira besti dugula kontuan hartuta nahi dugunean.
1: Haze data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
2: Nahi dugunean?
1: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
2: Ados nago.
3: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Eurojackpotekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurorainoko zakuak. 11 eurojackpot milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
5: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
7: Egia, jota, festilo propioa izatea, eh?
6: Epaimaia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV

gustatzen zait. Kantau niri gustatzen zait. Ezpalak eta txuleria joder taldeko irats elkarrekin, emaitza hause eginez burua galtzen, bi kanta berri plazaratu dituzte, hause guztu bietako bat, eh? Ezpalak eta txuleria joder taldeko irats elkarrekin, emaitza hause eginez burua galtzen, bi kanta berri plazaratu dituzte, hause guztu bietako bat, eh?

0: neuroak zureak izango dira. Lasai hartu, zerotik hasten dugun egun horretan ere, noiz edo noiz, 100 euroak banatu izan ditugu, beraz, beldurri gabe, hartu telefonoa eta markatu 9340120 zenbakia, 9340120 eta zuen zain gaude, zuekin hitz egiteko desia zen gaude, eta garrantzitsuena, zuen artean 100 euro banatzeko pres gaude eta gogotsu gaude.
1: Ba bai, gaur objektu berria daukagu esku artean, beraz, bueno, pistatxoren bat emango dugu, baina garrantzitsua da objektua entzutea. Ondo entzutea, ze nik esango dut, soinua lehen probatu dugu hemen egon gara horre, bueno, probatxo batzuk egiten. Soinu probak egiten, eta esango dugu nahiko erraza dela. Ez da hola beste munduko soinu bat, nik uste dut, identifikagarria dela, eta ea gaur banatzen ditugu 100 euro, ze egia da aurreko objektuarekin aste bete baino gehiago eman genuela, eta nik uste dut, gaur zergatik ez, aukera ona, atzo 100 euro banatuta, gaur aste artearekin beste 100 euro zuentza.
0: Atzon arteko objektua xokobon bat zen, xokobon. Eta gaurtik gaurera objektu berria aukagu, beraz, deitu, eskatu pistak, emango ditugu pistak, eta ea gaur 100 euroak irabaz ditzakezuen. 9340120 gaude, eta uste dut ja objektu entzute baino ez egula geratzen.
1: Bega, banoa setera eta botako dut, a ber.

0: zer esango zenukete dela hori? Deitu, egin apostu eta irabazi 100 €. Arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Kaixo, nor zara?
1: Oskar, zerbitik.
0: Oskar nondik?
1: Basauritik.
0: Basauriko Oskar, bueno, ba, Oski, zuzara deitzen lehena, eta apostua ematen aurrena ere. Bero-beroan, zer da gure ezkutuko objetua?
1: Ba, ez du, entzun, ezen, ezer, ezepa, oetik, eskotetik, jaitxin naiz, eta ez dut entzun, ozea, eta
2: vale,
1: berriz...
0: Lehen da bizi Oskar hartu arnaz.
2: Bai,
0: lasai asko zetela. Bai, bai, bai, bai, botatzeko objeto presaka, bakigu, presaka zabiltzala, autotik ateratzen da dena. Egira, egingo dugu batera, bale? Hartu arnaza.
1: Bale.
0: Eta bota. Beste bializ, hartu arnaza. Eta azkenekoz, Oskar, azkenekoz, zubakarrik. Oso.
2: Primera, venga.
0: Ba, orain entzongo dugu objetua, Erne Oskar, zorroztu belarriak, hau da bere soinua. Zer diozu?
1: Estutxe dela.
0: Estutxe bat.
2: Vale.
0: Abia puntu polita, eh?
2: Oskarren apustua estutxe bat, basauri iraldoa 100 €. Ondo legoke baino ez.
0: Oskar, eskerrik asko deitzea batik.
1: Venga,
2: agur. Agur,
0: agur. Agur, bat. Bederatzi lau iru, 0 bat, bibi, bibi, lau bat etxoen zenbakia.
2: Arratxa León.
3: Arratxa León,
2: kaixo. Kaixo, zein da zure edo zuen izenak zintzu dira?
3: Aiara eta Lide.
2: Aiara eta Lide, ondo esan dut?
3: Bai.
2: Bale, nundi ditzen diguzue?
3: Gasteiztik
2: Aiara eta Lide. Bazuena da hitza, zer gabiltza botatzen?
3: Hortzetako eskuila.
2: Hortzetako eskuila, bale.
0: Zepilua.
2: Hori alda, 100 € Gasteizaldoaz, ba ez da hori. Ez da hori,
0: bilatzen duguna.
2: Mi esker.
3: Agur.
2: Aio,
0: famili. Arratxaldeon.
4: Arratxaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
4: Naia,
0: Irungo, Naia edo Amaia?
4: Naia.
0: Naia Irundik, oso ondo. Zer moduz eguna, Naia?
4: Ba, bueno, atzo baina hobeto.
0: Eta
4: zer pasazen? Aztrena normalen nuko gorrago, kitati gata.
0: Baina, besterik gabe, aztrena zelako, ala zerbait konkretua pasazen atzo?
4: Bona, aztrena eta zur luze ondoren, ez?
2: Zerren ondoren?
4: Baina, azteguru luze ondoren, gorragoa izan. Ja, vale.
0: Kampon bai. Izan zara, Naia?
4: Bai, azile aprobetsatzen kampiña, eta, bueno, ez un eguraldi honai, minon, saiatzen geha.
2: Ja, bai.
0: Nongo kampiña izan zen?
4: Ondugea itxasmendin.
2: Itxasmendin.
0: Bale.
2: Beida.
0: Basora gari oso, donaia, baina zungo dugu zure apostua, ea 100 € sari honekin urrengo kampiñeko egon aldi.

0: garbia errazagoa egiten zaizun. Zer da gure eskutuko objetua? Adibidez,
1: claro. Izan leike hortzetako aparatuak eta gordetzeko kajatxua.
0: Ahí va.
2: Vale, bai.
0: Hortzekin zabiltzate, eh? Hortzetako zepillo de eskuila esan duzu, orain aparatua gordetzeko kutsatxoa.
2: Mitikoa, eh? Hori gainera goatzen naiz. Bueno, nik ez dut inoiz aparatu auki, baino, bori, aurra nintzenen eta gelakoek eta beti izaten zuten hori alboan eta gordetzeko.
0: Eta inbizilein hori gordetzeko.
1: Hori da, kenduta jarriten dira, ordu nera manin berda gainean.
0: Claro. Eh? Badukazu alako horik nahi, ja?
1: Gautako ez dut gainean eramaten.
2: Ja, baina ez zara dentixetik edo la pasa. Ez dakit, ba, zuriketa bat egiteko. Ez duzu tentazio eukiz, egia da. Gaur egunia mundu guztiak zuritzen ditula hortzak, ez dakit.
1: Ba, gira, oain gozez.
2: Momentuz ez, bale.
0: Eta zematen paste dituzu? Eta nahi...
1: Ja, ez dakaten pastek.
0: Begira, jende gutxi dago munduan enpasterik gabekoa, yeah. Nik begira, duela gutxi arte enpasterik gabe nintzen, eta aurreko urtean ja baten bat erori zen.
2: Ja, baina enpastek aurra zinen entzen un kariz bat euki inoiz?
0: Inoiz ez. Lehen da biziko aurreko urtean uste dut izan zela.
2: Ja.
0: Eta zore bueno, kaso, nahiaren kaso, inoiz ez, bale.
2: Ja, ja. Bueno, ba, nire uste dut
1: aurre... Ja, nire alaba bai, alaba txiki bai, eta
2: alaba txiki bai. Ja, bueno, haizu, ba...
0: Ba, begira, bakizu zer, nahia. Zorionak!
2: Ba, bai, zoi, da, diru aurreztea, ez, azkenean, dentistan eta uzten da dirutza, ja.
1: Bai,
2: bueno.
0: Dirua aurreztu duzunez, horrekin esango duzugu, 100 euroak ez direla zureak ez delako trastu.
1: Bueno.
2: Ez da, bai, eskerrik bueno, asko ditzea gatik, hain jatorre izatea gatik, eta nahi duzunen deitu.
1: Bai, mi esker,
0: gure marte. Gure marte, gure marte. 9301-01-22, jendea sututa dago, telefonak bueno. Kiska altzen dauzkagu.
2: Arratsaldeon. Kaixo,
3: Julene naiz.
2: Vale. Kaixo. Julene da zure izena, nondik ditzen diguzu Julene?
3: Gasteizetik eta ni ere Udan eta Daniel.
2: Baina, bueno, hemen faltada, zein, ez dakit, zeia, kuadrilla guztia, ella beteta daukagu. Zein da zuen apustua, ekipo? A ver...
0: Botako dugu beste behin zuen ideiak freskatzeko, 9301-01-22 deitu lagunok, hau da gure eskutuko objektu erne. Entzun alduzu,
3: Bai.
2: Bueno, hor norbait dute txibatzen atzetik ulertzen dugunagatik. Zein da zuen apustua? Bota.
0: Zalantza dauzkagu Gasteizen.
2: Ez dakogu garbi.
0: Hiru, bi, bat. Bota apustua. Azkar.
3: Xaboia.
0: Xaboia, xaboia alda. Ez da xaboia lagunok, eskerrik asko.
2: Agur. Aio,
0: eta gaurko azken deia bixi demora zostu gabiltzalako, Met Gala ipatu behar dugu, eta beste imatu kontu.
2: Gauzko gaude,
0: azken deia, arratsaldeon.
4: Kaixo.
0: Kaixo, nortzu zarete eta nongoak zarete,
4: Oien
2: naiz
4: eta
0: Jo. Ulertu dugunez, Eibarko oien posible da?
2: Zerbait ulertu duzula.
0: Uste dut. Uste dut arazo
2: ekipa zuten, honekin.
0: Bueno, beste telefonora joko dugu, hor estaldura arazoak genituen. Azkenengo deia bixi, arratsaldeon lagun.
5: Kaixo.
0: Kaixo, zure izena eta nongoa zara?
5: Ni Dadi naiz eta Gasteiztik.
0: Ah, bale, gaur ari dira Gasteizko lagun guztia deitzen, Lagun, zein da gure objektua, zer da gure eskutuko objektua, gaur botat dugu lehenengo aldiz?
5: Rubik. Kuboa.
0: Rubik kuboa. Ezin besteko apostoa. Eta ez da. Eskerrik asko ditzegatik lastan musu bat.

objektu berri asmatzeko, baina bihar izango duzu beste aukera bat, bihar beste behin. Telefonoak zabalduko ditugulako, eta 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat izango duzu muturren parea. Orain zuentzat opalita itxurako zeruei kanta bat idatzi dion artista hau, Taylor Swift.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbideheziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: bart gauean ospatu da New Yorkiriko Museo Metropolitanoan Met Gala ezaguna modaren ekitaldi handia, han izan da Somber musikaria. Bere lehendabiziko agerraldiarekin Met Galan, eta ez da bakarra izan, eh? Artista asko, famatu asko, ospetsu asko izan delako Met Gala horren parte. Eta, bueno, esan barra dago, aurtengo Met Gala horrek polemika totala izan duela, zeztak itakizuen, baina gala hori finantzatu dutenak izan dira, sekulako dirutza jarri utelako, Jeff Bezos eta Lauren Sanchez Bezos bikotea, Amazoneko jabe bere bikotekidea,
1: bueno, hauek izan ziren,
0: finantzatu dute gala erraldoi hori.
1: Bakizuak izan zirela, Venezian eskondu zirenak, Venezia guztia itxi zutenak, eta herritarrak ezin ziren, ez da sartu, hauei sudur puntan jarri zitzaielako, ba, hor eskondu nahi zutela, eta dirutza dutenez, ba, hemen badakizu diruarekin dena egin daitekela.
0: Eta kasu honetan ere, Met Gala erosi dutela esan genezake, 6 eta 10 milioi dolar bitartean jarri dutelako, edo jarri dituztelako bilagun hauek. Eta karo, hemen, orain beste aldeak, ekintza hau defendatzea komplikatu xamar duze. Anna Wintour, Vogue aldizkarian ezagutu genuen, zeia ez da bertako zuzendaria, garai batean Vogueko nagusia bera zen, ba, berak ere antolatzen duenez, Met Gala ezagun hau, ezin zuen modu sendoan defendatu keinu hori, eta prentsa saiesten, saiatu zen une oro Anna Wintour, eta kontatzen zuena zen Jeff Bezosen, hau da, laren Jeff Bezosen bikotekide den Lauren Sanchezen oso laguna zela, hareman oso nazutela, eta hauek egindako ekarpena oso interesgarria zela, bai Met Galaren zat, eta baita moda munduaren zat ere, eta Museo Metropolitanoko zuzendaria ere, hortxe zegoen prentsako mikrofonoak eta kamerak saiestu nahian. Beraz, egoera oso deserosoa, eta samarra dago, kanpokalden, museo kanpokalden ere, jende asko bertaratu zela, hauen aurkako aldarriekin, Amazonen aurkako garrasiekin, baita Donald Trumpen aurkako mezuekin ere, zebakizu Donald Trump, eta Bezos mundua, Amazon mundua, kasi-kasi zenide direla.
1: Bai, eskutik duazela. Ez dakidea nada, ze interes izango zuten bi hauek, bueno, Jeff Bezos eta bere bikotekideak horren beste diru uzteko Met Galan?
0: Nik esango nuke Lauren dela hemen emakumezkoa, da Jeff Bezosen bikotekidea dela interesa duena, berak gustoko izango duelako moda mundua, eta pentsatuko zuten bagoazen moda mundua ere erostera, eta ekitaldia geure egitera, eta ba, dena baldintzatu zuten bart gauean. Hala ere, hortaz gain esan barra dago, beste famatu asko izan zirela hortik zehar, eta bueno, ba, Met Gala, deno dakigu ez dela elkartasun ekitaldi bakan bat, hortaz aparte festa bat ere bada, eta hor ikusi genituen Beyoncé, Rihanna, Izarrasko, eta baita bera ere Bad Bunny. Eta bere lukak harreta piztu digu, ze beste behin Zara Etxeak jantzi du Bad Bunny, Super Bowleko showean bezala, bigarrenez Zara Etxeak jantzi du, eta bera ropaz gain, bera aurpegi ere ezberdin xamar ikusi genuen zartuta zegoelako.
1: Hau zergatik egin duen badakigu, ze agertu da agure baten bueno, itxurarekin. Irakurri dut, hori egin diona dela The Weeknden, goratzen duzu, ez dakit ze diskoko azal batean agertzen zen, bai, agurez baita, bueno, mozorratuta edo performantzen
0: zuen. Down FM diskoa da
1: hori. Hori da, bai. Ba, hori egin zion pertsona berak egin omen dio look hori Bad Bunnyri.
0: Ba, protesi batzu jarri bai. Torpegian, zahar, edo, bueno, agure itxura izateko besan da, eta arreta piztu du, batez ere bera aurpegia gatik, eta esango dugu, aurtengo leloa Met Galan moda artea da, ez da, obesan da, nola da inglesa ez da? Fashion is fashion art, hori da, moda artea da zen lelo nagusia, dresko da esango dugu, eta ba, Bad Bunnyren kasuan berak ez zuen aprobetsatu bere arropa, baizik eta bere aurpegia aprobetsatu zuen horrekin arte egiteko, eta nik pentsatzen dut hemen edadismoaren gaia jarri nahi zuela berak nolabait lerro artean bere look horrekin.
1: Esan zuen, aurten ze hartuko dut nik, ze gai jorratuko dut, ze defendatuko dut, ba bida.
0: Ba hori xari. Hau da gure ustea, gero batek daki bakoitzak hemen zelburu dituen bere lookekin.
1: Garbi dagoena da Met Gala eskaparate bat dela, eta zerbait erakutsi nahi du duela bertara joaten den artista bakoitzak. Orduan nik uste dut Bad Bunnyk aprobetxatu duela pixkat bere esto asaltzeko.
0: Bueno, Bart gaudeko irudi guztiak gaztea.eu zen dituzue, sartu bertan, Bad Bunny eta beste hainbat famatu ikusiko dituzuelako beraien lukak zerbitzatzen. Madonna nire favoritoa esan borra daukat, buruan alako barku bat jarri duelako eta inguruan bere soinekoa zabaltzen hainbat laguntzaile eta nahiko ikusgarria eta Dua Liparen aukera ere benetan interesgarria. Sartu gaztea.eu zen eta hortxe dituzue luk guztiak. Ez da zer falta, Europa hartuko dorentxe bertan maiatzean eta aurki Madrilen eta Bartzelonan izango dugu Bad Bunny bere azkenengo diskoa aurkezten alako kantekin.

0: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: Jason Derulo da Riding Solo kanta honekin Jason Derulo entzungai estatu batuetatik eta berarekin amaituko dugu gaurko gu saioa. Bere lehendabiziko arrakasta atera zuela edo zuelako bezan da gaurko egun batez duela 17 urte, eh? Bere debuta lehenengo kanta Watcha 6 izenekoa gaurko egunez duela 17 urte aurkeztu zuelako Jason Derulo edo Jason Joel Derulo izeneko artistak.
1: Derulo.
0: Eta azkar bere arrakasta batzuk jarriko dizkizu. Zegia da pop musikan ondare handia utzi duela tiponek Jason Derulok Want to Want Me berea da baita Talk Dirty
2: Talk Dirty to Me

0: Alda ere esan bezala lehendabiziko kanta Uatxa sei izan zen eta gaur bere debutak 17 urte bete dituela aprobetxatuz honekin bagoaz. Hau ze biharko eguraldi Euskal Herria.
1: Bueno, bihar asteazkena goizean zaparradak egingo ditu ipar partean, batez ere kostaldean, eta hegoaldean berriz, ateri egongo da eta odeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eguerditik aurrera, jakin zaparrada horiek kantauri isuri aldetik hegoaldera ere zabalduko direla, eta temperatura freskoekin jarraituko dugu, maksimoak ez dira 14-16 gradu artetik pasako.
0: Bihar gun bueltan izango da Alain Perez.
1: Bihar arte muxu bat.
0: Baita nire Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Gabon pasa guapo, saio.

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, zer moduz gabon guztioi eta batez ere gabon Ainhoa Vitoriari.
2: Julen, kaixo, gabon.
1: Gaur gabon esan daiteke, ez derako eguzkia dera beraz Donosti aldean. Hemen jarraitzen dugu, Miramonen gaude Donostiatik ari gara. Gaurko saio hau egiten, gu saioari agur esango diogu. Eta saio berri bat irekitzeko prest gaude maiatzak bost asteartea. Bealdea, hasi da asteradoa, Slaterrekin gainera.

0: Ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Behaldea ditzen dago, guk jartzen dizuguna ezagutu behar duzu. Hori bakarrik, ez dela gutxi, bi orduko programa bat egiten dugulako egunero, eta gaurkoan Slaterren Crank izeneko honekin hasi dugu hau. Slater da, Estatu Batuetako Charlie XCX, nahi, du, nahi bai berak, nahiko luke.
2: Bueno.
1: Ez, Slater, benetan respect, eh? Bai, bai, bai, bai. Hemen miresten duguna eta respetatzen duguna. Ghost Girl in America izeneko, baina eski Amerika ditzen dio Estatu Batuei. Ja, hori alde bat nautzi behar dugu. Bizkat paketea
2: bueno,
1: diot.
2: Jankia da.
1: Hori egiten duen jendeari, ja, baina, bueno, erosi mapa bat.
2: Oso ondo, oso ondo, gustora. Ba, desiaten, ontaz ez egiteko gauzasko ditut, paperrasko, igual gehiegi, Txapa larre gaurkoan.
1: Mapa bat egin duzture, bai, gaurko egiteko,
2: Bai, bai, bai, begira, hasiko gara. Esan dit
1: gaur, kriston txapa ayuden, esan dit, bueno, egingo dugu.
2: Bueno, bizka bai. Met Galari buruz hitz egingo dugu, baina, bueno, Met Galari egindako boikotari buruz hitz egingo dugu.
1: Met Gala izan zelako atzu.
2: Hori da.
1: Bueno, ez dakin erantzat, Met Gala da gala hori non jendea jazten den kuadro bat ez dela.
2: Justo gainera oso literala kuadroarena.
1: Bai, oso era artistikoan edo extravagantean edo xelebean jazten da jendea. Ez dagunak, ez bai.
2: Eta kuriosoa dena da, bogek, bueno, Ana Uginturrek antolatzen duen zerbait da, festa bat, festa pribatua da, baina gu egoten gara, iristean nola juten dien jaztera, ba, gu egoten gara hori kuskusiatzen.
1: Bai, nahiko karikaturistikoa.
2: Oso, ez dakit, iruditzen jat, publiko bezala dala pixkat.
1: Humilatea,
2: Bai, ez? Festa bai. Pribatu batera doaz, hori ez dugu ikusiko, baina ikusiko dugu nola iristen diren.
1: Super distopikoa da, berez.
2: Distopikoa da. Bueno, Met Galari buruz, eta bere berari egindako boikotari buruz itzeingo dugu, eta Nepo Baby bat.
1: Beste bat.
2: Musikari bilakatu dena, orain bai ofiziala da, Northwest, Kenny West eta Kim Kardashianen alaba, musikaria da, eta lehen EPA kaleratu du. Hortaz itzeingo dugu.
1: Leizte. Hori eta gauz askoz gehiago, gaurko be aldean, Triángulo de Amor bizarro entzungo dugu, Jimena Marilloren berrian ere bai, Childish Gambinoren hitik handiena, nik uste, Local Natives, Pleisiboren kanta berria, Maskak, KN eta Imarz eta Txusorekin batera elkarrekin, eta askoz gauza gehiago lehenen gordua bakarrik kontatu dizugu, bentsa gero beste bat atorrela, eta gauza gehiago entzungo ditugula, Basaberekin goaz, mara-mara izeneko atera dute, Latxamarekin batera.

euren izena kanta honi. Zor diote triangulo de amor bizarro horrela ditzen da New Orderren kanta honengatik, beraiek bertsionatu berri duten kanta honengatik. Eta torren astean aterako dute Mi Katedral izeneko disko berria galiziarrek. Eta aste honetan ostegunean maiatzaren 7an konkretuki entsegu publiko bat iragarri dute Oiron, Koruñan, euren herrian. Diskoa bi lekutan aurkeztuko dute, entsegu publiko hortara joan zaitezke, baina uste dut puntual agertu hartzarela, beraien sareetan informazio guztia. Madrilen eta Bilbon aurkeztuko dute gero kontzertua, konkretuki Bilbon azaroaren amairuan, kontzertua ez diskoa, azaroaren amairuan disko hori aurkeztuko dute, Stage Life aretoan, Bilbon apuntatu behar duzun data horietako bat. Jimena Marillorekin urrengo pausuak, Yo Quiero Una Fer izenekoa, doberak dion bezala, Yo Quiero Una Faire, izeneko kanta berria entzungo diogu, Jimena Amarillori bere estiloan, Kafelito etorri zaigu burura, bere hit handiena etorri zaigu burura, bere hit berri honetan, Jimena Amarillo bealdean.

0: Dena ezagutzen zenuela uste zenuenean, bealdea.
1: Childish Gambinoren This is America gaurko egunez ateratzen, bueno, munduari buelta eman zion videoclip batekin 2018an duela 7 urte.
2: 7
1: ez 8, 8 urte.
2: 8.
1: 8 urte bete ditu Childish Gambinoren This is America, que, bueno, egia da, testu inguru, a ver, baude gauza asko, alde batetik esan dut lehenengo gauza txarra. Esan dut, ez da gustatzen jendeak, bueno, ez neri ez jende askori, jendeak estatu batu egin Amerika ditzen dienean, kaso honetan Childish Gambinok horrela labur bildu zen, eta gero residentek This is not America, horrelako zerbait edo. Kanta batekin erantzun zion esanez, hau ere Amerika da, da. Latinoamerika ere Amerika. Baina, kontua kontu, horretaz gain, videoklip hau egia sekulako garrantzizko...
2: Eta gero badago, zela. Badago, ezagitza, Childish Gambinok, Amerikari egiten dion, ez? Kritika bada, orduan, igual...
1: Bai, baina ez da Amerikari, izan barko ditzateke estatu batu egi.
2: Ja, baina, This is America, eurek defenditzen da bien zerbait da, nik hartzen dut,
1: Ez da mino oso kezkatuta Brasil edo Surinam Amerika dela kore bai.
2: Ez, imaginatu, Donald Trump badio, This is America. Ba, berak esatia, This is America. Eta,
1: ja, bai. Estatu
2: batuetako modua.
1: Bai, ulertzen dut, beraien ahotan jartzen ezera. Bueno, videoklipak izan zen, pasada bat, egia kanta videoklipa bez dela, hainbeste ulertzen, egia da kanta bezala potentea dela ere bai, baina videoklipan agertzen dira hor, tiroketak egia da, egintzela, garai batean nun, tamalez, orain gertatzen den arren, bueno, garai horretan oso bogan zegoen salatzea, bueno, ba, arrazakeria polizia, lau da, violentzia arrazista, polizia, bueno, estatu batuetako komunitate afroamerikarrenen aurka gauzatzen duena, eta batez ere garai horretan, ba, gauzatzen zuena, ez? Esan edut, gaur egun ere bai ematen dela, baina garai horretan bereziki salatu edo azpimarratu zen, siza gertzen da videoklipan gainera, kameo txiki bat egiten du hasieran, hori zaki mundu guztia, baina...
2: Ez.
1: This is America gaur, hortzi urte, eta Met Galarekin goaz, Met Galak ere bai, zer esan eman duelako, neri gutxiago agertu zaita algoritmoan, ez ezkita enbeste irudi, enbeste gauzatera, eta uste dut, ez dela kasualitatea. Zer diozu? Ostras,
2: ez dakit esaten, ez dakit konparatzen aurreko urteekin, baina niri agertu zait, Piskat bai, agertu zait, ez dakit. Igual algoritmo ezberdinak ditugulako, neskan azelako, kontuz, Instagrama hortan, claro. Bada piskat. Bueno, gauza bat gurot kontatu. El Diablo se viste de Prada pelikula ikusi nuen.
1: Ez dut ikusi ez lehenengoa ez bigarrena. Ba, akit,
2: zer ikusi adu Met Galarekin, bueno, ikusiko... Ah, lehenen da bizikoa ez dara?
1: Ez dut ikusi.
2: Ah, ba, ikusi, ondo dago. Bueno, ba, junintzen ikustera larun batean zinemara, bale.
1: Barkatu,
2: ba,
1: ikus dezakezu bigarrena lehenengoa ikusi gabe?
2: Bai, baina lehen da bizikoan ezagutzen dituzu ondo protagonistak. Bai. Orduan, pertsonaiako beto ezagututa bigarrenaz gozatzen duzu gehiago.
1: Ados.
2: Esango nuke. Zinema aretoan jarri nintzen 15 minutuko iragarkiak ikusten ditun bata bestean atzetik, 15 minutuz iragarkiak. Ez, iragarkiak.
1: Benetan? Ez dizaio propaganda egin, baina.
2: Kosmetika iragarkiak.
1: Ez zaitezken zine horietako batean.
2: Eta hori izan zan honena, egia zan. Ze, iragarkiak ziren kosmetika iragarkiak, moda iragarkiak, oso, ez dakit fuerte iruditu zitzaidan, El Diablo se viste de Prada ikustera goazenok, ba, ematen dagoelako gure azala zaindu behar dugula, gure itxura zaindu behar dugula, 15 minutuz iragarkiak bata bestean atzetik. Bi trailer, Michael Jacksonena, eta bestean baten azela akordatzen. Bueno, lotxagarria.
1: La Isla de las Tentaciones, ikusten baldin baduzu, askotan sartzen duten publizitatea da, retoke edo operazio estetiko klinikena. Osa, hori ez da usaz eginako zerbait.
2: Ez, hori ondo erabakitako zerbait da, eta ondo pentsatutakoa. Bueno, ba, El Diablo se viste de Prada ere, ba, esango dugu, badagoela inspiratuta Met Galaren sortzailean Ana Wintourrek antolatzen dauelako, Vogue aldizkariaren zuzendariak antolatzen dau urtero Met Gala. Bueno, lehen ere esan dugu, festa horretara juten da, ba, munduko artista, aktore, modelo, izar nagusiak juten die, jantzi panpoxoekin, soineko ola ostrabaganteekin, eta urtero gai baten bueltan jazten die celebretiak, eta, bueno, ba, kuriosoa da, ze guk ez dugu ikusten festa nolakoa den, afari bat egiten dute, hori dena ez dute erakusten, baina guk ikusten dugu nola iristen dien, ez? Eta iritsiera horrekin ba, gozatzen du publikoak.
1: Baina ez dira gero barruko bideoak filtratzen?
2: Bueno, filtratu izan omen da, bai, nik ikusi izan dut zerbait irudien bat,
1: bueno,
2: baina...
1: Ez dagoela prentsa grabatzen,
2: ez? Ez, hori pribatua da, eta, eta inork ez du espada artistaren batek, ba, mobiakin zehuztak grabatzen.
1: Kodigoak egongo dira hor kodeak, gustatuko litzeak kodigoiek jakitea, bai.
2: Ba, bai. Bueno, Met Gala New Yorken, Metropolitan Museoan ospatzen den gala da, eta Vogue kantolatzen dau, baina nork finantzatzen dau ekitaldi festa hau. Ba, urtengoa behintzat Amazonek, Jeff Bezosek antolatu, bueno, antolatu baino finantzatu dau, 10 milioi dolar eman ditu ba, festa hau antolatzeko, bere masterekin batera, Lauren Sanchezekin batera. Eta ikusten danez, diru horren truke, eman diote aukera, mai presidentzia lean afaltzeko. Ana Wintour, Lauren Sanchez eta bera Jeff Bezos, mai horretan, ba hirurak afaltzen egozien da, bueno, gero gainontzekoak. Bueno, hau ikusita edo hau gertatuko zala ikusita aurtengo lehen boikota eta historikoa izan dana, izan da New Yorkeko alkatearen partetik etorri dana, ze duela aste batzuk iragarri zauan ba, etzala jungo festara eta erabaki historikoa da, ze alkate guztia jundie urte hauetan guztietan eta, bueno, ba, inork ez dau inoiz utxik egin eta arraroa da, ez? Alako ba, pertsona batek, kargu hori dauken pertsona batek. Bai, esan du, bueno, Jeff Bezos antxe ez dauelako, berak finantzatu duelako.
1: Vale. Bai, boikot moduan boikot, ez da joan.
2: Hori da, Zoran Mamdanik esan dau, nahiago duela jarraitu estatu batuetako iririk garestiena denontzat
1: boikot. Boikot moduan ez da joan.
2: Hori da, Zoran Mamdanik esan dau, nahiago duela jarraitu estatu batuetako iririk garestiena denontzat.

0: Modaren festa eta banuko goten gara, ba, jantziei begira eta ala
1: zegoa.
0: Ez da intzuria. Eta Amazon dago horren atzean eta dirutza bat usten. Zeo zerratik izango da. Gainera, bueno, Jeff Bezos, Donald Trumpen oso gertukoa da. Eta egia da ez daukela koherentziarik gero alkatea Zoran Mamdani bertan egotea. Meryl Streepek ere ezetz esan dio Ana Wintourri eta horregatik baita. Ez duelako Jeff Bezos eta bere masteren mai berean egon naiz. Kontua da, lehen esan dugu El Diablo se viste de Prada film mazaritu gara, Ana Wintourren papera, edo, bueno, inspirazioa da Miranda, Meryl Streepen pertsonaia, eta horregatik gonbidatu daue festara. Eta gainera esan zioten, eto zaitez eta gonbidatuko zaitugu mai presidenzialera, eta berak esan dau, ezet, Jeff Bezos eta beren masteare baizango dielako. Oso koherentea Meryl Streep hemen, eta oso interesgarria. Izan dienak, ba, Rihanna eta A$AP Rocky gondie, Bad Bunny, ez dakit ikusi dozun, hile txuria solan gizon xarro bat
1: Zergatik janta horrela?
0: Ez dakit, zaraz jantzita junda hori badakit, baina ez dakit zergatik. Egia zan ez dakit. Lisa, Ziza, meritu Ziza, ere bai bertan izan da, Sabrina Carpenter, Janelle Monae, Doechii, Gracie Abrams, Madonna, Beyoncé, bueno, mainstreama bertan izan da. Grazia egin dit adibidez Zain Malikek izan dauela, ekitaldi hori ez dala beretzat eta nahiago duela etxean geratu, baina ez dakit erabaki politikoa izan den, edo, bueno, beste barik aspertu egiten den alako festetan. Eta ez ez zan duen eta urtero egondana Zendaya izan da, eta ze gertatu da urten, bueno, ba, kontua da askoren ustez Bezos ere edo Bezos bertara joatea eta finantzatzea, Bezosek finantzatzea bai izan duela arrazoia, bueno, ba, Zendaiak erabakitzeko, ba, utze, ez dala jungo. Bueno, Zendaya egia da nahiko aktivista dela, baina egia da ez duela ezer esan, ez dago esan ez, enoa ez dakiz ergatik.
1: Claro, boikota egitearen esango dugu gauza eragin korrenetako bat da, azaltzea boikota egiten duzula eta batez ere boikotaren zergatiak aipatzea, ez?
0: Hori da, orduan hor ez dakit, pixkat nik zalantzak dauzket, batzuk esaten dago, ez, Zendaya ez da jun, agenda kontuagatik,
1: orain. Ojo, audiot, figura publiko bezala edo pertsonaia publiko bezala boikota egiten baldima duzu esan dut.
0: Ja.
1: Iruditzen zait erabiltzaile boikota, bueno, ez duzula zertan esan behar boikota egiten duzula eta eraginkorra izan daitekeela ere bai, baina Zendaya izan da jakinda jarraitzailea dauzkala eta boikota egin behar baduzu, chica, pues esan zergatik egiten duzun boikota eta listo.
0: Indar gehiago dauka. Esateak, ez esateak baino, baina bueno, horregatik nik zalantza dauket. Baietz, ala ez, ez dakigu zergatik estan jun, baina bueno, batzuen ustez horregatik da. Amazonek babestutako festan gainera, eta iruditzen gata hube aipagarria dala, gaia izan da, fashion is art, zepeti dau gai bat, ez? Gai baten bueltan jazten die, moda artea da, eta askok, ba, historiako artelanetan oinarro ditu die, asko, soinekuak ba, erakusteko eta soinekuak egiteko. Claro, menar, nerezat pixkat kontraesankorra da, hain kapitalista dan festa batean, justu gainera urten, ez, Amazonek $10 milioi utzita, artearen bueltan egitea, ez, alako festa.
1: Bai, kultura gatik, arte gatik.
0: Hori da, oso kontraesankorra irubitzen jat, baina, bueno, ikusten dugu, artistek oraindik ere, jarraitzen dutela, festa honen alde egiten, Rosalia ez da jun, baina ez horregatik, Rosaliak bai esan dugu agenda kontuagatik izan dela, urtero juten da,
1: hau da, puntualizatu esan du ez da boikota gatik, eh?
0: Agenda gatik, bueno, igual galdetu diot eta agenda gatik dala, baina baina, bueno, ba, hortxe, hasi garela pixkanaka, bueno?
1: Agenda gatik da, agendan gaur boikota apuntatutan ekan, ez?
0: Jo, gala. Momentuz, garbiena izan dena eta argi itzegin duena alkatea izan da, Zoran Mamdani, eta, bueno, ba, musikari eibe, ba, ez dakit horrere, ez dakit nik... Ez dauket, garbi dauket, boikota egiteko badala toki bat, ez?
1: Bai, ez zinateke joan gozu, ez?
0: Ez dakit, Amazonek oin dauken bezala, ez? Monopoli hori guztia.
1: Guazen ez esatea, ez gara sekula izango, aspetsuak, ez gara sekula izango.
0: Hori egia da, ba ez, boikota egingo nioke.
1: Ez gara dilema horren, dilema bat izan badaiteke gutxienez topatuko. Zendaya eta Sidney Sweeney gainera ni obsesionatuta nago ze euforia ikusten ari naiz.
0: Hauen arteko harremanak
1: izan. Igarren normalia esaten dute ez dakit egia den baina ez direla agertzen, bueno, ez dira batak bestea ezin du jasan eta bueno, premierretan ez dira elkarrekin nago baina agertzen diren planoak kroma bat direla esaten da. Ez dakit hau egia den. Baina atzo ikusi nun hirugarren kapitula eta biak agertzen dira batera eta gira bi plano desberdinetan dela, bi plano diot bat atzerago dagoela, beste aurrerago, ez dakit kroma den ala ez. Zendaien zutera bat,
0: da, bizekin batera.
1: Izan daiteke. dut deskartatzen, edo adimen artifiziali dezagin dute. Oso ondo dago demoraldia bide batez, eh?
0: Vale,
1: ez da lehenengo demoraldia, baina, bueno, entretenigarria. Zendaya.

Local Natives entzun dugu nentxe bertan, Local Natives-en hit handiena, esan nukenik Dark Days izeneko haudela, gaur Kelsey Ayer jaunaren urtebetetzeguna da, erdi estatuatu arra da, erdi kolombiarra, eta Local Natives taldea sortu zuen, beste kide askorekin batera berak kantatzen zuen eta teklatua jotzen zuen, bueno, kantatzen zuen konkretuki entzun duguna bestiko ahotsa berea da, baina 2024an taldea utzi zuen, eta esan bezala gaur, urteak bete ditu, 40 urte bete ditu, Kelsey Ayer, Local Natives-eko lider oiak. Plazibo-rekin goaz jarraian, Plazibo entzutera goaz, zergatik, bueno, Plazibo bueltan delako, beraien debutaren 30. urteurrena ospatzen, Plazibo Recreated izeneko bilduma kaleratuko dute uren kanten berriinterpretazioekin. Aurrera penbezela gainera, Lady of the Flowers kantaren bertsio bat eman digute edo kaleratu dute. Gaur egungo kutsuarekin edo eguneratuta. Ez da taldearen hitik handiena, baina bai da, zaleek oso kutsuna duten, kantetako bat euren debutean topa dezakezun hau, duela 30 urte atera zuten hau, baina 30 urte beranduago, ekoizpen berri honekin Recreated bertsio honetan.

0: Maskaken etna izena entzun dugu orain bertan. Beraien azken diskotik atera dugun kanta bat, Maskak taldearen profesionalizazioa izan da.
1: Zora garrin.
0: Astakeria bat, egin egon ziren, ez du nahin beste, zagonuk 2008 bian, 2008an agian egon ziren.
1: 2008, esagonuk.
0: 2008an egon ziren, ben? Igual 2008an, eh?
1: 2008an, igual, eh?
0: Eta esan behar nun gaztetxo batzuk zirela, orain ere bai. Bai. Atera dute bigarren disko hau. Eta bigarren disko honetan, bueno, egizuten ezpeletan kontzertu bat, hemen hitz egin dugu honen inguruan, eh? Baina, beretan, Maskaken lana, txalotzekoa, eta beraien diskoa zer esanik, ez ekoizpenean gainera nabaritzen da hor, aurrera pauso bat eman dutela, Pascal Etxeparerekin batera egin dute. Mm-hmm. Esan honoke baduela, abur bat, karo, Pascal Etxeparek ez dakit zetak goizten duen, bai zetak nahazten duela, eta zetak ekin ibiltzen dela lanean.
1: Ja, hor,
0: badu zetaken ukitu bat, esan honoke hori, ikusten da eragina edo, ikusten
1: bai,
0: da,
1: batez ere, bai,
0: sintetizadoretan, drop antzeko honetan, bueno, batez ere kanta honetan, ikusten da, ez dakit gero zaleak izango dira, baina esan honoke bai, zetaken zaleak direla, eta belaunaldi horri eragin diola zetaken musikak ere bai.
1: Bai, esan honoke bai, 2008an, aterazuten lehen da biziko diskoa, bordaz, bai.
0: Tentanio gita bat, esaten.
1: Bai, bai.
0: Zagetan zan umizina izan. Bueno, nepo bi baten inguran hitz egingo dugu. Bueno, bi, berez, zegero Maia Joken inguran hitz egingo dugu bigarren ordua, baina gaurko nepo bi bia da, benetan fuertea, ez?
1: Bai, bai, Kanye West eta Kim Kardashianen alaba dalako, bueno, nepo bi bia betidanik izan da, 6 urtekin ja azizan publikoki agertzen, Northwest, baina ofizialkin musikaria dala esango dugu ja bataiatu genezake Northwest bere lehen EPA kaleratu duelako maiatzaren batean iritsi zen esango dugu 13 urte dituela egia da ez dauela ematen
0: Amairu urte
1: ditu, bai.
0: Egia da,
1: eta begiratu inbiarri zen dut, leku justetan begiratu dut badaztada ere, eta 13 urte ditu. Ez da posible.
0: Bada Northwest, nik ez duen ikusten Keeping Up with the Kardashians, eta hori, baina uste dut, esan didate, bertan ikusten zela ja, nahiko gaizki
1: interiten ziola,
0: esan didate, bai. Ez dut ikusten hori, baina, nintzateko lotxatuko ikusiko.
1: Graste egiten dut, justo, esan didate.
0: Gauza asko zokerragoak ikusi ditut, eta ikusten ditut. Esan, ez dizut esango zera, nina izen Netflix zen ikusten orain, horrek lotxan batzen dira.
1: Esan, oin bai.
0: Ez dut, ez dut esango, gero esango izut. Kontua, Northwestek oso gaizki hitz egiten omen dio, Kim Kardashiani hau da, bere amari.
1: Abai.
0: Kanye Westek kadina gaizki hitz egiten omen dio. Esan dut,
1: oso gaizki,
0: aitaren movida hori ikusten zaiola, heredatu duela edo jaso duela.
1: Aitaren genioa.
0: Bai, gero, bada tipa bat nahiko flowa duena esango dugu.
1: Bai, badu,
0: eta,
1: bai.
0: Eta, gero, badago gauza bat nahiko, a ber, Kanye Westek, uste dut, bai, 2008 osteko iraian, publikatu zuela, sare sozialetan, ez dakik gozando, breakdown baten erdian izan zen hau, edo krisi baten erdian izan zen, bai, seguraski baiet, baina, publikatu zuen, parra egiten dut, ez da barregarria, baina eske, ja zer egingo dugu Kanye Westekin, ez?
1: Ja, barregarria.
0: Zain dut, erabat kantzelatu dagoen tipo bat zentzorretan, eta, bueno, astakeria bat bestaren atzetik esan dituena, ez dakiz gozando, serio hartu ez, egia da orain, barkamen askatu dela, bueno, besterik gabe, publikatu zuen, zerrenda bat, bai. Non, esaten zuen, zerrendatzen zuen, bera traizionatu duten pertsona zerrenda bat edo botatzen zuen.
1: Vale.
0: Tartean, rapero ezagun asko,
1: vale.
0: Kim Kardashian zen lehenengoa, Northwest, bere alaba, baita ere, eta bukaeran Adolf jartu zuen. Adolf sin mas.
1: Aitite Adolf.
0: Hitler dela.
1: Hombre, izango da.
0: Bueno, ez dugu sartu nahi hor, hasta keria bat iruditzen zen, baina Northwestekin gero kolaboratu du gerora.
1: Bai, eta...
0: Orduan, aitarekin ez dakik usteharreman duen, baina...
1: Txarra ez dut uste.
0: Intermitentea, esango dugu.
1: Bueno, ja, hori da, auskalo, ze festa bat antolatu dut taberna batean.
0: Zeinik ez duen gurasoekin, harreman intermitentea.
1: Bai, elakoak gertatzen die, bai. Eta, hombre, egia da, gurasoek esatea, nola zan, ez errendaz, traizionatu, ez?
0: Bai,
1: duten pertsona.
0: Bai, publiko ki gainera. A ber, zan ez dakegu, gure gurasoak ez dira Kanye West. Kasu gehienetan, zorionez ez dira Kanye West.
1: Hori da. Bueno, kontua da, festa bat antolatu duela eta denda batean markatu eta, bueno, da horretan orkestu du bere North Forever zeneko diskoa, LPA eta EPA markatu ez da LPA eta aitan izan da ama ere bai bakoitza beraldetik, noski, baina festa horretan izan da eta gonbidatu du bueno, aurretik ibil izan da kolaborazio batzuk egiten aitarekin eta auta bestea baina orain bere lehen EPA kaleratu dau, berak grabatuta, berak ekoiztutako lana. Musikalki horbe herentzia bat jasotzen da aitaren erreferentziare badagoelako, rap doinuak, baina gero supergitarreroa da, badago abesti bat olan hasian, nahiko metaleroa dana, estetika oso emoa da, hiperpopa ere bai nabaritzen da. Nahiko kuriosua da, ez dakit. Bueno, bere diskoan ari da famaz, lujuaz, gehiegikerian bizitzeaz, orduan. Bere bizitza.
0: Baina horren alde egiten du. Edo Lordek bezala hori kritikatzen du. Lordek aterazuen Royals hori bai. Kritikatzen hasieran.
1: Bada... iluntasunetik kontatutakoa, orduan emo itxura horrekin agertzen da, eta aneko emo da, badaua besti bat, ekarri dutzutena gainera, dai izanekoa, eta bueno, kuriosua da gainera, musikalki ere, aneko kuriosua da, ze Jersey Club estiloan ere entzuten dugu, abestian momentu batean, bueno.
0: Baina, oso, amairurteko pertsona batek dai izaneko kanta bat ateraz.
1: Dai izaneko kanta, eta gero bakardadeaz ez egiten dau, bakardadeaz sentitzeaz, ordan, fan más eta lujuaz eta gehiegikerian bizitzea ez da beretako zerbait positiboa. Bueno, ba izan dalako edo dalako, ba oso famatuak diren bi artisten alaba. Eta hori guztia, ba iluntasun horrekin kontatzen dau. How should I feel izaneko abestiare badakar eta bueno, bakardadea sari da abesti horretan. Niri asko gustatu zait, baina ekarri dotzut hori bat dai izeneko abestia nahiko arraroa dalako koizten aldetik eta nik uste zuri gustatuko zaizula, ezta kezada.
0: Lerago este zati bat entzera.
1: Ah, bale.
0: Hau uste dut, gogoratzen dudala, bueno, hau aipatu nahi dut. Bomb izeneko kanta batean, Bultzurtzu izeneko diskoan, kolaboratu zuten Northwestek eta Chicago Westek bere bialabek, Chicago 6 urte ditu hemen, da uste dut daudela bere partea. Bakira.

0: sei urterekin. Ze salatua, esaten du, in Chicago esaten du, I like the beach, I like the sun.
1: Hombre, ba, gustatzen jakona.
0: Bere barrak oiek dira, gustatzen.
1: Oine, ez deo, inbeste barra batu di, eh?
0: Bai, bueno, hau da Chicago, eh? Sei urterekin, orain nortu esten zutera goaz.
1: Vale, vale, vale.
0: Amair urterekin, Dai izeneko... Please don't stop the music, ematen du honek hasierakoak, eh? Neri iruditu zen, da izeneko antzutera guaz, Kanye Westen alaba zarrenak, Northwestek amairu urterekin, kanta pare bat atera ditu, hau da horietako bat, Northwest.

0: gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Entzun duzu Bealdea ditzen da saio hau, bederatziak orain txebertan, maiatzak bosta aste artea. Gauza pila bat entzun ditugu, gauza pila bat entzutera goaz. Ainhoa Vitoria, zer moduz?
2: Hola, Julen, oso gustora, hemen txe aste artea pasatzen, hau gaur aste artea da, ez da, bai, aste artea.
1: Bai, aste artea.
2: Venga, animo.
1: Nik apuntatuta dauka. Karo, pentsa egunero esaten dugun zerbait, dela.
2: Bai, bai, esan.
1: Maiatzak bosta, bestela ez nuke jakingo zegoen eta miztigaren. Nire lanak behartzen didalako, eh?
2: Bestela, nun bizinaz, ahi, ba hori gustatzen zaite, eh? Opor zentxazti bat da hori, eh?
1: Zena azka baten duen oporretan dago pertsona horrek eta esaten dizunak, segunda gaur izke oporretan dago, ez dakit ostira da edo aztena, ja, bueno, berdin zait.
2: Bani olakoan az, gustatzen zaite gaina estetea.
1: Deno gara horrelakoak oporretan gaudenean.
2: Hori, hori, hori. Bueno, oporretan ez, lanera, egin behar dugu salto, azteko disko.
1: Abajo,
2: trabajo. Azteko diskoan, badakizue gaur, azte honetan, Maya Hawke dugula, Maitreya Corso izeneko diskoa kaleratu duelako, Maya Hawken laugarren diskoa da, eta gaur beste abesti bat. Eta Maya, berriz ere albistetan, Maya artista, Mia, edo nahi dozen
1: claro,
2: bezala,
1: Maya, M-I-A ditzen dela, baina denok Mia ditzen diogula. Maya esaten mandi bauzu, jendeak ez dakin orden, ez? Baina,
2: bueno, niretako Maya, Mia, M-I-A.
1: Paper Plainsen egilea.
2: Yes. Kid Cudiren kontzertu biran egonda estatu batuetan, egonda zeia ez da egongo. Kid Cudik, ba, bota egin duelako,
1: telonero lanak egiten.
2: Bai, hori da, kontzertu biran, estatu batuetako kontzertu biran, berazan telonero lanetan aritu dan artista, zan, iragana da, hemendik aurrera, Kid Cudik kanparatu egin duelako, gero kontatuko dugu zergatik.
1: Hori eta gehiago gaurkoan, Beastie Boys entzungo dugu, Slow Dive entzungo dugu, Desgaraian entzungo dugu, Foo Fighters, Erebai, Rage Against the Machine, Perfume Genius, Mason Taldea, Basement, Ezpalak eta bar, luze-luze bat, Kilikiren fokursiterekin hasiko dugu hau, eta berea matxirekin, berea monaren audio bat entzuten delako hasieran, super, super salatua dena, beñatiko, kariño loko, horrelako zerbait esaten dira hasieran.
2: Atiendo un ratiko.
1: Onena, eta kanta sekulako jita. Kilikiren fokursiter.
3: Beñatiko, kariño loko, ya sé que estarás enchufadito. O habrás terminado ahora mismo. Mira, ¿sabes qué te quiero decir? Espera, aguántame un poquito el rollo, ¿eh? Escúchalo todo. Primero, que te quiero muchísimo. Que estoy muy contenta de ese debut, de ir a estas cosas por libre que vas a hacer. Y mira, se me ha ocurrido que como anda por aquí el Angelico, nuestro querido Ingeru,

0: Jack Antonoffen entzio bat viral eginda Harry Stylesen kontzertu baten arira, Ticketmasterrek entzio bat jarri du esanez, birsaltzaile pila bat harrapatu dituztela eta zale horiei dirua itzuliko dietela pixkat justiziero kutsu batekin, eta Jack Antonoffek barkatu erantzun die, zuen burua harrapatu duzu orduan esanez, kritikoa izan da tiketerarekin, Ticketmasterrekin Jack Antonoff, orain txobertan Blitzersekin kanta atera duenean. Gaztea. Askotan gauza horiekin, bizkat urduri jartzen ez, pentsatzen dudalako. Badirela estrategikoak edo. Zio hori ez duela ausaz egin edo kasualitatez egin, orain justo single berri atera behar dutenean. Disko berria ere bai aterako dute, Blitzerseko kidek, noiz eta Laster I Not Joking izeneko kantantzun dugu. Everybody for 10 minutes izeneko diskotik, urrengo aurrera bengisa. Aurrera goaz, ezpalakekin bi single atera dituzte. Bata periferiako kolaborazioarekin, eta bestea orain entzungo duguna hemen, Inaut Gaztañagarekin, estreinatu genuen kanta bat ezpalaken eskutik, Txuleria Jodereko Idatzerekin, burua galtzen.
1: Egunaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Behaldea.

0: Low Dive-en Sugar for the Pill entzun dugu, Low Dive-ek 22 urteko zuloa izan zuen diskorik gabe, eta 2017an itzuli ziren disko honekin, hain zuzen ere oraintxe bertan entzun dugun disko honekin, homonimoa zen disko honek, gaur urteak bete ditu, zenbat eta 9 urte, Sugar for the Pill kanta daraman disko honek, bimen egon ziren gainera, bimen lehen kontzertu, bueno, orain kontzertuak egiten dira, baina lehen egiten zen, gogoratzen duzu Beken egiten zirela, kontzertu, bueno, astakeria bat zen jaialdi hori.
1: Inoizan hasi zen, bertan.
0: Ani bai, bueno, lanean beti, baina Slow Dive elkarrizketatu nidun bera, ikina bai zen.
1: Bai,
0: eta oso jatorrak, horrela, oso britanikoak.
1: Ja, dotoreak, hola, elegante.
0: Nagusiak, lasaiak.
1: Vale.
0: Zoragarriak zuzenean ere bai,
1: Ja,
0: disko hau diskazo bat da, Minia eta 17 ateratzen, 22 urte egon ziren diskorik atera gabe, eta honekin entzun berri dugun, honekin itzuli ziren berriz.
1: Ona. Ba, bueno, ba beste kontu batzukin, jungo gara polemika pixkatekin sentitzen dugu.
0: Sentitzen dugu ez, gustatzen zaigu, Batez ere gure... Gure inguruan ez denean polemika hori,
1: Gainera, hau, benetan, pixka surrealista da, baina, bueno, Mia, Maia, MIA, berrez ere denon ahotan, Kid Cudi musikariaren kontzertu biran izan da, telonero gisa fitxatu zauen estatu batuetako kontzertuak irekitzeko, baina ez du gehiago irekiko, ze Kid Cudik erabaki dau kanporatzea Mia. Zergatik, ba, eszenatokian izandako jarreragatik. Bere publikoaren, edo hango kontzertua ikustera juntzan, ba, bat ez bekit kadiren publikoa. Eta, ba, bueno, publikoaren zako, ba, mezu pila botatzen ibilizan, kontra, kristonak botatzen, eta publikoa, ba, oso azerre, asaldatuta, erabaki daue, ba, batzuk, jende askok, antza, kitkadik esan da, ba, idaztea kitkadiri esateko, hau ezin da, hau jasan gaitza da, Miak dauken jarrera ezin da jasan, provokatzailea da, eta mesedez kendu zure kontzertu biratik Mia. Eta bueno, Kid Cudik, ba, alaxe erabaki dau, hainbeste mezu jaso ditu Miaren kontra, ba, erabaki dauela kanporatzea.
0: Nun jasotzen ditu mezu horiek, ez? Zainetan, ez dut imaginatzen horrela, ararteko bat, ez? Kid Cudirekin harremanetan jartzen.
1: Ja, ez, Instagramen.
0: Instagramen izango.
1: Imaginatzen dut,
0: bai. Ez dut imaginatzen Kid Cudi ere zorrela mezu horiek irakurtzen, esan ez, jode.
1: Ja, bizkata raroa da,
0: bai. Ezak izenek idatzi dit, Kansasetik idatzi didate hau, gero ezak inundik ere bai.
1: Ja, bai, kurioso da, baina bela esan dau. Mezu pila bat iritsi zait, eta, bueno, ba, nik buroten ere publikoan begotea, lasai egotea, eta, bueno, ba, erabakidok Mia kanporatzea. Zer kontatzen dau Miak bere kontzertu hauetan, telonero lanetan ibilidan honetan, bueno, ba, errepublikara dela oiukatzen dau aldiro, dio, ezin duela ilegala hitza erabili, publikoan egongo dalako ilegalen bat, eta orduan, ba, ez dauela ipatuko, ezin dauela hitz hori erabili. Bueno,
0: Miak hori?
1: Miak esan dau hori.
0: Baina, flipatzen hori.
1: Bai.
0: Republikara dela?
1: Bai.
0: Baina, lehen ez, ez?
1: Ja, baina, oin bai.
0: Beti izan da oso...
1: Ez, baina, oin bai, oin da. Oin ja, republikarra da.
0: Borrokatza ja zentzu guztietan,
1: bai, baina, itxoen, gero, esan zauen, hori esan, ilegala hitza ezin dut erabili, ez zuetako asko izango zarete ilegalak.
0: Ostras.
1: Eta gero, esaten dau, a ber, ilegala ni ere ba naiz, eta nire ekipo ia osoa ere ilegala da, dani, bueno, hola dabil, mezu oso arraroak
0: claro,
1: botatzen.
0: Ez dakizula oso ondo zergatik esaten duen, ea ilegal, norbait ilegal, hau da, inorez da ilegala esaten ari den, aldarri hori, tipo, azpimarratuz jendea ilegaltzat dagoela,
1: bai.
0: Agian salatu nahi du ilegaltasun hori, ez?
1: Baina, hainbeste jende kidatu da da.
0: Republikan azarela.
1: Republikan dala esan daube, bai.
0: Wow.
1: Orduan, publikoak ez dakit nol hartu da, baina.
0: Ez dakizu den ironia, postironia, gainera jakin da.
1: Postironia, gustatu da, ez igual hori da.
0: Ez dakizu gainera, bueno, bada egin zuen bost gearen aurkako arropa marka bat.
1: Oin badakizu amar gea, oin beste marka bat, bueno, marka igualak, beste bilduma bat atera
0: dau.
1: Amar gea, ba besteko, amar gea. Getas babesteko.
0: Beste radio frekuentzia bat da hori.
1: Bai, boske, oina marge, hori irakurri dut. Bueno.
0: Ez dakit momentu hon batean dagoen. Ez dirudi gutxinez kanpotik. Gero Rosalia ere bai seinalatu zuen.
1: Bai.
0: Salatu zuen esanez, kopiatu egin ziola, ez zela benetako kristaua horrela, egia oso... Oso beata gertzen ari dela orain txebertan baitere medioetan, oso sinizdun... Ba, ez dakit momentu pixkat alderbesean dagoen.
1: Bai, bueno, Miak isan erantzun dobelako honi guztiari, ba, polemika honi, bueno, egia danik ez dutela oso ondo ulertzen. Berak dio, hau da, literalki esaten dagoena. Borders, ilegal, eta paper planes idatzen dituenean, zuek etorkinen aldeko eskubideak zentzuk zien ere etzen ekiten. Ordan, hor badago, aizue, nik eindot, etorkinen aldeko borroka bat.
0: Bai, aldarri hori badago.
1: Aldarri hori badago. Eta zetau, borroka hoen kontra bakarrik aritu naiz. Jarraitzaien babesik gabe. Jesus etorkina zen eta errebeldea. Hori da idatze dauna, Isan. Eta baita ere jarri dau. Ez itzazuen nire hitzak itxura gabetu. Hau guztia, Satanasen errua da. Hori da jarri dauna baita. Bueno, egia da...
0: Wow.
1: Ondo, ba ez dakit, pixkata raroa da dana.
0: Ez dakit ondo da gana,
1: ez dakit nola azaldu hau ere.
0: Ez dakit gulako hori baloratzen, baina...
1: Dana raroa.
0: Hauzo bat atzera, ez? Bai. Eman behar dugu.
1: Eta, bueno, ba, Kitkadik erabaki dau, ba, kentza, egia da Kitkadik esan da, bera, publikoa zarratu da, saldatuta dago, eta orduan erabaki dut, bueno, hori ere bada pixkat.
0: Kitkadik esan du, hau bozkatu du jendeak.
1: Hori da, pixka bai, ez?
0: Kitkadik da, klaseko ordezkaria,
1: bai, eta venga, zure etxera, ez? Bueno, gaur kontzertua ematekoa zan Kitkadik, baina sarreren salmentak nahiko flojo ibili die eta kantzelatu egin.
0: Emaiei ez dagoelako.
1: Kontuz, eh? Hori ere badauko. Orduan, bueno, ba, Kitkadik, ja, emaiei, mia, maia, kanporatuta. Ba, bueno, hortxe jarretuko dugu bere meditazioekin eta bere Jesusen aldeko aldarrekin. Eta...
0: Xamal roi amaten dit, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, ez dakit, gauza osa raroak idazten dituelako eta hori ja da pixkat ez dakit. Eta, bueno, publikoki ere ari da mezu arraroak botatzen eta jendea, ba, nahiko azarre.
0: Ez dugu espekulaziorik egin nahi, batez ere gauza paternalizetan eta eroriko inatekelako eta ez dugu asmorik, baina egia da, egiten ari den, ematen ari den bolantazoiekin, ez dugula sondo harrapatzen,
1: ez dugu lertzen.
0: Nundik datorren eta nora doan, emailei edo eta mia, izan denarekin, entzun dugun guztiarekin, esan dut, badela pertsona bat miresten duguna,
1: bai.
0: eta gauza arraroak edo,
1: despistatzen
0: da, gaituzten gauzak egiten ari da. Azkenekoa, Kitkadiren biratik bota dute, edo bota du Kitkadik, ba, mezu pila bat jaso ditulako, jendeak esan diolako, mia segurako astakeriak esaten ari da holtza gainean.
1: Baina hori ere berak ikusiko du Kitkadik, ez da?
0: Bai, bueno, ez dakik, bueno, non egon modena, kamerinoan da, momentu horretan, justo.
1: Ez dakit. Bai, mezu provokatzaia asko ari da botatzen, eta Kitkadik ere, ba, bueno, erabaki da, ba, provokazio horiek, ba, kentzea.
0: Kitkadik entzutera goaz, Kitkadik entzun, eta etortzen zizkigulako batez ere garai bateko kantak, Maui Wowi entzutera goaz, Kitkadiren hitau, albiste delako gaurkoan Kitkadik eta Emma Jamia.

0: cuando
1: Abirian, Very Nice Person banda Kalifornian bolo bat eman zuen eta orain publiko egin den bideo batean ikus dezakegu Beastie Boyseko Mike D mitikoa beraiekin holtza gainera igotzen. Karo, ez genekin azen bere bisemen banda dela Very Nice Person. Ba, elkarrekin kata batzuk jozituzten aita semeek tartean Beastie Boysen mitiko hau So What You Want izenekoa bideo Instagramen duzue ikusgai. Desgaraian ekingo azgaraian izan litekeen guztia izeneko disko orkestera doaz, maiatzan aterako duten disko hau portuak eta ingurak entzuteragoaz.

0: Fighters entzun dugu orain txabertan, beraien azken diskoarekin, Your Favorite Toy izenekoa ez baldin baduzu ezagutzen hori da, behaldea zuzulako entzun. Pasaden astean, Iona Vitoria, keman zigurako egunero, info super freskoa eta super interesgarria, diskonen inguruan, asteko disko izendatu genurako, eta entzun dugu, guri gehien gustatu, neri gutxienez gehien gustatu zean kanta esan.
1: Bai,
0: gutxien edo gehien,
1: gehien barkatu. Bai, badau besteren bat, baina bai.
0: Bai, orain Widow da, Widow ez barkatu, Window da.
1: Window polita da.
0: Bai, singela, baude horkatak, baina bueno, azteko diskoa izan genuen Foo Fightersena.
1: Bai.
0: Azte honetan, beste disko bat dugu, egia da, ebili garela, esan dezakegu ze diskoaren artean egon garen zalantzan, ez?
1: Bai.
0: Ari ez bat zegoen hor, Nikapen Finian.
1: Nikap, Finian, bai.
0: Bat zegoen hor ere bai, Casey Musgraves, egia da, hori agian ez genuen lapentsatu azteko disko betela. Baina besteren bat, ere bai. Ah, The Black Kissek, disko atela du, eguinen hori aukeratzeko zoria, baina azkenean ekarri duzu, Maya Hawke.
1: Maya Hawke, aktore eta musikaria, azteko disko bilakatuta, Maitreya Corso. Izana, gustatzen zait.
0: Bai, izaman un ez zaila gustatzen.
1: Beri bai, ze, bada, ze da, hume, Maitreya.
0: Gustatzen zait latinezko izen bat dirudila.
1: Ja, bueno.
0: Ez tipiko, txori bat ikustezu, eta bai, hori da ez daki zozoa, Maitreya Corso, edo horbako izena izaten du, ez? Izen zientifikoa bezala.
1: Bai, badu, artelan baten itxur izenare bai, hau da, Maitreya Corso artelana, ez? Ah, hola, pixkat?
0: Bai,
1: Maitreya Corso. Corso da nik uste dotitza, eh? Latinez, ez?
0: Claro, gogoratzen gara, Corso. Corso italian ez delako ere, bai.
1: Bai, Maitreya hori ez da kintzen dira torren. Baina, bueno, pertsonaia bat, asmatutako, berak asmatutako pertsonaia bat, berak dio egokitzen estan pertsonaia magikoa. Eta, bueno, ba, kasu honetan, begira, lehen, aipatu dugu Northwest eta egoari buruz eta famari buruz, artista asko ari dira hortaz hitz egiten eta kasu honetan be manteko zerbait egoaz ari dalako ambizioaz eta sormen lanari buruz hitz egiten dau disko kontzeptuala aurkeztu nahi dutzuet singela entzungo dugu aurkezpen singela izan dan Devil You Know New Yorken eta Los Angelesen konposatutakoa da ambizioa eta esentzia kreatiboaren arteko talkaz ari da beste honetan Devil You Know ba deabrua ambizioa edo izango balitz bezala eta abestiaren amaieran dio etzara ezer eta etzara bakarra. Ordan, bueno, ba, egoaren kontu hau ere, ba, oso presente abesti honetan, eta egia da batzutan ambizioak itxutu egiten gaitula, eta gure esentziak kreatiboan ba, eragina izan dezake, eta garrantzitsua da, ba, ambizioari igual, bueno, ba, kasu larregi ere ez egitea edo egoari kasu honetan. Berak dio, ba, bestu edertasuna posoitxua den zeratik, ba, bestu maitasuna kontroletik, rapeatu egiten dau pixkat, ojo, kontu abesti honetan, eta Julen, fijatu hasieran ze, lehen segunduak entzunda ematen dau Bon Iverrek konposatu bitxulas le segundu hoiek. Ez dakiz zergatik. Ola entzuten da, bokoderra usto dala edo, bueno, pixkat bere haotxa tratatuta dago, ez dakiz zehazki zer da, baina, eta hori kenduta, esango noko baita Mumford & Sons ere izaleikela, baina, bueno, ja hasieratik harrapatzen zaituen abestia Devil You Know, eta tipak oso ondo kantatzen dau gainera, talentua badaukela uste dut, eta diskoan niri pila bat gustatu zait.
0: Esango noke, karri zenula kanta hau. Zagit, zergatik, baina uste dut Maya Hawken inguruan itzegin dugula eta kanta hau entzun dugula. Agian, asmatzen ari naiz, agian nik jarri dut hemen behaldean aspaldian.
1: Igual, baina.
0: Nik bakarrik egiten nuenean, baina esagun nuke ezagun egiten zaila kanta hau. Esan duzu Bon Iver eta Mumford & Sonsen ukitu hori duela, Devil You Know entzutera goaz, Maitreya Corso da, bere asteko diskoa, ez bere disko berria, gure asteko diskoa. Maitreya Corso esan duzu duela pertsonaia bat, adaptatzen ez den pertsonaia fiktizio bat, segurazki bere buruan oinarritua.
1: Bere alterregoa edo, bueno.
0: Atzo jarri genuen Le Lioness kanta eta esan zenun Stranger Things sekorra beste aktorea.
1: Sadie Sink
0: omen ez egindako kanta bat zela. Devil You Know hau ez dakigu zeinen omen ez den, baina bueno, Devil You Know izango litzateke ezaguna duzun txarrori, ez?
1: Bai, hori da, bueno, ezaguna duzun txarrori da ambizioa kasu honetan. Ez?
0: Nola esaten da, gazte, ez dakit euskeraz, hau, euskeraz da dagoen esamolde honen, esamolde ez barretu, esaera honen itzulpenik edo, baina, más vale, nola es, gaztelania zun da, malo conocido que bueno por conocer.
1: Vale.
0: Uste dut, ingeles ez, Devil You Know, esaten zaela hori, ez dagoen duzun, harin ez dena asmatzen, ez dakit.
1: Aba, gira, ez dakit.
0: Ez dakit amestu dudan, ez dakit aborrela den, baina triple hau da, ilargitik.
1: Ostras, igual badauke, badauke, bere, zera, igual da, bueno, ez dakit, Julen, nuen geratu nazola pixkat,
0: gogoetarekin.
1: Bai.
0: Emoji hori, gora kabegira da, buena.
1: Bai, malo conocido, bueno, por conocer, baina kasu honetan ambizioa da. Bai, baina izelik ebe bai.
0: Ezagutzen duen gaitz bat da.
1: Bai, hori bai, hori seguro. Devil You Know ezagutzen duen gaitza da ambizio hori eta ego hori. Eta ez zara inor, dio, ez? Ez zara inor eta ez zara bakarra.
0: Playaren gainean dara bat, mila ordu.
1: Barkatu.
0: Ez barkatu, ez nire horroa izan. Nire nire zemen, bueltak ematen honi, baina Maya Hawk, azteko diskoan, metriakor sobre lan berria, Maya Hawk da, zango dugu egunero gainera. Ethan Hawk eta Uma Thurmanen da, Stranger Thingsen agertzen da, eta sekulako hau txatu, eta sekulako musika egiten du ere bai.

bueltan da Bilbora BBK Legends Bilbao jaialdi mitikoa. Horretegiaren berri izan dugu, gogoratu ekainaren 26 eta 27an ospatuko dela Bilbao Arenan Miribillan eta kartelean lehen egunean Chris Isaac dugu azpimarratzeko eta bigarrenean Beat Super taldea eta entzun berri dugun taldeko gitar jole mitikoa Tom Morello egongo da Bilbo zapaltzen ekainaren 27an sarrerak eskuragai jaialdiaren webgunean. Perfume Genius ekingoaz jarraian bere diskonek gaur 9 urte bete dituelako. No Shape izeneko lana super garrantzitsua Mike Hadreaz edo Perfume Geniusen ibilbidean opening entzuteragoaz, lehen kanta entzuteragoaz, gainera Grammy bat irabazi zuen ingenieria, soinu ingenieria onenaren Grammy eraman zuen Other Side izeneko kanta daraman No Shape diskonengatik Perfume Geniusek.

0: intro hau, edo beto zanda oinarriak entzuten dugunean, badakizu zer tokatzen den agur esatea ino, Vitoria.
1: Txau, txau.
0: Bihar arte, txau. Txibedia monomani, bihar asteazkena, zortzietan beti bezala.
1: Vale.
0: Betiko zitan, eta
1: gaina
0: aste honetan, bai, aste honetan ez dugu esan, baina ostegunean etxekaltekoak gatoz.
1: Hori da.
0: Hori izango du, besterik ez. Bihar estrenio bat dugu, niñako jutu eta txiko torna. Bihar gehiago, eskerrik asko, agur izan da behaldea, jo.
2: Behaldea.

0: Gaztea zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena, atera ditxupito talxato irera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
2: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldionetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ere zergia, ekarri digut.

0: bestea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Entzun B aldea saioko tarte berezienak, Guau Plataforman.
0: B aldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Gaueko amarrak dira.

Gure aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta grup zurrunbilo batean burkintzera galamatzana.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zazpietan Gaztean, gu! Piztu Gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Ricardo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gazte.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.